0: クロマグロが随分取れていて、
1: はい、
0: 豊漁で良かったじゃんと思ってたんですけど、いや、はい、実はその漁師さんがリリースしてるって見て、うん、
1: はい、
0: なんでせっかくのマグロを離しちゃってるんだろうと思っていたんですけどね、
1: はいはい、
0: なんかいろいろ理屈があるんですね。
1: そうですね、あのクロマグロは今国際ルールでですね、この太平洋クロマグロ、うん、なのでこう太平洋沿岸の国々であの資源管理をはい、あの一緒にしましょうっていうことになってまして、はい、まあ、日本だけじゃないんですね、アメリカだったりとか、うんうん、この太平洋沿岸の国々で今あの皆さんで、資源管理しましょうということになってまして、一応日本に対して年間これだけ取っていいですよっていう枠が決まってます、
0: はいはいはい、
1: でそれを今国の方が各都道府県に、じゃあ石川県はこんだけ、うん、っていう形でもう割り振りをしてるんですけど、まあ、その漁獲枠いっぱいになりましたってなると、うん、もう水揚げできないんで、
0: はい、
1: あの入っても逃がす、取れても逃がす、
0: はい、
1: そういったことになってます、
0: うん、こうニュースで見てたやつが本当はマグロ用の漁師さんじゃないのにその網にかかってしまったんで網は損傷するわ、
1: はい、
0: 一匹一匹また取ってリリースしなくちゃいけないわで本当に踏んだり蹴ったりでとても困ってるっていうようなことを言ってましたけどもね、
1: はいはい、そうですね、特にあの定置網って言って、
0: はい、
1: 網を海の中に仕掛けておいて、うん、まあ、そこに入った魚を取るっていう人たち、まあ、石川で言えば、まあ、冬に寒ぶりを取ったりとかしてるような、
0: はい、
1: まあ、比較的大きい仕掛けでしてあるところなんですけど、やっぱりそこにマグロ入ってくるんですよね、
0: うん、
1: で管理年度が4月から3月なので、
0: うん、
1: 開始当初の4月とかであれば、まあのうちであれば、まあ、入った分は水揚げどんどんできるんですけど、
0: はいはいはい、
1: これがどんどん進んでいくと、
0: もう枠がなくなっちゃう、
1: 枠がいっぱいですと、
0: うん、
1: でってなってくると入っても揚げれないんで逃がすっていうことになるんですけど、
0: うん、
1: マグロだけ選んで逃がすっていうのは相当難しいんですね、
0: ですよね、
1: なので網を例えば解放して、
0: うん、
1: マグロが出てくまで待つってなると他の魚も全部出ていってしまう、ってなるとまあ、その日商売になりませんでしたねっていう形になったりとかっていうところで、うん、あの皆さん困ってるっていうところですかね。
0: そうか、そんなにマグロの量っていうのは厳密に管理されてる。
1: あ、そうです。
0: も
1: う
0: 例えば漁師さんは、はい、今日これだけ取りましたとか一応レポートするんですか。は
1: い、そうですね、まあ、大体ほとんどが漁協の市場に出荷されてくるんですけど、
0: はい、
1: なので、何月何日誰それ漁業クロマグロ何キロっていう全て記録をして、それを報告、うん、県だったり国だったりに上げていくんですけど、という形でもう厳密に管理されてます。
0: そう、うん、そうしなきゃ管理の意味がないですもんね。
1: そうですね、
0: 確かに。で国際協定で全部決まっている、
1: は
0: い、
1: そうです。
0: はあ、そうか。それじゃあクロマグロがもうちょっと早く来てれば、枠があるうちに取れてれば、ね、
1: ということも
0: よかったけども、
1: はい、管理が30キロより小さいもの大きいものっていう分け方をされてるんですけど、
0: はい、
1: なので、まあ、クロマグロっていうと本当に大きいもの200キロ超えてきたりとか、
0: あ、そうですよね、
1: したりするんですけど、例えば50キロのクロマグロが4本入りましたっていうのと200キロのマグロが1本入りましたっていうのは、うん、一応一緒になるんですよ、200キロ分のマグロっていう。
0: あ、あ、はいはいはい。
1: どっちが高くなるかっていうと、おそらく200キロのマグロの方が身の質が良かったりすると、
0: うん、
1: 単価が高くなれば水揚げがもしかしたら高いかもしれない。
0: あ、
1: でもその取れた入った瞬間にその判断ってなかなか難しいんですよね、
0: うん、
1: これから先もしかしたら200キロ入るかもしれないから、
0: うん、
1: これはリリースすべきかどうかみたいなところってなかなか難しいので、うん、基本的には入ったら揚げるっていうことをずっとしてるんですけど、なのでそれがもう本当にタイミングだったりとかいろんなところで、
0: うん、
1: あの時とかっていうこともあるのかなと思ったり、
0: やっぱり毎回言いますけど漁師さんの仕事って難しいよね。
1: 難しいと思います、
0: 危険と背中合わせだしね。はい、いや本当にね、もうありがたいと思いますよ。
1: そうですね。
0: 今回も赤松さんに選曲をしていただきました。まず最初に聞いてまいりましょう。ケツメイシでお二人様。

0: JF 石川広報販売戦略室の若松匠さんです。若松さん、漁協だと、はい、遠洋漁業とか毎日こう行って帰ってくる近場での漁ってありますけども、遠洋漁業っていうのは大体どこら辺を遠洋と言うんでしょうかね。
1: 一応定義で言えば公の海、公の海、はい、だったりとか、あとは他の国の排他的経済水域のところで操業するっていう、まあ、一応定義にはなるんですけど、
0: これもシーズンによっても取る目的の魚によっても違うわけでしょ。もちろん
1: そうですね。で、一応この遠洋漁業をしますっていう時は大臣の許可が必要なんです。
0: そうですか、
1: はい、で、遠洋漁業じゃなくて、まあ、近場の、まあ、沿岸漁業であれば一応知事の許可っていう形でこの許可の区分が変わってくるんですよ。なので今年は遠洋します、今年は近場でやりますというよりかは、遠洋するなら遠洋します、近場でやるなら、まあ、基本的にはずっと近場でやりますというような形の漁師さんが多いですね。
0: 遠洋漁業行くと何ヶ月も帰ってこないっていう人もいるわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: 極端な話したら、まあ、南半球まで行くような人もいるわけでしょ。
1: 中にはそうですね、石川県で言えば遠洋って少ないんですけど、
0: はい、
1: 小木のイカ釣りの船、はい、が遠洋漁業してるんですけど、まあ、これまでずっとこう日本海で大和帯っていう海域、
0: よく新聞で見ますね、は
1: い、でスルメイカを釣って、で船の上ですぐ凍らせて、ある程度在庫溜まったら帰ってきてっていうことをしてたんですけど、まあ、スルメイカが、まあ、ここ何年かやっぱり少ないっていうことで、まあ、太平洋側に漁場を開拓しに行きまして、一番遠いとこだと、まあ、ハワイ付近まで行って、でそこに何がいるかというと、ムラサキイカだったりとか、
0: はい、
1: まあ、ものすごいでかいイカがいまして、それを取りに行ってるっていうのが石川の中で言えば遠洋漁業ですね。
0: そのものすごく大きいイカってこの間ニュースで初めて見て驚いたんですけど、
1: はい、
0: イカのリング揚げってあるじゃないですか、はいはい、あれ胴切りにするんじゃなくてものすごく大きいイカをパンチでこう抜くんですね、
1: はい、
0: 輪っかのようにして。
1: そうなんです。
0: あれはちょっとびっくりしましたね。
1: 大きいイカって、まあ、その紫イカっていうイカだったりとか、あとアメリカ赤イカだったかなと思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、3種類ぐらいいるんですね、でも本当に胴の長さがもう1メーター近くあるような、で足だけでもなんかタコの足みたいなぐらいのものすごい大きなイカがいて、やっぱそれ、まあ、取ってすぐ冷凍して、持ってきてるとっていうところで、まあ、スルメイカ資源少ない中で、まあ、結構もしかしたら知らず知らずのうちに食べてるかもしれないですね。
0: 食べてると思いますね、はい、スルメイカっていうのはなかなかね、先週もちょっとお話ありましたけれども、はい、どんどん取れるっていうことがなくなりましたもんね、はい、
1: そうなんですよね、
0: 自然を相手にしてるとこの地球温暖化っていうのがいろんなところで影響が出てきますよね、まあ、JF さんに限らず JA さんなんかもね、はい、そういうことですしね、
1: そうですね、
0: ちょっとまあコストがどうしても高くなる、
1: はい、
0: 遠くまで行かなくちゃいけないようなこともあったりしましてね、
1: そうですね、
0: そこへ持ってきて地震ですから、もう本当にもう困ったもんですよね。
1: いや本当に漁師さん大変、まあ、ここ地震の後ですね 1,2 年は、まあ、水揚げの、まあ、まず場所がもう地震で崩れてしまってるとか、で、まあ、漁場にしても、まあ、幸いなことに魚が減ってとかっていうのはあんまりなかったみたいなんですけど、
0: あ、そうですか。
1: ただその漁場に行くまで、港出るまでに大変だったりとか、漁具保管してた倉庫が崩れてしまってとか、まあ、そういったところで本当に大変なこの 1,2 年を過ごされてきて、でなんとか水揚げに関しては、まあ金額ベースで言えば、まあ震災前ほどの水準には戻ってきてはいますので、ただまだまだいろんなこう不便なことある中で、まあ今漁師さん頑張ってるっていうような状況になってます。
0: そうですよね。こう能登半島の先に行くとまだこう爪痕が
1: ね、
0: そのまんまっていうところが随分あるのでね、
1: そうですね、
0: ちょっと辛いなと思うんですけれどもね、
1: はい、
0: JF さんでは石川県漁業協同組合インスタがありますよね、
1: はいはい、
0: あのインスタなかなかいいですよね。
1: ありがとうございます、私撮ってます。
0: あ、そうですか、
1: はい、

0: とにかくね、いつもあの一番最後にね、末尾にそのインスタの最後に、
1: はい、
0: 本日もぜひ石川県産のお魚を買って食べて応援よろしくお願いしますってあのフレーズが必ず入ってるね、
1: はい、
0: 食べますって思
1: うからそうです、
0: あの写真なんかもやっぱり広報販売戦略室としてはあ、ね、あの十分ツールになる、なるもんですからね。
1: そうですね、やっぱり皆さんにはこう、今取れてる魚を食べてほしいっていうのもありますし、あ、この魚見たら夏来たなとか、
0: はい、
1: あの旬を感じてほしいなっていうのもありますし、うん、でやっぱりこう、まあ、切り身になってたら元の魚ってどんなんだろうとかってあんまり分かんないと思うんですけど、はい、まあ、そういうのを見てもらって、あ、これってこういう魚、この魚ってこういう姿なんだとか、
0: そういう発見がありまして、
1: はい、
0: あ、これなんだっていうのあって、
1: はい、
0: であの本当写真が綺麗なので、
1: ありがとうございます、
0: あれは皆さんにぜひねフォローしてほしいと思います。
1: ありがとうございます、ぜひ
0: 実にあの興味深い、
1: はい、
0: あの記事も出てますし、
1: そうですね、
0: よくあのトロ箱っていうんですか
1: 、はい、
0: あれから始まることが多いですよね
1: そうです、そうです、あの市場の風景だったりとか、あ、こんなところから流通始まっていくんだとか、
0: はいはい、
1: 漁師さんこんな感じで水揚げ、
0: そうそう、
1: あのしてるんだとか、見てもらったらすごく興味が、まず興味持ってもらうといいのかなと思って、
0: ね、はい、あの作業を目の当たりにするとね、あ、苦労されてるんだなっていう感じがしますその流通のね元の段階から切り身になるまで、あ、こういう風な格好なんだっていうことが、
1: はい、
0: とっても理解できるので、あのインスタは大好きですね。
1: ありがとうございます
0: しょっちゅう頻繁にアップしてられますよね、
1: はい、ほぼ毎日、
0: ほとんど毎日に近いですからね、
1: はい、出してますんで、ぜひ、はい、覗いてみてもらえたら嬉しいです。
0: そうですよね、ぜひ皆さんおすすめいたします、
1: はい、ありがとうございます。
0: さあ、これで次の曲を聴いてまいりましょう。リップスライムで楽園ベイベー。

0: リップスライムで楽園ベイベー聞いていただきました。先週今週と大変お忙しいところご登場くださいました JF 石川広報販売戦略室の若松匠さんでした。若松さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではさようなら。

今日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。

0: KIT キャンパスウェーブ？
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通うおよそ7000名の学生のうち7割の学生は石川県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っております。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は高尾由紀恵が担当します。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク進行グレース123ベリーの大家の高尾です。6月末の日曜日の午前中、郵便配達のお兄さんが書き留めを2つ届けてくれました。野々市市からでした。これは何と封書を見ると、野々市生活支援商品券在中と書いてありました。中を見ると1000円の商品券が10枚入っていました。令和8年5月1日現在、野々市市に住民基本台帳に登録されている方が対象となっていました。それを見て今年入学した学生さんももらえるんだと嬉しくなりました。全世帯に書き留めを配達されるのは大変です。届けてくれた郵便配達のお兄さんに、大変ですね、ありがとうございましたと言って書き留めを受け取りました。1万円、学生さんにとってはそれなりの金額です。スーパーやドラッグストアや飲食店、思いのほか使えるお店がありました。先日テレビで一人暮らしの大学生の1ヶ月の仕送り金額の全国平均が約7万円と言っていました。家賃込みの金額です。ここ数年横ばいだそうです。物価高で学生さんも大変な中、皆さんやりくりされてるので、プチ贅沢できるといいですね。

バックナンバーの高嶺の花子さんをお送りいたしました。この曲は2013年6月にリリースされた曲です。今年に入って私生活でいいことがなくて疲れた私に軽いメロディーが心地よかったので選んだ一曲です。心が軽くなりました。

今年3月卒業してお引越しした M ちゃんは石川県で就職されたのですが、3月中バイトに来るので駐車場を貸してほしいと言われました。卒業生からたまに車を止めさせてもらえませんかとお願いされるので、 M ちゃんにいつでも行ってくれたら駐車場を使っていいよと伝えました。先月車を止めさせてくださいと連絡があり快諾しました。たまたま犬の散歩に出た時に

に M ちゃんが運転席にいるのが見えたので手を振ったのですが、よく見ると M ちゃんではありませんでした。車は M ちゃんのでした。間違えたと手でごめんなさいと頭を下げたのですが、運転席からわざわざ降りて挨拶してくれたのは M ちゃんの彼氏さんでした。私はごめんね、逆光で顔がはっきり見えなくて間違えちゃってって言うと、駐車場ありがとうございました、今から迎えに行ってきますと言って車に乗って出かけていきました。若いっていいなと礼儀正しかった彼氏さんに心がほっこりした出来事でした。

サカナクションの夜の踊り子をお送りいたしました。この曲は2012年8月にリリースされた曲です。14年ぶりに再ブレイクされた曲です。さまざまなチャートで1位を獲得しています。14年前は知らなかった曲です。先日テレビの歌番組で初めて聴いた曲です。私の中ではサカナクションの曲は怪獣というイメージだったので新鮮な一曲でした。

今年は住まいサポートディスクから数ヶ月の入居が可能かという相談が2件ありました。1件はグレース3の下見用のお部屋を2ヶ月半ほど借りれるかという相談だったのですが、私は今入居者がいる部屋なので3月25日以降の入居じゃないと無理ですと答えると、4月1日からで大丈夫です、家電はつけてもらえますかと言われ、新品でなくてもよければつけますよとお答えしました。なぜ2ヶ月半なのかよくわからないまま下見もなく親御さんに連絡をして、3月後半にはお荷物入れていただけますよとお伝えしました。3月に卒業した学生さんは東京にいて、4月から2ヶ月半扇ヶ丘のキャンパスで授業を受けて、6月に東京のキャンパスに行くとお聞きしました。3月に一度荷物をご実家に持って帰ったとお聞きして、もっと早くお聞きしていたらお荷物お預かりできたのに、親御さんは大変です。4月に入って学生さんが朝車で到着しました。2ヶ月半なのでほとんどやり取りなかったのですが、5月の末に6月10日に引っ越しますと連絡がありました。10日の午後、立ち会いと返金のためにお部屋を訪ねると、何もない部屋にクローゼットをテーブル代わりにノートパソコンを開いて椅子が置いてありました。リモート会議中でした。今大丈夫と確認して返金して鍵をもらい、お疲れ様です、もしこちらに来ることあって駐車場使いたかったら連絡してね、気をつけて帰ってね、元気でねと言って帰ってきました。まだ大学で授業があるらしく、終わってから一度車でご実家に帰られるそうです。夜遅くの到着になるかと思うので、運転気をつけてという気持ちが大きかったです。2ヶ月少しありがとうございました。

夜遊びのあの夢をなぞってをお送りいたしました。この曲は2020年1月にリリースされた曲です。先日テレビで聞いて選んだ一曲です。歌詞の中にいつも通りの朝にいつも通りの君の姿があったからです。

日間 ICU にいました。当たり前と思っていた日常がなくなってしまいました。いつも通りがいかにありがたいことかを痛感しました。食べることも眠ることもできなくて、最悪のことしか考えることができなくて、恐怖でいっぱいでした。幸いなことに一般病棟に移ってから回復も早く、6日で退院しました。お医者さんからの説明をやっと聞けて、明日にも退院していいですよと言われ、翌日退院したのですが、後悔しました。もう 2,3 日経過観察してもらえばよかったと思いました。また体調を崩したらと思うと精神的にきつかったです。今は会社にも復帰して今まで通りの生活を送っています。今回のことでアパートの管理や学生さんの対応は私がしていますが、主人の存在は大きかったです。資源ごみの回収だけではなかったです。これからも2人で学生さんに寄り添った大家でありたいと思います。聞いてくださった皆様ありがとうございました。よかったらまた聞いてくださいね。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家グレース123ベリーの大家の高尾由恵がお送りしました。来週は松山俊恵さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のコットンハウスです。大学まで歩いて3分、南向きの明るく広い7畳半の部屋、 IH 付き台所などリフォーム済み、新築アパート同様ですよ。
0: コットンハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒かのんです。私は最近よくゲームセンターに行くんですが、先日とあるショッピングセンター内のゲームセンターで UFO キャッチャーを見ていると、すべての台に四角い小さい機械がついていました。よく見ると電子決済の種類が書かれており、現金を持っていなくても携帯で支払えるようになっていました。私も一度この電子決済の機械を使って UFO キャッチャーをプレイしてみると、まず機械をタッチして支払い方法、今回私はコード決済を選択したんですが、選択すると画面に QR コードが出てきました。そしてその QR コードを携帯で読み込むと簡単に支払うことができ、 UFO キャッチャーがスタートしました。現金を持っていなくても携帯一つでゲーム代まで簡単に支払えてしまうんですね。私が子供の頃はお小遣いを握りしめてゲームセンターに行っていたんですが、もう大人のためのゲームセンターへとターゲットが変わっているように感じました。私もついついやりすぎてしまわないように気をつけようと思います。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: 万難巡り、今日の一歩目はノッティのバス停菅原小学校を目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート19番のバス停です。このバス停は名前の通り菅原小学校のそば、小学校の西側に設置されています。薬の青木菅原店の裏側にあたる部分です。この場所は住所でいうと菅原町です。菅原町には1297人657世帯が暮らしています。今日は菅原町のバス停から少し歩いてイオンタウンの野々市の方に向かっていこうと思います。イオンタウン野々市店に到着しました。今日は入り口付近の場所でフレッシュジョンから市が開催されています。今日はこの野菜を販売しているフレッシュジョンから市でお話聞いていこうと思います。まずはお名前教えていただけますか。
1: 会員の小堀真由美です。
2: 中山京子です。
0: 今日は小堀さんと中山さんからお話伺っていきます。まず小堀さんは今日どんな野菜販売するんですか。
1: 今日たくさんあるんですけど、もう朝5時起きで朝の収穫、朝採り野菜しましたので、もう半分眠いです
0: 朝の5時から収穫された野菜が今日並んでいるということなんですね。
1: もういっぱいありますよ
0: 中山さんはどんな野菜並んでいるんですか。
2: うちは今からどんどん、きゅうり、なす、ミニトマト、ズッキーニで、お花を少し、持ってきました。
0: 夏野菜だけでもなく、そうで、これこのお花が、すごい。このお花も販売されるんですね。このフレッシュジョンから市では野菜、そしてお花も販売されているということでしたが、野菜作りの中で今年の天候というのは何か影響ありましたか。
1: そう、これからが勝負で、やっぱり日がね、照って乾燥が怖いです。だから、もしそうですね、お天気が良すぎたら、もうここ終わったらすぐにお水やりに行きます。
0: 乾燥していると水やりの回数も増えるんですか。
1: そうですね。
0: 一日に何回ぐらい水やり。
1: 朝と夕方ですね。
0: 中山さんはどうですか。今年の天候、野菜作り、そしてお花作り、何か影響ありましたか。
2: 結構天候、ハウスが小さいハウスがあるので、雨とかにはあんまり影響はないんですけども、やはり水やりが大変ですね。朝は、
0: やっぱり例年暑いというのがやっぱ課題になってくるということなんですね。フレッシュジョンから市では、このイオンタウン野々市では毎週何曜日に販売しているんですか。小堀さん教えてください。
1: 水曜日です。の3時から販売します。そのために会員の皆様は2時20分集合で、30分に展示っていうかね、しまして、それからしばらくちょっとみんなでいろんな交流をして、野菜の作り方とかいろんな世間話とかしながら楽しんで、そして3時から販売いたします。
0: 今日ももうすでに多くの方が並んでいらっしゃいますが、いつも毎週このような感じなんですか。
1: 決まったお客さんが多いですね。
0: 常連の方がいらっしゃるということなんですね。
1: もう1時間前からグループで座って待ってらっしゃいます。自分たちの椅子を用意して自前で、そしてそこでいろんなお話しされながら、それもまた方たち の楽しみだそうです。
0: 待ち時間も楽しんでらっしゃる。
1: そうみたいですよ。
0: いいですね。
1: それで長く持つんじゃないでしょうかね。
0: すごく楽しみにしてくださってる方が多いということなんですね。中山さんにお聞きしたいんですが、このイオン野々市店、イオンタウン野々市以外でもフレッシュジョンから市というのは開催されているんですか。
2: 毎週土曜日、神井ので、時間は同じく3時で販売してます。
0: このイオンタウン野々市に来られる方とはまた違うお客さんが来られるということですか。
2: そうです、そうです。向こうは向こうでやっぱ常連というか、おなじみの顔がたくさん並んでいただいております。はい、
0: やっぱり生産者の方と消費者の方の顔を合わせられるっていう販売方法も良さの一つですよね。
2: そうですね。本当に会話しながら、 あの料理の仕方とか、そういうのも聞かれたらまたあのお答えして、美味しく食べていただきたいと思います。
0: なるほど、交流しながら野菜販売されているんですね。これから野々市市ではジョンカラ祭りも行われますが、このようなイベントでも野菜の販売はあるんですか？
1: 土曜日ですね、8月のね1日行きます。
0: その時にもまた夏野菜が並ぶということなんですか？
1: 並びますね、たくさん出ます、はい、
0: できるとき早めに行った方が並んでらっしゃいますか？
1: あのね、毎年来られるお客さんはもう早くからあのついてらっしゃいますから、はい、
0: ぜひできるだけお早めにということですね。最後にお聞きしたいのが、お二人がこの野菜だったりお花作りの中で何か大切にしていることあれば教えていただけますか？小堀さん教えてください。
1: あの一番はお客さんが喜んでくださるようなあの野菜を作る、ね、そのことが一番大事かなと思いながらあの作っております。でも作るの大変ですよ、
0: そうですよね、こう天気もそうですし。中山さんはどうですか？
2: 私も、まあ、お客さんが美味しく食べていただける顔を想像しながらあの頑張っております。
0: こうやって顔を合わせられるのもいいことですね。ありがとうございます。今日は小堀さん、そして中山さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日はイオンタウン野々市店で開催されていたフレッシュジョンカラ市でお話を聞いてきましたが、本当に様々な種類の

野菜が並べられていて、販売開始前から並んでいる方たちもワクワクした様子で野菜を見てどれを買おうか悩まれていました。この日はおよそ10人の方が販売開始前から並ばれていたんですが、野菜を販売しているフレッシュジョンから1の会員の方たちにお話を聞いてみると、この10人というのはいつもよりは少ない方だと教えてくれました。午後3時からフレッシュジョンから1は始まり、早い時だと開始5分ほどで完売する時もあるそうです。皆さんフレッシュジョンから1を楽しみに待っていることが伝わりますね。また今回お話を伺った小堀さん、中山さんもおっしゃっていましたが、常連さんもとても多く、皆さん野菜を販売しているフレッシュジョンから1の会員の方や一緒に並んでいる方との会話を楽しみながら野菜を購入していました。きっとこの場所で毎週会うという方もいらっしゃいますよね。私もお話を聞いた後、トマトとトウモロコシを購入してその日の夜に食べたんですが、トウモロコシはそのまま食べても甘くてみずみずしくて止まらなくなってしまい、一口食べるだけのつもりだったんですが、気づいたら一本食べきっていました。そしてトマトも皮が柔らかくて食べやすく、とても味が濃くて美味しかったです。フレッシュジョンから1、私も次は早くから並んで購入したいと思います。このフレッシュジョンから1は毎週水曜日にイオンタウン野々市店で、そして毎週土曜日はにぎわいの里野々市上井野で、いずれも午後3時から野菜を販売しています。野々市市の生産者の方たちが作った野々市産の野菜がたくさん並んでいますので、ぜひ皆さん足をお運びください。売り切れ次第終了となりますので、お早めにお越しいただくのがおすすめです。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。今日はフレッシュジョンから市に行ってきましたが、お話を聞いていると野菜作りの楽しさや大変さが伝わってきました。畑というとまずは土作りから始まりますが、今日の歌巡りではサビで耕せ耕せとリズムよく歌っている一曲をお送りします。曲調や歌詞にも中毒性があり、私は何度もリピートしてしまいました。この曲を聴きながら畑作業をするのもいいかもしれませんね。それではお送りします。2019年の作品です。うおうさおう畑。

お送りした曲はうおうさおう畑でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停菅原小学校を目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、先月6月の合計利用者数は16,159人でした。平成15年2003年から運行が始まったノッティ、これまでの合計利用者数は391万4,365人です。ついに390万人を突破しました。400万人達成までもう少しですね。今年度の毎月の利用者数を見てみると、1ヶ月におよそ1万6000人ほどの方が利用しているので、この計算でいくとあと5ヶ月6ヶ月後には400万人達成するかもしれません。ぜひ皆さん、これからもたくさんノッティを利用していきましょう。のんのんめぐり歌めぐり、それじゃあ今日の2歩目もノッティのバス停を目印に行ってきます。

のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停下新城を目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート26番のバス停です。このバス停は石川県道179号野々市剣線沿いにあります。バス停の周りを見てみると、道に沿ってアパートや住宅が並んでいるのがわかります。またバス停の南側には V ドラッグ新城店があります。周辺を見てみると、今お伝えしたように住宅やお店もあるんですが、畑など緑も多いなという印象です。住所でいうと、ここは新城3丁目です。新城3丁目は人口746人、368世帯が暮らしています。新城は1丁目から6丁目まであります。が今日はもう一歩、私が今いる下新城の次のバス停にも行ってみようと思います。

下新庄のバス停から5分ほど歩いて、今日の3歩目、黄色ノッティ南部ルート27番の新庄北のバス停に到着しました。現在気温は 31.1 度もあるということで、私は少し歩いただけで一気に汗が出てきました。この新庄北のバス停も同じく石川県道179号野々市剣線沿いにあり、下新庄のバス停をまっすぐ北側に進むと到着しました。バス停の周辺には住宅もあるんですが、先ほどの下新庄のバス停周辺に比べると美容室や車屋など会社もあります。新庄北のバス停があるのは新庄5丁目です。新庄5丁目には747人379世帯が暮らしています。ノッティのバス停には新庄という名前がついたバス停が6つありますので、ぜひ黄色ノッティで新庄を巡ってみてください。

ロンドン巡り、今日の2歩目はノッティのバス停下新城を、そして今日の3歩目はノッティのバス停新城北を目印にロンドン巡りをしました。ロンドン巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。夏の空は雲がもくもくと立派で濃い青空が広がっている日も多く、私はとても好きな季節です。今日の歌巡りではそんな季節感がある雲や風、夕暮れなど天気にまつわるワードが歌詞に出てくる一曲をお送りします。もうこの時期になるとセミの声も聞こえてくるかもしれませんね。それではお送りします。1994年、平成6年の作品です。熊谷幸子、風と雲と私。

送りした曲は熊谷幸子、風と雲と私でした。のんのん巡り歌巡り、今日の一歩目、通算116歩目はノッティのバス停菅原小学校を目印に、そして今日の2歩目、通算117歩目は下新庄、今日の3歩目、通算118歩目は新庄北を目印に、のんのん巡りをしました。

ぐり。次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのんめぐり歌めぐり、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
2: 課外授業のすすめ、
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ、
3: 明るく楽しく元気にハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

0: その1で難関突破、
1: 難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。のの一で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、加賀銘菓、もなか、勧進帳、本舗、富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も212回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるように、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野の市市の阿波谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、日本語教師、それと芸人をされている平村和美さんです。よろしくお願いします。
3: こんにちは。丸ごと断捨離ダビドバ、賃貸住宅でおなじみ平村和美、またの名を。
1: またの名を。
3: はい、君の名は。
1: 君の名は
3: さまこと申します。どうぞよろしくお願いします。
1: さまこさん、よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。すみません、ちょっと盛り上げていただいて、
2: はい、すごい。今のダビドバ、
1: ドビドバ、
3: あ、ドビドバ、あのよくわからないんですけども、ちょっと私が、あ、自己紹介、これちょっと、うん、代表の、うん、松尾さんのところちょっと真似してもいいですかって言ったら、はい、松尾さんがこんなのどうって言って、まあ、それいいですか、もらってっていうことで、
1: 嬉しいな、
2: 最高でした
3: ねえ、なんか本当にありがとうございます。
2: こちらこそ平村さん、もう今日本当にありがとうございます。嬉しい。では簡単に自己紹介や活動内容を教えていただけますか。
3: はい、自己紹介ですね。
2: はい、
3: はい、私は
2: 、はい、
3: 石川県小松市出身です。
2: そうですね、
3: はい、田舎からやってまいりました。
2: いやいや、はい、すごい。
3: それで、ちょっとまた大学を機に東京へ出てたんですけれども、
2: はいはい、
3: ま、で卒業して就職もせず、うん、20代から、ちょっと舞台俳優をして、まあ、夢を見ておりました、ずっと。
2: ま
3: あ、ありがちですよね、
2: はい、
3: でご飯もまともに食べられることもなく、一生懸命、まあ、舞台俳優を、まあ、いろいろやっておりまして、夢を追いつつ、で、まあ、それも並行して、あれ私なんか人前で人を笑わせるの好きじゃね、なんか思ったりして
2: 、
3: まあ、芸人なんかもやって、でそれから、まあ、いろいろやっていくうちに、なんかいいんじゃないっていろいろ、まあ、お声をかけていただき、全国の祭りとかイベントなどに出演していたんですね、
2: はい、
3: で、ありがとうございます、はい、そんな中でもまだまだご飯を食べられる生活もできなく、おかしいな、夢を追ってたんですけれども、ということで、まあ、ちょっと人前で喋ることはやめたくないな、と思いつつ、まあ、30代後半になるんですけれども、一年発起で日本語教師ってどうということで、外国人の方ともなんかいろいろね、交流したり好きだったんで、

0: も、うん、あの一緒にとやりながら、うん、またまたあの騒がしいちょっと自分の中で慌ただしい活動を今からしたいなと思っているところの私でございます、
1: うん、なるほど、はい、今現状報告も兼ねて
0: です
1: すごい、はい、
0: こんな感じです、
1: ね、20代から舞台俳優をされてたんですね。
0: あ、そうですね。
1: あ、すごい。え、例えばどういうご経験を舞台俳優の時にはされてきたんですか？
0: あ、ですね、舞台俳優ですね、うん、あの時代劇を中心にやっておりまして、まあ、一番初めはですね、うん、ミュージカルから始めたんですけれども、
1: へ
0: でもそれお芝居もまあやってたんですけど、お芝居をもっともっと極めたくなりまして、うん、なぜか知らないですけども日光江戸村というところに飛んでしまったんです、はいはいはい、でそこでまた時代劇にハマってしまって
1: へミュージカルからの、
0: はい、うんうん、はい、で、うん、そうなんですね、まあそこで、でまた時代日光江戸村からまた、東京の方に出てきて、うんうん、東京の方でもまた時代劇の劇団に入りまして、うん、また、うん、あのいろいろ全国を回ったりとか商業演劇の方に立たせていただいたりとか、うん、いろいろさせていただいておりました。
1: なるほど、まあ、そんな中、まあ、そのやっぱ人を笑わせることがすごいやっぱ楽しかったっていう経験もされたんですね。
0: そうなの
1: 色っぽい、たまこさん色っぽい、
0: いやいや、そういろいろある、いろいろあるみたい、いろいろあるらしい私、うん、でもあんまりそういうところを出していかないように思ってるんですけれどもこれはあの魔力というか魅力というか、うん、
1: 魔力、
0: うん、一回それに、まあ、その人を笑わしてカーンってくるあの、うん、あの一時のあの大歓声にやっぱり自分がこう打たれると、うん、やっぱりあれは忘れられなくて、うん、あ、もっともっと欲しいと思っちゃう。
1: なるほどね、
2: うん、なるほど、
1: まあ、それもねきっかけに多分つながる話だと思うんですけども、まずそもそものまあこのきっかけですよね。なんか本当も今では信じられないくらい幼少期は引っ越し引っ込み事案だったそうですよね。
0: そんなの
1: 見えない
2: 僕も自閉症でしたよ。
0: そうなんですね、え、あのちょっと打ち合わせの時話してましたら、なんかやはりそういう人人類、ね、人類学的にそうなんだと思います、多分多分すごい貯めてたんだと思います。
2: この、待ってたね。
0: そうですごい人を見てたというか、うん、で、ああこういう人いるんだ、こういう人いるんだって、うん、で、あ、私こういう風に喋りたい、なりたいっていうなんかいろいろ見てきて、うん、なんか今はそれをなりたい人に向かってこう頑張ってきたという感じですかね、うんうん、
1: はい、でも本当芝居に出会ったことで大きくご自身も変化された。
0: あー、それはあります。なんで人の人生をやっぱり生きてて、うん、あれこんな感情ってあるんだっていうか、
1: あ、なるほどね。
0: ですね。なんで時代劇なんで、まあ、島送りとかそういう場面が多かったんですけども、
1: はいはい
0: 1日5回島送りに会うっていう感が夫と別れるみたいな、子供と別れるみたいな、こんな苦しいんだとか思いながら
2: 1日5回
0: よ。そうそう、
1: なるほどね。
0: 人の気持ちを分かって、うんうんうん、なんか人生何回も出会えるというか、なんか経験できるなっていう感じですね。
1: なるほどね、はい、でも一方でこのね、あのさっきの外国人との交流っていうね、日本語学校で、まあ、教育をされてきたっていうところでは、やっぱ人と話すこと、外国人との交流がやっぱ好きなんですか？
0: そうなの3回目今日の
1: 3回目あと何回聞こえれるかやら
0: そう、まあ、よく人、あの外国人の方に道をまず聞かれる。
1: たまこさんが、
0: はい、はあ、人がいい顔してるんですか、ぼーっとしてるんでしょうか、ようわからんですけれども、で、まあ、それで、まあ、それで英語も勉強し始めたっていうのもあるんですけれども、はい、で、まあ、やはりあのいろいろ交流していくうちに楽しいな、うん、やっぱりいろんな文化を教えて楽しいなという感じがとってもしていました、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどな、はい、まあ、そんな平村さんが今難関突破中のことはズバリどんなことでしょうか？
0: ズバリ
2: ズバリ
0: ズバリか、
1: はい、
0: ですね、まあ、今まで経験してきた、まあ、2つの仕事、うん、エンターテインメントと日本語教育ですね、うんうんうん、これをまあ両立ですね、
1: は
0: い、して、外国人の交流とか、うん、まず、外国人との私たちが理解すること、うん、はい、そういうことが大事だなと思うので、うん、まあ、イベントを通してそういうことができたらなと思っております。
1: なるほどね、二足のわらじの両立。
0: やだわらじ履いちゃった、
1: はい、わらじ履いちゃってる、すごい、はい、でもやっぱどっちも平村さんからしても大事な自分の軸なんでしょうね、きっと。
0: うん、やっぱりあの交流が好きですし、 そうですね。

0: 前に出るのがとにかく好き。自分も幸せ、うん、人が笑ってもらってるのもすごい幸せ、
1: うんうんうん、
0: というのがとっても、自分の人生においてのこれは軸なんだなというのがすごく感じるので、これはやっぱり2つ続けていいんじゃない、欲張っていいんじゃない、
1: うんうん、
0: と思っています。
1: なるほどね。どっちかかけても平村さん玉子さんじゃなくなっちゃう。
0: そうなの
1: なるほどね。じゃあもうこのいかにこの2つを両立することが今難関突破中なんですね。
0: 難関突破、
1: 難関突破かっこいい、はい、もう平村さん前半あっという間でした。また後半もお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 71で難関突破、今日は日本語教師と芸人をされている平村一美さんをお招きしてお送りしています。さてここで1曲をお送りします。ビーズのラブミーアイラブユー。

0: 今ほどお送りした曲はビーズの Love Me, I Love You でした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに日本語教師と芸人をされている平村和美さんにお越しいただいてお送りしています。さて平村さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか？
1: はい、思い入れというか、
0: うん、
1: このやってた時期に、うん、別に聞いてたわけではなく、うん、ちょっと私東京の方で、うん、モノマネパブでアルバイトしてて時がありまして、でその時にビーズのモノマネの人が歌っていて、うん、なんじゃこの歌詞すごい良くない、うん、っていうので、うん

0: のビーズの、うん、本物の方からあの直にこう聞いていいと思ったんじゃなくて、モノマネの方の、うん、あれいい曲だなと思って調べてみて、この曲が好きになったという、うん、あれなんですけれども、
1: カラオケで友達歌ってるのでいいなと思うやつと一緒やね。そうですね、
2: なるほど、ね、
0: なんか歌詞を改めて聞くとっていう、うんうんうん、そうなんですよね。
2: そうなんね、はい、え、平村さんモノマネパブで働いとったんですね。
0: あ、でも私がモノマネをしてただけじゃなくて、うん、したんじゃなくて、うん、あのスタッフとして働いて、
2: ね、
0: まあ、照明を当てたり拍手をしたりとか、おうおうそういうような感じで、うん、で、まあ、自分のちょっと何か、うん、あのずっと伝統芸能的なことをやってたので、
2: はいはいはい、
0: あのちょっとラフさが足りないなと思って、うんうん、ちょっとはちゃめちゃなところを そういうような感じをなんか撮りたいな、勉強したいなっていう感じで、うんうん、そういうところでちょっとバイトもしてみようと思ってやってたんですね。
2: すごい、いろんな経験をされてきたんですね。すごすぎる、ありがとうございます。そんな素晴らしい曲でしたね、はい、では後半も平村さんにはたくさんお話聞かせていただきたいんですが、
0: はい、
2: 早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか。
0: はい、現状というか今、うん、まあ今までは日本語学校で働いていて、いろいろと、まあ、あの守られていたというか、その中に属していたということで、まあ何が自分から起こさなくてもいろいろできていたわけなんですが、今は離れてしまって、じゃあどうしようと思って、今何もやってない本当にプーなんですね。でそれでまあなんかいろいろ落ち込むこともあり、いろんなところにまあ金沢のなんか一人でいろいろ相談に行ってたわけなんですけれども、まあいろいろあの応援してくださる方があり、まあご縁でこのラジオでも出演させていただき、まあいろいろとあの刺激をもらって、まあ金沢でまあ何かと、あともう一回東京にも出たい、東京でもう一回あのキラキラしてる自分とか切磋琢磨して、あのいろいろ揉まれて揉まれて、もう一回強くなった自分をあの自分で体験してみたいし、体験してそれを強くなった自分でまた金沢でもいろいろやりたいなと思ってるような感情です。
2: ほう、なんかそっか、一旦はそのね日本語教育に離れたからこそ気づけた部分っていうのがでかいんですか。
0: あ、日本語教育離れた、
2: うん、その学校を4月に辞められてで自分と向き合う時間が増えた。
0: あ、そうですね、
2: うん、
0: 日本語教育もでも離れて、うん、でもこれはやっぱり自分はここまでやったから、
2: うん、
0: やんなきゃいけないなってなんとなく使命感も実はあって、
2: う
0: ん、
2: ほうほうほう、なるほど
0: なんかここまでやって、うーん、私ここで辞めるのもなんかちょっと責任感なさすぎないっていうか、日本語教育についてなぜか真剣なんですけれどもあのなんかやっぱり思うところもあって、うん、こうした方がいい、こういう教え方がいい、こういうのだって自分の中にもいろいろあって、あ、それをほったらかしにして、
2: うん、
0: あの投げ出すのもってあるので、
2: うん、
0: まあ日本語教育とか、まあそういうような、うん、もうちょっと先生の、
2: うん、
0: いろいろなやり方だったり教え方だったり、うんうん、待遇であったり、いろいろなとこも改善していくことも含めて、
2: うん、
0: まあいろいろなんかいろいろ、まあ日本語教育業界には関わっていきたいなとは思っています、
2: うん、すごい、そうですか、なるほどなるほど、ね、やっぱりこのね、いろんな人からの出会いとか刺激もやっぱり大きな一つのエネルギーになってるんですかね。
0: エネルギーになりましたわ、わ、本当に、あの今日のあの社長のトークもうラジオやってない時のトークの方がもう面白い
1: すいません、
0: もういやいやいや、すいません、はい、さすが物知りですよ本当に。
2: すごいね、まだまだと、ね、松尾さんは引き出しが多いので、
0: いや本当にお友達になりたい、
2: もうフレンドです、いや、まあそんな平村さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがあるんでしょうか。
0: さらにですね、
2: さらに、
0: はい、うん、まあ今も言いましたけれども、
2: うん、
0: まあ新しい自分というかもうちょっとパワーアップして自分を、
2: うん、
0: そういった中で、うん、また金沢で、金沢で、まあ、はまあやってる方もいらっしゃるんですけれども、うん、まあそういう気軽に安い単価で、
2: うん、
0: ちょっと芸能を楽しめるっていうようなことをちょっとやりたいなと思っております、
2: うんうん、
0: まあ東京にいると、まあちょっとあの本当にちょっとしたレストランとか個人店でやってるパブ、
1: うんうんうん、
0: とかでいきなり落語家さんの方が無理やり講座を作って落語をやってたりなさるんですね、うんうん、でそういうのはやっぱり街金沢にもあった方が、
1: うんうん、
0: もうちょっと

0: なというか、うんうんうん、あのちゃんとしたホールで見るんではなくて、うん、もっとあの近いところで演者さんを見るっていう機会を増やしていきたいんだな、うんうん、と思っております、うん、でたまに私も出てっていう、うん、と思っております。
1: すごい、なるほどね、はい、確かにね、そういった劇場というかね、ホールも一ついいんですけどね、やっぱり距離が近くて、うん、ね、なんかやっぱ本当に直でしっかりともう見える、目に焼き付けるっていう部分では、うん、そういうね安価な金額でね、なんていうんで、お店さんでっていうのは理想ですよね。実際に、まあ、うん、平村さんもやっぱ東京でそういったことをやっぱり近くで見て、やっぱテンションも上がった。
0: そうですね、やっぱり近くで見るとやっぱり肌感というか熱感とか熱量、ね、はい、で、うん、その後にまた飲み会とかがあるんです、その落語家さんと、
1: う
0: ん、
1: はー、二次会的
0: な。そうなんですよ、うん、そこがやっぱり本当に、うん、あのとても身近に感じられて、うん、あ、いいな、やっぱりこういうのやりたいなっていうので、うんうんうん、で自分もやっぱりこういう話してる舞台の演者とお客さんだけじゃなくて、うん、その後にあのお客さんと喋って、うん、まあ、自分のファンも作り、
1: なるほどね、
0: というような、まあ、もっとファンフレンドリーでいいんじゃないかっていうようなことも、うん、垣根を少なくして、うんうん、で金沢の人というか石川県の人が石川県にお金を落としてくれるような、
1: お、確かに、なんか
0: 遠くまで東京行かないでじゃないですけど、
1: なるほどね、うん、確かに確かに、ね、あとはまあさっきそうやってね、今の、まあ、お気持ち的なところでやっぱり切磋琢磨の場をもっと自分で設けて、うんうん、自分を強化していきたい、もっと東京で揉まれたい、
0: あ、そうです
1: よ、っていう意識はもう結構芽生えてきてるんですね、もう。
0: あ、そうですね、すごい、なんか、うん、あの多分金沢だけでもやっていけるんですけれども、うん、やはり自分のステージというか誰かと揉まれるっていうことを考えると、うん、やはりあの東京でいろいろやる機会が、うん、チャンスが多いのではないか、うんうん、で、まあ、金沢にではそのじゃあ東京で出会った芸人さんとかがじゃあ金沢にもっていうような感じで呼べるといいなと思っております。
1: いいですね、ね、相乗効果もあるし、うん、っていうことですよね。そっかそっか、なんかもうね、平村さんのエンターテイナーショーも見てみたい、いずれ、
0: はい、
1: ね、すごすぎる、うん、なんかもうまだまだ夢は叶いますね、
0: はい、努力で頑張ってみます、
1: うん、すごい、はいはい、
0: まあ私に何ができるかっていうともあれなんですけども、はい、まあ、代表的な感じで、うん、たまこという名前の通り、うん、まあ、南京玉すだれ、
1: ほう、う
0: ん、ができるんですね、ゲパフォーマンスとして、あのよくあの、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんがやられているっていうイメージがあると思うんですけども、うん、まあ、あれはあのちょっとあまりちゃんと口上を自分で言わなくて、うん、なんかテープが流れてたりとかそういうような感じだったりするんですけども、うん、私のは全身全霊、うん、汗と唾と、はい、なんか色ちょっと五感で感じる南京玉すだれっていう、あの世界で一番面白い南京玉すだれだと思っております。
1: すごい、
0: と、あと、まあ、あの日本語教育に関わったということで、うんうん、日本語教育 の, あのネタの、うん、漫談を今ちょっと考えておりますので、
1: なるほどね、うん、それも面白そう、
2: いいですね、わかりやすくなる、
1: わかりやすい、
0: うん、よかった、
1: すごいすごい楽しみ、はい、まあ、そんなね、平村さんが、ね、あの今後みんなにね PR していきたいことっていうのはどんなことがありますか？
0: はい、平村和美、
1: うん、
2: はい、
0: 玉子、
1: はい、
0: そうですね、こんな人が石川県に実はいたんだ、うん、ということがあの少しはちょっとお分かりいただけたかもしれないんですけども、うん、ごめんなさい、うんうん、ちゃんと石川に在住っていう感じではないんですけれども、うんうんうん、ぜひとも、うん、あのまた、はい、お店なりレストランなり、うん、ちょっとした集会場であったり、
1: うん、
0: あの何か演芸、
1: うん、
0: イベントライブ的なことを楽しくちょっとやっていきたいと思っています、うんうん、まあ、あの司会とも何でもやりますので、
1: すごい、
0: はい、あの東京の芸人さんも呼べる範囲であの呼ばせていただきますので、うんうん、ぜひとも、うん、我こそはという方あのご連絡いただけたらと思います、
1: はい、もうそんな連絡先はどちらに連絡しましょうか、は
0: い、インスタでもいいですかね、ちょっとあの、はいはいはい、あまり何も解説してなくてはい、
1: はい、日本、どうやって検索したらいいんでしたっけ、
0: どうしよう、ですね、うん、一応全部アルファベットで、うん、日本で NIHON、うん、
1: はい、
0: ドット、うん、でカルチャーで CULTURE でドット、うん、で金沢は大丈夫ですかね、
1: 大丈夫です、
0: はい、で検索すると、はい、日本語教師をやっている ものですっていうような感じ、うんうん。

0: じで出てくると思いますので、
1: はい、
0: そこに DM でもいただけますとお願いします。
1: はい、マックユニオンもお友達にならせていただきましょう、ね、はい、そちらからもチェックください。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。たくさんの質問に答えてくださった日本語教師と芸人をされている平村和美さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: のの市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。のの市で難関突破、今回は日本語教師と芸人をされている平村和美さんをお招きしてお話しました、はい、ねえ、もうこんな楽しい方が小松市出身なんて、はい、今日ご縁ありましたね、本当にすごい。であとはですね、平村さんが先ほどリクエストしてくれたビーズさんの曲なんですけれども、はいはい、なんとこれも絶対伝えてほしいっていうところで、もうラブソングではなく、まあ、自分を愛してっていうメッセージが込められた曲ということで、で、まあ、どうしても人の心っていうのは埋めるのは親でもなく、はい、恋人でもなく自分なんだよっていう、
2: なるほど、
1: そういった、まあ、自分を奮い立たせるってくれる、そんな曲ということで、今回はビーズをリクエストしてくれました。
2: いいですね。
1: すごい、もうこれはね、ぜひ歌詞にも注目ですね。
2: 注目注目、
1: であとはですね、平村さんのね、最後に言ってもらくれた、もう何か我こそは一緒にやってみたい、コラボしたいっていう考えてる方いましたら、ぜひインスタの方にも DM いただけたら、
2: いいですね、
1: ご協力できる範囲でということで、これもまたなんかね、石川県活性化、
2: 活性化なるね、
1: すごい楽しみもう本当ね、あのプロとしての今回は玉子さんを見れて、もう感動でしたね、本日の野々市難関突破は、パーソナリティ
2: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香と、ゲストに日本語教師と芸人をされている平村和美さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市菅原町のコムハウス菅原です。快適な住まいで学んでほしい、そんな大家の願いを随所に入れてちょっと贅沢に建ててあります。
0: コムハウス菅原の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
3: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えた、もっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: ャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部環境土木工学科教授の木村貞夫さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 木村さん、ご出身は東京だそうですけれども、うんうん、石川県にやってこられて何年になりますか？
1: そうですね、2001年の8月にこちらに来ましたから、
0: はい、
1: どうでしょう、ちょうど25年ですか、うん、経ちましたね。
0: かなり長い時間お過ごしになりましたねそして所属していらっしゃる環境土木工学科が次の年に60周年を迎えるそうですが、
1: はい、
0: うん、
1: 楽しみですね。
0: 楽しみですか？
1: はい、
0: うん、
1: もう8144人ですかの卒業生がいるんですね。
0: はい、
1: もう上の方の人たちは多分70過ぎて引退されて、
0: うん、
1: おじじになってますね。
0: あ、そうなんですか。
1: ですから1000人ぐらいは引退されてますかね、うん、それでも今現役の方がね、
0: はい、
1: どんどん社会に出ていってますので、
0: うん、
1: 彼らの活躍が楽しみですよね。
0: あ、そうですね。この60周年の記念で何か行う予定はあるんですか？
1: はい、あの卒業生の会っていうのはどこの大学もね、卒業生が主体になって運営していくんですね、
0: はい、
1: 大学側っていうのはそれをフォローするという立場、うん、どうもその辺が全国にわたってないんですね、
0: うん、
1: 組織が。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、学校あるっていうんですけど学科としてね、
0: うん、
1: 実は土木の業界すごくここの人のつながり、
0: はい、
1: これがすごく大切で、うん、仕事上もつながってきます、
0: うん、
1: でそう考えますとね、もう60年経ったこの時にちょうど私進路主事というのを今役職でやってるんですが、まあ就職担当です、
0: はい、
1: でこれであの全国回ってますので、ずっと20年ぐらい声かけてきて、東京ですとか新潟、大阪、名古屋、まあ中心はここぐらいで、代表者の方、もう会社の役員になってる方もいらっしゃいますし、まだまだ現役でやってるかと思います。で、まあ、こういう方中心にですね、 OB の方々がつながっていただいて、ぜひ60周年の大会をね、やはり主催は卒業生、
0: うん
1: うん、三旗は環境土木工学科、
0: うん、
1: ということでね、60年を機に来年できればなということで、うるさく声をかけております。
0: そうなんですか。もともと金沢工業大学、いろんな県から学生さんたち集まってきますし、はい、そして就職先も様々ですよね。もう全国に活躍している人たちが多いということですよね。
1: はい、そうですね。真面目な話するとね、仕事ってピンキリなんですよね、
0: うん、
1: 建設業界でも、その分野で、リードして、こうしようこうしようということでプロジェクトの頭になる人間もいれば、ね、そういう下で、しっかりと支えていく、工事を支えていくというところにいる仕事もあるわけです。
0: はい、
1: うちの大学出るとどうでしょう、なかなかそのプロジェクトの前身にいるというメンバーは夢子に比べたら確かに少し少ないかなと。ただいないわけじゃないんですね、
0: うん
1: うん、ぜひこういう人たちがつながり合うというのは私夢ですね。
0: ワクワクしますね、
1: はい、楽しみです、
0: はい、
1: 教員でいるとね、年取ってくるとわがままなこと言えますからね
0: 先生ですから、はい、今日はいろんなお話伺っていきたいと思います、
1: はい、
0: リクエスト曲を頂戴していますが、最初は懐かしい曲ですか？
1: そうですね、
0: カーペンターズのシングですが、何か特別思い出があるんでしょうか？
1: そうですね、中学校の頃勉強してても、なんで何やってんの、この先どうなんの、考えてもなんか何も思いつかない自分でいた時、ちょうど中学だったと思いますね。そんな時に明るい音楽で、友達とバンド作ろうなんていう話を少しした時もありました。うん、そんな時の曲です。
0: では聴いていただきます、カーペンターズでシング。

0: 送りした曲はカーペンターズでシングでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部環境土木工学科教授の木村貞夫さんです。中学の時にカーペンターズを聞いて、よしバンドやろうってことになったんですか？
1: そうですね、私というよりはそういうメンバーがいましたね。
0: ああそうなんですか。は
1: い、彼らは僕から見たら輝いてました。
0: うーん、
1: で私はちょっとだけ太鼓叩きやってたので、
0: うん、かっこいいじゃないですか、うん、
1: 入れてってかっこいい
0: かっこいいですよ
1: 恥ずかしかったですね。
0: え、そうなんですか。
1: でもどうでしょう、舞台の上に立つって、うん、やっぱいいですよね。
0: え、どんな舞台に立たれたんですか。
1: いやそれはね、あのドラムやってたといっても、
0: うん、
1: あのいわゆるブラスバンドっていうかね、
0: はい、
1: うん、そういう部活の一環のそれをやりつつ、
0: うん、
1: そのやってるメンバーでバンドですから、
0: うん、
1: ただ当時はね、あの風紀委員会っていうんですか、厳しくて電気ギターとか電気ベースっていうですね、エレキギターとか言わなかったですね、
0: はい、
1: でそういうものを演奏するやつらは不良だからやってはいけませんっていう、まあ、すごい校則でしたね。
0: え、校則なんですか。
1: 校則ですね。
0: ブラックもブラック、真っ黒ですね。
1: そうです。でもドラムだけはね、何でしょう、ブラスバンドでも使ってたから許してくれたんですね、
0: はい、あ、そうなんですか。
1: うん、なんかそういう、何ですか、今で言うと、まあ、大学だと学祭だけど、なんて言うんだろう、中学校の時はね、学芸会、
0: 文化祭ではないですか、
1: うん、ああいうところでこうやりましょうになるんですけども、本当にね、電気ベースやってた人はね、コントラバスを勉強してコントラバスでやったしねクラシックギターはクラシックギターで、
0: ずいぶんメロディーが違うと思うんですけど、
1: ね、うん、違いますね、
0: うん、うん、
1: だからあの時ロックありましたね、
0: うん、
1: スモークオンザウォーターとか。
0: 曲は何を弾かれたんですか。
1: あのね、チェッペリンってわかるかな。
0: わかりますよ、うん、結構ハードなリズムですよね、
1: はい、それとかね、井上陽水、
0: うん、
1: 傘がないとかね、
0: うん、
1: こう虚しい虚しい若者ですね、中学生からねだからそういう社会の矛盾、
0: うん、
1: こういうなんでここまで拘束を受けなきゃいけないんだという、
0: うん、
1: 社会の拘束する子に対する反抗、
0: はい、
1: やっぱり持ってましたね。
0: で、まあ、音楽をしていたということで、その気持ち、うーんということで発散してたんですか。
1: うん、そうかもしれませんね、うん、まあ、あとあの頃何でも適当にやってましたから、バスケットボールもやってたかな。
0: あ、そうなんですか、うん、
1: 仲間同士でね。
0: ただ、まあ、音楽されてるとそのまま音楽の世界に行きますっていう人もいたんじゃないんですか。
1: あ、いました。あのギターのやつは、
0: はい、
1: あの大学に行かずにプロになるって。
0: あ、じゃあ不良街道まっしぐらですか。
1: いや、それでプロの世界が
0: すごいですね、
1: 甘くないということで諦めて、
0: はい、
1: 途中から2、3年後に大学受け直してましたね。
0: あ、面白いメンバーですね、
1: うん、
0: え、木村さん自身は、まあ、ドラムでそのまま音楽の道っていうわけじゃなかったんですよね。
1: いや、それはもっと上手い人はいますんでね。
0: あ、なるほど、うん、じゃあ一応趣味の範囲でということで、はい、
1: で、
0: う
1: ん、ドラムだけだと何もできないんですよね。やっぱメロディーを持ってる方は一人でも遊べるけど、うん、ドラムだけで遊ぶって遊び限界がありますね、
0: うんうん、でもいい思い出ですよね。
1: そうですね、
0: いやー、そんな面白い過去があったとは。でもその後どうやって土木の世界に足を突っ込むことになるんですか。
1: ああ、そうですね、そういった時にね、私女子好きでしたね
0: そうですか。
1: やっぱり本能か、
0: はい、
1: うん、中学校の頃あの子可愛いなって、
0: うん、
1: なんか、あ、交換日記、
0: うん、
1: やったなんてイメージはですね、まあその子がどうこうじゃなくてね。で、まあ高校も真面目に受験する気がなかったわけじゃないですけど、まあ親はそんな裕福ではなかったんですけど、塾通わせてくれてね、
0: うん、
1: でもやる気がないからだいたい新宿のにあったんですけど、その塾がだいたいサボってずっと新宿御苑で昼寝してましたね。
0: じゃあ特に何かをやりたいとかっていう夢や希望っていうのはなかったんですか？そう
1: なかったですよ。
0: あら、ま、
1: 何していいかがわからないんですよ、
0: うん、
1: でこれ皆さんもそうかもしれないけど兄弟の中でもありますよね。あの次男坊とか、
0: はい、
1: 妹とか下の子はお兄ちゃんとかお姉ちゃんいると、うん、なんか少し前が見えるんですね、
0: うん、
1: でやっぱりね、長男になる私長男だって、
0: はい、
1: 見えないんですよね。
0: あ、モデルが見つからない。
1: うん、
0: うん、
1: で勉強もそんな知る気しない、
0: うん、
1: ですから都立の明星高校って今なくなったんですけど、
0: はい、
1: これも危なっかしくて明るく正しくって書く高校今なくなっちゃったんですけどね、統廃合で、うん、まあ普通科高校で一番下だったかな、26軍とか言われるとこでしたね。
0: あ、ちょっとよくわかりませんけれどもまあ勉強はあまり好きではなかったと、はい、うん、
1: で高校行ってからはね、あの少し仲間に恵まれたっていうのと、うん、教師に恵まれたってい
0: う、うん、
1: ね、あの結構真面目なクラスでしたね。
0: そうなんですか、うん、先生はどんな先生でした？
1: 先生はね、数学の先生だったですね、
0: うん
1: うん、どうなんだろう、
0: 恵まれたっておっしゃってるってことはやっぱりいい思い出があるんじゃないですか、
1: うん、あのきちっとしたことは言うけど余計なことまでは言わないし、
0: うん、
1: ちょっと上目のレベルをこう示唆してくれるとかね、
0: うん、
1: うん、なんかそういう視点があったかな、
0: うん、
1: あと突然言われたからあれだけど3年間ずっと担任と同級生がいたんですね、
0: うん、
1: で結構やんちゃなね、
0: うん、
1: その当時ぐらいからまず制服がなかったですね。
0: あ、そうなんですね。
1: だから女性の女子の変わったやつは化粧して、
0: うん、
1: ハイヒール履いてハンドバッグ持って、
0: 高校生ですよね。
1: そうですよでもいたし、
0: はい、
1: 男子ももうめちゃくちゃだった中で、
0: うん、
1: 私はね、そう、本当裕福じゃなかったんでね、あの制服で行くとかね、
0: うん、
1: うん、
0: え、でも私服だって今おっしゃいませんでしたっけ？
1: そうそうそうそう、
0: 制服は自分でこれが制服という感じで、
1: いやいやいや、黒の制服だとほら買えなくて済むでしょ。
0: あー、なるほど、
1: うん、
0: じゃあ、うん、周りとは違って学生服で通していたってことですか？
1: は
0: い、
1: 私あの成人式の時、成人式をし、もう今改造されましたけど渋谷公会堂、渋谷区だったから、はい、渋谷公会堂、
0: うん、
1: でそこ行った時にね、学ラン、
0: うん、
1: でまあ大学生ですからネズミ色のズボンかな、
0: はい、
1: 一人だけだったかな、
0: あとはみんなスーツですか？
1: 多かったですね、女子は着物、
0: うん、
1: それとね男子で一人だけ紋付き袴ってのがいたんですよ。
0: うん、
1: これが小学校時代の同級生で駒沢大学の剣道部の主将だとか言って、でかくなってね。
0: そうなんですか、
1: はい、なんか、うん、服装もそういう歴史感じますね。だけど恥ずかしくなかったですね。
0: ちょっと想像するとよくわからないんですけれども、例えばみんなと違う格好をしているといじめられたりとかあってもおかしくないと思うんですけど、でも仲間に恵まれたとおっしゃいましたよね。
1: うん、そういう意味ではね、小学校いじめられっ子でしたから。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、生意気で、
0: うん、
1: あの小学校1個だけちょっと転校した時に、
0: はい、
1: うん、学校の5年生の時は宇賀先生したかな、
0: うん、
1: 家まで来てくれたりして、
0: うん、
1: いた時ありましたけど、
0: うん、
1: そんなに喧嘩も強いわけじゃないし、喧嘩怖いから殴られても殴り返すなって教わってた時代でね、
0: うん、
1: いたですけど、うん、でもそういういじめなんていうのは普通にあって普通ですよね。でやっぱそれで強くなっていかなければいけないんですよね、
0: うん、
1: きっとね、
0: うん、
1: だから気にならないですね。
0: そうですか。いや、強いなと思いました。あ、ちょっとそれではその頃の大事な曲、次また聞きたいと思います。
1: はい、
0: かぐや姫の22歳の別れ、22歳の頃はこれ聞いてたんですか？
1: うん、あのね、高校時代に彼女ができてね、
0: うん、
1: 僕が高2で彼女が中3、
0: あら
1: 2つ下
0: 、はい、
1: したらね、 同じ中学校で追っかけてきてくれてね、
0: うん、
1: 同じ高校になったんです、
0: うん、
1: で大学行った時に振られたんですよ。
0: あらまあ、
1: うん、やっぱ悲しいよね、
0: うん、
1: あ五月病ですよね、
0: うん
1: うん、
0: そんな思い出も含めて、
1: はい、
0: では聞いていただきます、
1: はい、
0: かぐや姫22歳の別れ。

0: お送りした曲はかぐや姫の22歳の別れでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部環境土木工学科教授木村貞夫さんです。まあ、若い頃のことっていうのは将来にも大きな影響を及ぼすと思うんですけれども、まだ土木が出てきませんよ。
1: そうなんですよね。
0: はい、
1: 高校終わる頃、
0: はい、
1: 大学行くか行かないか、
0: うん、
1: 親としては、共働きだったんですけどね、
0: はい、
1: うん、なんとか行ってほしいと、
0: うん、
1: 要は親は田舎者、都会の、ね、人間ってほとんど田舎者の集まりなんですよ、
0: うん
1: うん、でも一生懸命生きてたという印象はあります、
0: はい、
1: でも大学行けと言われても大学行って何していいかわからない、
0: うん、
1: そんな時ね、親から言われたのはね、アルバイトはそんなするな言われたんですね。
0: うん、
1: お金持っていいことないと。
0: あ、はい、
1: うん、
0: うん、
1: 目標があって何かやることがあるならいいけどもと言われて、
0: うん、
1: 最後いつだったかな、知り合いの人が左官屋やってて、
0: はい、
1: 左官屋っていうのは塗り壁とかね、はい、こうやる、うん、そこだったら行ってもいいよと言われてやったんですね。で今でも覚えてる、その左官工事はね、高円寺、中央線の高円寺の駅前の予備校だったかな、
0: はい、
1: 予備校建設、
0: うん、
1: そこでやってた。してやりながら、その建築の現場監督がいるんですね、
0: はい、
1: うん、なんか話してて、君何なのっていろいろ話したら、建築って面白いっすかねっつったら、いやお前建築なんてこんなお前職人と毎日似たようなもん作ってて面白くねえと、お前土木の方がいいぞって、
0: あ、そうなんですか。
1: もっと大きいものもできるんじゃない、え、そんなのあるんすかなんてね、
0: うん、そんな会話があったんですね、
1: うん、でその時高校時代真面目に勉強 してたんですけどね、
0: はい、
1: 記憶力だけありましたね。一夜漬けでね、わらばん用紙ぎっしりの字があったら10枚ぐらい一夜漬けで全部覚えると。
0: 素晴らしい、うん、
1: だけど次の日に全部忘れると。
0: それも素晴らしい。
1: 忘れないと入ってこないですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: まあそんな勉強してたんで、
0: うん、
1: これあかんなと言った時に、今の学生さんには申し訳ない、言ってることと違うんだけど、推薦があったんですね、
0: はい、
1: で東洋大学に行ったと。
0: うーん、ただご両親もお仕事されてて、それほど裕福ではないとおっしゃってたじゃないですか。よく私立の大学行かせてくれましたね。
1: まだ安かったと思いますね、
0: 時代的に。そうですか。
1: でもあの時に公立に行くっつったらもう頭的に無理ですね。
0: あ、そうなんですか。
1: 地頭的に無理ですね、うん、で目標がないからそんな勉強したいという気も起きてこない。
0: うん、でも、うん、その盛んの時にいろいろなことを言われて、あ、これもいいな、土木行こうかなって思ったんじゃないんですか。
1: そう、その時にね、記憶にはないけど映画とかを見てた、映画館じゃないですね、テレビなのかもしれない、ダム作りたいなと思ったんですよ、
0: いきなり。はい、
1: なんかかっこいいよな、これだったらモテるかもしれないってね。
0: 目的はそこですか。
1: 都会に、そうですよ、都会にいる田舎者みたいな発想ね。、
0: うん、
1: ダム作りたいな、
0: うんうん、
1: それが土木の始まりだったという記憶してますね、うん、
0: で実際に、まあ、大学に進学されて、
1: はい、
0: 勉強始まったら、え、こんな勉強なのかって思いませんでした。
1: 1,2 年時はね、今度は自分でアルバイトを許されたんでね、
0: はい、
1: 多分ほとんどの家知っている全てのアルバイトやりましたね。なんせ金を稼ぐと、
0: はい、
1: で実は都会にいながら都会が嫌いで海のヨット部入りたいなと思ったら、
0: うん、
1: 東洋大学の工学部というのは、あ、川越の先にありましてね、ヨット部がなかったんですよ、
0: キャンパスの位置が。残念ながら。
1: それで何に入ったかっていうのはワンダーフォーゲルってご存知ですかね、うん、
0: はい、
1: 今度は山のクラブということでワンダーフォーゲル部には入りました、
0: うん、あ、そうなんですか。
1: お金かかるんですよね、
0: いろいろなギアを揃えていかなければいけないっていうことですね、はい、うん、
1: まあそれでそこでもまた仲間ができてきたですけど、
0: うん、
1: まあお金稼ぐために何でもアルバイトしましたね、
0: うん、
1: その当時はね。
0: 今大学生の皆さんもアルバイトを行っている方たくさんいらっしゃいますけれども、 学生時代に力を入れたことはアルバイトですっておっしゃる方多いみたいですが、
1: うん、そう言っとくと無難だなというふうにどっかのマニュアルに書いてありますかね。
0: ああ、分かりませんけれども、でもいろいろ経験する違う業種をということになると、やっぱりそこでの発見もありましたよね。
1: うん、何でも一生懸命目の前のことを一生懸命やる、バカにされたくない、
0: うん
1: ね、いじめられっ子もそうでしょ、バカにされたくない、
0: うん、
1: それさえあればいいんですよね。あのウェイターなんかの配膳会ってご存知ですかね。
0: 配膳の配膳に会、
1: うん、例えばホテルのウェイターさんがいますとかね、はい、大きな中華料理店にウェイターさんがいますっていうのは、はい、職員じゃなくて、
0: うん、
1: あの派遣の、
0: うん、
1: 来られる方ってのはたくさんいるんですよね、
0: はい、
1: でそれを明けなってるのが配膳会っていう、
0: はい、
1: で紹介を受けて1回入りましてね、
0: うん、
1: ですからプレンスホテルとか四川飯店とか4時間ショットで来いって、
0: うん、
1: で一食食事がつくんですよ。
0: それはいいかもしれないです ね。
1: そうするとね、これ行った時に一つ覚えてるのは、池袋のプリンスホテルの地下だったと思うんですけど、ドイツ料理のとこに行きましてね、
0: うん、
1: あのお客さんがもう下げていいよって言うんで下げてったんですよ、余ってたんだ、
0: はい、
1: したらそこにシェフが来ましてね、シェフがあのほらこれ下げていいって言われたのかって言ったら、はい、ちゃんと聞いてきましたって言った瞬間にね、うん、そのシェフが指でねソースをピッと取って舐めて確認してるんですよ、
0: うん、
1: あれ見た時に、ああこいつらこれで飯食ってんだなと、
0: うん、
1: やっぱそれなりにプライドがあるんだなとかね、
0: ちょっとプロ意識を感じたんですね、
1: はい、いろんなとこでね、
0: うん、
1: でそうやってる仲間に一番多かったのがね、アングラサクソンっていうかね、いわゆる劇団をやってる、
0: はい、
1: あの劇団の人間なんて貧乏人ばっかで、そういう時間のアルバイトをしながら飯食ってたんですね、うんうん、そうすると彼らの知り合った人の中には、あのまあ年はだいぶ上だったですけど、哲学的な本で、物の見方考え方っていう本をお前読んだことあるかと、
0: うん、
1: 学生ならこれぐらい読めとか言われてね、
0: うん、
1: で買ってきて、ありがとうございました、金よこせって言って金取られたんだけど、でもそういうね、
0: うん、
1: うん、それはどうかな、わかるか、唯物論唯心論のスタートみたいな本だったりする、まあこういう出会い、
0: うん、
1: 人の出会いってすごいですね、
0: うん、
1: うん、そういう人たちが今何してるかってわかりませんけど、いろんなバイトでそういう本気の野郎がいるんですね、
0: うん、
1: うん、そういう人たちの姿っていうのはバカ野郎と思うとこ反面、
0: うん、
1: ああこいつら生きてるなって、
0: うんうん、でたくさんの種類のアルバイトをされたということは、やっぱりいろんなところでプロとして生きている人たちや、いろんな考えを持っている人たちとのさまざまな出会いがあったってことになるんですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ究極的には4年になる前、3年の時に小泉篤先生、早稲田大学出身されてまだ34歳という若い先生でした、
0: はい、
1: この先生が地下のシールドの専門家で、
0: はい、
1: 分野は構造、
0: うん、
1: 構造力学の分野で、あの東洋の方に講師で来られてて、
0: うん、
1: でこの先生が魅力的だったもんですから、
0: うん、
1: 3月の3年4年になる3月には一生日持って先生の研究室入れてくださいってこうお願いしに行った、そういうのが通った時代でしたね。
0: うーん、魅力的ってどんなところが良かったんですか。
1: うん、何でも豪快でしたね。
0: うん、
1: うん、研究室活動は毎日酒飲んでましたね。
0: え
1: で昔電算紙ってこうバーッと引いてね、
0: はい、
1: ここに乾き物でね、
0: うん、
1: お酒をいやかんですよ、ビール高いっつって、でこの電算紙にみんな計算しながら酒を飲むというね、
0: なんというびっくりなまさに昭和の時代ですね。
1: はい、
0: はい、
1: それで勉強の面白さ大切さ、
0: あそこから、
1: はい、
0: あなるほど、
1: そこからですね、
0: うん、
1: ですから遅いんですよ。
0: ああ、ようやくここで土木本格的に始まりましたね。
1: はい、
0: はい、ではここで一曲また聴きたいと思いますが、次の曲はアリスの遠くで汽笛を聞きながら、 選曲理由は何ですか？
1: うん、この時にやっぱり次、おい男として何やってくんだよっていうこう魅力、谷村新司さん死んじゃいましたけどね、
0: うん、
1: すごく夜のね、あのラジオ番組も、
0: はい、
1: オールナイトニッポンとか大好きでした。
0: ああ、そうですか、懐かしい思い出ということですね。では聞いていただきましょう。アリスで遠くで汽笛を聞きながら。

0: お送りした曲はアリス、遠くで汽笛を聞きながらでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部環境土木工学科教授木村貞夫さんです。まあ、どちらかというと遅咲きの花ですか。土木に一生捧げていらっしゃるのに、あ、これが私の道だと思ったのはかなり遅い方ですよね。
1: そうですね、私の母親も早くいなくなったですけどね。お前は大きくなるね、うん、年取ったらタイガースくる、本当かよとか思ってましたけど、おかげさんでそういうものをやっぱ信じるべきなんでしょうね。やはり親の声っていうのは大きいですね。
0: 今振り返ってみれば、ずっと土木の道を歩んでこられたということですし、まあ、卒業されてからは一般企業で入られましたね。
1: もうちょっとあるんですね。
0: まだあるんですか。
1: はい、差別されました。
0: どういうことですか。
1: あの、小泉先生は早稲田から来られてたんですけどね、はい、この小泉先生の上に村上先生っているんですね、はい、まだ現役でいらっしゃいました、
0: はい、
1: でそうしますとね、姉妹の関係にありますのでね、主従の関係とかね、
0: はい、
1: 指定の関係ですから、早稲田の村上研究室の学生さんと、東洋大学の小泉研究室の学生っていうのはいつも共同研究する立ち位置にあったわけですね、
0: はい、
1: で実際に番頭になって全部面倒を見てくれるのがその小泉先生、
0: はい、
1: 若き34歳の先生だったわけです、うん、まあ一緒にやった時にね、またここで苦痛でしたね、
0: うん、
1: 差別感があるんですね。偏差値65から70のやつらと、
0: はい、
1: 偏差値50しょぼしょぼぐらいで入ってきたやつらが一緒にやるのには、
0: うん、
1: やはり劣等感、これはやっぱありましたね。
0: そうですか、
1: はい、向こうのやつらも偉そうに見えるやつもいるし、
0: うん
1: うん、面倒見てくれた修士の1年の先輩たちなんかでは、
0: はい、
1: そういうの全然関係ないで対等に扱ってくれる先輩もいたり、
0: はい、
1: うん、そういうところでやっぱりライバル心とか社会の構造っていうのを知ったんですね。まあそんな中やってる中で、専門がですね、都市の地下ということで、
0: はい、
1: ちょうど今地下鉄もほとんど大体作り終えてきましたけども、
0: はい、
1: 下水、
0: うん、
1: で今では事故が起きて問題になっている東京外環なんて陥没事故なんてのはご存知か、はい、まあ、あれの技術審査の有識者委員長っていうのは小泉氏今でもやってますしとかね、この間も下水で八潮で陥没事故あった、
0: はい、
1: うん、ここに出てきてる有識者は僕から見たら全然使えてねえなと、
0: ね、
1: だけどこういうものがやはり属的に、うーん、観光庁を出た後に学位取って学校の先生やってるってアウトソーシングのスタイルになってる、
0: うん、
1: この国の体制もおかしいなと今では思いますけども、うん、やっぱそういう構造の中にね入っていく。でその頃そういうものは見えませんでしたけど、あの先生のところに民間企業の方がこういう工事やるんだけどどこに地形をつけたらいいか、設計どこがおかしい、いいとこ教えてくれないか、こういうのを見ていて、うん、ああ面白いな面白いなっていうことで、実はダムが飛んでしまって地下のシールドをやりたいということで、うんうん、入りました。
0: うん、
1: でちょっとまあ話は長くなりますが、それをカットすると佐藤工業というところに入りました、
0: はい、
1: でやっぱ地下では進んでいたところでした、うん、でそこでまあ実は就職活動、本当は熊谷組に行きたいんですって先生に言ったら、お前どこでも入れてやるから修士行けって言われて、
0: うん、
1: 修士の一期生だったんですけど、熊谷組先生もう就職活動

0: 終わってるみたいですよ、電気大学の学生が言ってましたよ。あ、そうか、ちょうど先生が三女が生まれる時でね学生の面倒を見てる場合じゃないんだと、
1: あらあらあら、
0: 家の方が大変だったって時期で、じゃあ佐藤工業行くかということで行ったわけですね、
1: はい、
0: でこの会社の先生が学位取るにあたってもいろいろ実験研究した会社だったりしましたから、あの結構早稲田罰の系統でもあったんです、うん、で、まあ、そこで17年、4、5、6、7、4ヶ月、
1: はい、
0: で2001年8月になるわけですけど、うん、お世話になって、うん、まあ主にはシールド、ただこの段階で3回ダム行きましたね。
1: あ、そうですか、はい、
0: 最初にコンクリート建ててね、うん、ダム、うん、境川ダムって五箇山のちょっと先にあるんですけど、
1: はい、
0: うん、ここの工法は私が2年間コンクリート泥まみれになって実験した結果で、あの配合とかね施工法を決めたあのダムですね、
1: はい、
0: うん、でまあそういうのもやったんですけど、最終的にシールドの専門の方に入っていったと、はい、いうことです。
1: うん、
0: 寂しいことに、2001年の8月に来たんですけど、2002年の3月に、2003年次の年ですね、2003年の3月に佐藤工業が、会社構成法に引っかかりまして1回潰れました、
1: はい、
0: そうか、やっぱ俺がいないと潰れるかそんなこと言ったら前に怒られますけど、でもちょっとそういう仲間の中でも悲しい出来事があって、うん、今は少し大きくはないですけど再生して中堅ゼネコンとしては後輩たちが頑張ってると、
1: はい、
0: 今の社長入社した時の同期ですね、
1: だったんですね、
0: はい、
1: あ、なるほど。でも本当にいろんな経験を経て、でも何クソという精神がずっと貫いているような感じがします。
0: はい、やっぱり苦境なんだと思うんですね、
1: うん、
0: うん、それをやっぱり小さい頃にそれで潰れちゃいけないんですけどね、
1: うんうん、
0: やっぱりそういうものがなければ、うん、今の人を見ててもどうだろうな、理不尽が許されない、
1: うん、
0: 理不尽が、
1: はい、
0: 理不尽を許容できるようにならない限りは、ただ理不尽もいろんな質の理不尽がありますからね、
1: はい、
0: 今の若い人たち見てると自分の価値観に対する理不尽、
1: うん、
0: それも自分の価値観はどこから出てるかというと社会一般がそう言っているという価値観、
1: うん、
0: だから責任は自分にいないんだという、
1: うん
0: うん、どうもこれが若い頃から見ていて反抗していたものなわけですね、
1: うん、
0: 社会が間違っていると言えるか言えないか、うん、まあそういう世代が実は若い私の先生34歳、ちょうど12歳、一回り違うんですけど、昭和22年生まれ、学生運動で安保反対を頑張った人たちなんですね、
1: はい、
0: この方々のパワーには私はかなわないと思
1: って。そうですか、まあ、そんな木村さんから見てみると今時の学生はパワー不足だなって思います？
0: ねえ思うでしょう、うん、それが平和なんでしょうね、
1: うん
0: うん、まあ学生諸君にも言うんですけど、働き方改革、
1: はい、
0: 時間で拘束、
1: はい、
0: うん、我々の仕事は時間で労働というのはそこでしか明確に区切ることができないから時間で労働する、
1: うん、
0: でも人の時間価値というものは同じではないという話も授業ではします、
1: うん
0: うん、社長の1時間と秘書の1時間は一緒かと、
1: うん
0: うん、まあある意味これが正しいとは言えませんけど、生産性の部分から言うなら社長の1時間を生むために秘書を雇ってるわけですよね、
1: はい、
0: うん、こういうことを考えていった時に我々エンジニアの1時間価値は1時間仕事したという価値なのか、何かを一つこなしたという価値なのか、
1: うん、
0: 大学を出る以上は労働者としての1時間の価値ではなく、エンジニアとしての質の1時間の価値に上げない限り、
1: うん、
0: 大学の魅力は出てこないと、
1: うん、
0: 大学の教育、高等教育を得た者の魅力は出てこない、
1: うん、
0: これを理解して

0: ってほしいなというのがやっぱ願いですね。
1: まあ、それを理解してくれた卒業生もたくさん出してこられたんじゃないですか。
0: わあ、だったらいいですね。まあ何人か魅力的なやつが出てますね。ただ仕事をしすぎるとまだ嫁さん取ってませんとか、
1: あら、
0: もうあの嫁嫌だから離婚します、今に調停中ですとか元気に言ってこられちゃうから、おい大丈夫かよお前、家庭も大事だぞと言ってあげたいとこですね。
1: でもいろいろな人々とのお付き合いの中で、やはりもう私の人生は私でしか味わえないというのは木村さんのお話を聞いてて強く感じます。
0: やっぱり年相応なんですけど、学生時代に辛かったっていうのは自分が向かうべき道とか目標とか夢とかが見えない、この苦痛をどうやって脱出するかよくわからないけど、何かに一歩踏み出したらいろんな人と出会ってたということだと思うんですね。やっぱり今でも何が目標かと、何が夢かと、これをやっぱ先輩たちも持ってんでしょうね。そんなに絶対成し遂げなきゃいけないなんて言ったら疲れるけども、この方向に向かうんだとかっていうことですね。私こちらに来た大学の時に言われました、法人から途中に、研究ですか教育ですかと、私は教育が好きだと、で研究費稼いでこいって言うから、研究費稼ぐのは私の本望ではないと、教育の方が私は好きだと、建設業界その昔談合事件、ね、いろいろありました、どんなにいい技術使っても大きな会社でないと採用されない、こんな世の中あってはおかしい、といった時にね、会社の部下、まあいてもせいぜいいても10人いるかいないかぐらいな世界をやるよりは、大学という高等教育、または魅力あった恩師の仕事、あと酒飲みですから、夜遅くまで飲んでると朝は苦手です、年取っても朝は苦手、大学は適当にできそうだよな、俺の先生見てると、と若い頃思って、まあそれが今の職になったということかと思います。
1: なるほど。さあそれでは最後のリクエスト参りたいと思います。荒井由実の優しさに包まれたなら、こちらの選曲理由は何ですか。
0: だんだんと私も丸くなって優しくなってきてるのかな。懐かしい、なんかね。あとね、海外で発表で、後輩たちがね、うちのドクターコースのやつが発表でドブロブニクに行ったのかな、クロアチアね、アドリア海、本当は若い女の子と行きたいなと思うところですけど、男同士ですけどね、ここが魔女の宅急便のね、元になったモデル地区だということで、そんな時に流れてた曲ですかね。
1: では聞いていただきます。荒井由実、優しさに包まれたなら。

0: お送りした曲は荒井由実で優しさに包まれたならでした。学生さんと日々向き合っているといろいろなこともあると思いますけれども、やはり土木の道に進まれるきっかけになったさまざまな思い出の先生も木村さん自身にもいらっしゃいますよね。そして工業大学の学生さんたちにとっては、まあ、木村さんが令和7年度の土木学会の功績賞に選ばれたということも鼻高々ではないでしょうかね。おめでとうございます。
1: そうですね、ありがとうございます。まあ、恐縮しますと言っときましょう。あのね、土木学会っていうのが学生諸君もなかなか入会してない。
0: あ、そうなんですか。
1: 大学院ぐらいになりますとね、あの学生会員で入会して、
0: うん、
1: あの発表会に出れますんでね、
0: はい、
1: 入るんですけども、私のやつを見ますとね、19822なんとかってこういう番号でね、1982年なんですね、はい、ちょうどやっぱり大学院2年1年の頃に入ったのが土木学会なんですね、
0: うんう
1: ん、でうちの教員、環境土木の教員もそうですけど、これが我々の学術団体ですのでね、ここでやっぱりそこそこのやっぱり教員としての成果を上げていくということも重要で、うん、あの私だけではなくて今の10人いるメンバー、結構この学会では名前が通ってるという先生方も多いわけです、うん、まあそういう中で私はあの地下空間研究委員会というとこと、はい、トンネル工学研究委員会、それとあの国際標準化の設計基準作りという、うん、まあ他の委員会と連携してやるような委員会とか、あと教育の高等教育質保障とかね、
0: うん、
1: 結構この学会で出会ったことをやっぱり学生たちに伝えたい、または研究のネタにしたいということで、うん、長年やらせていただいたんですけど、
0: 人生は本当にどう転ぶかわからない、ま、でもさまざまな人との出会いを通じて木村さん自身が進んでこられた道、今日はいろいろお話を聞いて、あ、すごいな、やっぱり人生って思いました。いろいろな経験を積んだ後で、そして来年度

0: はいよいよ環境土木工学科が60周年ということですね。これからも素敵な学生さんたちのサポートをぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部環境土木工学科教授木村貞夫さんでした。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町の第一松山荘です。平地で快適な通学コースは自転車で9分、学業と私生活を切り替えるのに最適な時間と好評です。買い物にも便利で病気の時でも安心の環境。
0: 第一松山荘の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹です。本日は便利になると人は幸せになるのかというテーマとともに、私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで、まあ、早速今回のテーマなんですが、便利になるほど人は幸せになるのかということです。まあなかなか不思議というか変なテーマを持ってきました。まあ便利になると人は幸せになるのか、これなんでこのテーマにしたかというと、やっぱり最近便利なものが増えてきたなと思いまして、それは AI だとか、まあ車にしても、まあ車はもう出てきたからだいぶ時間が経ち

しますけど、そうですね、便利なものって増えるんですけど、便利だからって幸せになるのかなっていうのが今回考えてみたいなと思ったので、一緒に考えてみましょう。ということで、ここで一曲お送りします。ハチで夏灯籠。

お送りした曲は8で夏灯籠でした。さあ、ということでここからは、まあ世界って便利になりましたよねというのを振り返ってみようと思います。そうですね、まあ少し昭和、そうですね、昭和平成初期になったら、まあ辞書を引いて地図を広げて銀行に行ってお買い物ってなったらお店まで足を運ぶのが当たり前でしたよね。でも今だったらスマートフォンが1台あれば調べ物も買い物も送金も予約もできる。あと AI に相談すれば文章も作ってもらえますね。もうしかも翻訳まで一瞬でできます。そうですね、もう本当にいろんなことが便利になりましたね。まあ紙だって昔は高価なものだったのがもう本当に今じゃ簡単に使えるものになってますし、どうですかね、私たちは何を手に入れたんでしょう。時間ですかね。まあ便利になって時間がいっぱい手に入った。じゃあその時間って何に使ってるんですかね。なんか便利になるってなると、それによって生まれた時間、まあ小さな時間だとしても、それが塵が積もってどんどんどんどん大きくなるはずですよね。ってなったら休息とか、まあやっぱり趣味とかに使われることが多いのかなというふうに思います。でも実際考えてみると、まあ私はそうなんですが、 SNS を見る時間が増えたりとか、やっぱりその空いた時間でまた別の仕事、まあ私だったらもう本当に勉強なんですけど、勉強をしたりとか、あとはそうですね、情報収集、新聞インターネットで読んだりとか。どうですかね、時間は本来は減ったはずなんですよ。便利になったので、便利になったはずなのに、結局また時間に追われてるなって思いまして、まあなんか便利さっていうのは時間を増やす技術を与えてくれるってよりかは、時間の使い方をまた新しい別のものに変えてしまう技術なのかもしれないなというふうに思いました。どうですかね、皆さんは昔と比べて今楽しくなりましたか、便利になりましたか。まあ、なかなか人によって意見が分かれるところではあると思うんですが、今一度考えてみると楽しいかもしれません。ということでここで一曲お送りします。コープラスでキスして。

0: お送りした曲はコープラスでキスしてでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹です。はい、ということで、まあ先ほどまでは便利になった世界っていうのと、まあ便利さが時間を増やしてくれるんじゃなくて、まあ、時間の使い方を変えただけなんじゃないかなという話をしてきました。はい、ということで、まあ、ここから話していくのは、便利さによって、まあ、何が失われたんだろうという。そうですね。まあ、便利さっていうと、もう本当にプラスなイメージが多いと思うんですが、逆に何か失われてしまったものがあるんじゃないかということを考えていきたいなというふうに思います。そうですね、例えば地図アプリ、目的地まで迷うことは、まあ、基本的にはなくなったかなというふうに思います。でも今の人、地図を読む力はちょっと弱くなったかなというふうに思いますね。そうですね、まあ私は本当に地図を見てここまでたどり着いてって言われたら頑張ればできるとは思うんですけど、すぐにあ、じゃあここ行ってここ行ってこう行ったらいいなっていうのはなかなか出てこないかもしれないですね。もうなんか地図アプリがあるからこそ、もう地図を読む能力がちょっと失われちゃってるかなっていうのはありますね。まああと暗算を本当にしなくなりました。計算機、私はもうスマートフォンで結構計算しちゃうんですけど、計算機があるからこそ、まあ、暗算しなくていいよなっていう。例えば時間の計算とか、これ何分であと何分だなとか、そういう計算をするのも結構、計算機使っちゃうなっていうふうに思いますね。あと

自分で文章を書くこともちょっと減ったかな。今パソコンを使って文章を結構書いてるんですけど、そうすると手書きで文章を書くことが本当に減りました。あとはなんだろうな、待つことかな。待つことっていうのは、例えばゲームの発売日を待ったりとか、手紙を書いた後に届くまで待つとか、そういう待つことが減ったかなというふうに思いますね。動画とか音楽とか欲しいものとか、まあ大体翌日までにはどうにかなっちゃうっていうのが多いかなというふうに思います。まあなんかこれは全然いい側面だとは思うんですけど、逆に言ってしまうと待つ時間って退屈だったんですけど、すごいワクワクしませんでした？ワクワクして、うわ来るな、楽しいなっていう時間がもう本当に一瞬になっちゃったかなっていうふうには最近思います。あと音楽とかももう本当にこの曲聴きたいなって思ったらインターネットですぐ検索してすぐ聴けるので、まあ便利ではあります。めちゃくちゃ便利ではあるんですけど、まあやっぱり期待感は薄れてるなっていうふうには感じますね。なので便利さの代償として、もしかしたらそういう部分が失われてしまっていたりするかもしれません。ということで、便利さを代償に失ったものは何だったのかということについて考えてきました。それではここで一曲お送りします。綾瀬で幽霊東京。

0: show.
1: お送りした曲は綾瀬で幽霊東京でした。続けてもう一曲お送りいたします。オレンジスターでサージス。

はい、ということで今回も30分番組をお送りしてきたんですが、いかがだったでしょうか。まあ便利さというのはなかなか人間にとっては難しいものだなというふうにつくづく思いますね。やっぱり便利さというのはどうしても求めたくなってしまう、まあ楽をしたいものですからね、楽をしたいから求めたくはなってしまうんですが、それによって逆に楽が失われてしまうことってあるかなというふうに思いましたね。まあこのテーマは本当に人がどこまで発展するかとか、そういったところにもつながってくるかもしれないんですが、どうですかね、便利さってやっぱり幸せにつながるんですかね。むしろその幸せにつながらなかったりとか、それこそ苦しいものになってしまったりとかすることもあるかなというふうに思います。まあ、あとはその便利さによって生み出された時間をどう有効活用していくかとか、まああとはその便利さに対してどう向き合っていくかとか、そういったことを考えていくと、その便利さをうまく使いこなせるのかなというふうにも感じました。まあ私はそうですね、スマートフォン結構使ってしまって、まあ便利さを享受していながらそれによって苦しんでいることが多々ある人間なので、まあ便利さって魅力的だよなっていうふうには思ってしまいますね。その魅力的というのはいい面でも悪い面でも。

もということなんですが、そうですね、まあでも何かこういったものがあればいいなというのは結構考えてしまうので、まあ、やっぱりそれは人間の差がなのかなというふうに思いますね。例えば卵の皮を剥く機械とかあったりしますけども、そういうのもまあ家にあったら便利なんだろうなって思いながら、でもなそんなことを言ってたらなとか結構考えてしまいますし、まあこれから AI がどんどん発達していく分もあると思うので、まあ、だからこそ便利さとそういった難しさを考えていくといいかもしれませんね。ということで今回のマイミュージックタイムをお送りしたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきでした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。琴の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
3: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉靖幸にお付き合いください。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さて7月も折り返したわけですが、リスナーさんはもう宝くじって買われましたか？今回からね、あのプレミアムっていうものも発売されたということで、まあプレミアム金額は高いんですけれども、ただ一等は前後賞を合わせると12億だそうで、やっぱ夢にあふれてるよなと思いますよね。まあやっぱりね、当たればいいなと思いますし、あとあの私は宝くじを納税だと思っておりましてというのは、あの私の地元では獅子舞が、まあ今休止しちゃったんですけれど、前まで獅子舞やってて、そういった獅子舞の道具、衣装とか、あと獅子頭とか、そういったものを助成金で更新したりできるんですけど、その助成金っていうのに宝くじ助成金っていうのがあるんですよ。で、宝くじのあのクジラのマークのワッペンみたいなのが貼り付けてあるんですけど、そういった形であの宝くじを購入していただいた皆さんのおかげで地域の文化が保全されているっていうふうに思うと、まあ、これも一つの、あの地域文化への貢献かなと思ったりしながらそう言い訳をして夢を乗せて宝くじ買ってみたいなと思っているんですが、リスナーさんはどうですか？宝くじ買われるんでしょうか？当たるといいですね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2011年平成23年に放送された NHK 連続テレビ小説お日様の主題歌に起用された平原綾香の26枚目シングル曲です。平原綾香、お日様、大切なあなたへ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。5月23日と24日の2日間石川県西部緑地陸上競技場では令和6年能登半島地震復興記念第100回北信越学生陸上競技対抗選手権大会が開催されました。この大会で金沢工業大学陸上競技部に所属するバイオ科学部生命応用バイオ学科2年の山本時光さんが男子棒高跳びで4メートル60で優勝を、そして建築学部建築学科3年の塩原匠さんが4メートル00で3位に入賞をされました。山本さん、塩原さん、おめでとうございます。そして優勝した山本さんは今度は9月5日から7日に横浜にある日産スタジアム横浜国際総合競技場で開催される全国大会天皇賜杯第95回日本学生陸上競技対抗選手権大会に出場されます。その力が十二分に発揮されることを祈っております。リスナーさんもぜひ応援をお願いいたします。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健です。今回は私が作曲をする上で困っていることを紹介したいと思います。これは作曲者あるあるだと思うんですけど、メロディーを考えているとなんかどこかで聞いたことあるようなメロディーが出来上がっちゃうなんてことがあります。おそらく自分が今まで聞いてきた音楽に自然とインスピレーションを受けていることによって作曲する際に既存の音楽に似てしまうんだと思っています。皆さんも今までにこの音色聞いたことあるなとか、あの曲に似ているなと感じた経験はあるでしょうか。私はかなりあります。例を挙げるとバウンディの不可抗力とサザンオールスターズの愛の言霊のメロディー展開が似ていたり、矢上純子

この水色の飴と東方プロジェクトの楽曲レトロスペクティブ京都のサビのメロディーが似ていると感じることがありました。興味がある方は聞いてみてください。本当に似ています。膨大な楽曲が存在している現代において、誰も聞いたことがない、どの曲にも被らないメロディーを作るのはかなり難しいです。そこであまり他の音楽と被らない自分オリジナルの音楽を確立している人はすごいですね。私は被らない音楽を作る対策として Google アプリの音声検索を使うことがあります。マイクに向かって鼻歌を歌うことで、そのメロディーに似た音楽を探してくれるという機能で、本来は曲名がわからないけどメロディーを覚えている時などの音楽探しに使える便利なものです。私はこの機能を使って自分の考えたメロディーをマイクに認識させて、検索結果が見つからなかった場合、そのメロディーを採用しています。便利な機能なので、皆さんも音楽を探したい時に使ってみてください。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する楽曲は矢上純子の水色の雨です。1978年昭和53年にリリースされた矢上の楽曲、切なさと心強さが同時に感じられるメロディーが特徴で、歌詞では恋の終わりや心の冷たさ、孤独感が水色というイメージで描かれています。それではお聴きください。矢上純子で水色の雨。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健さんの選曲で八神純子水色の雨お聞きいただきました。聞いたことある問題、なるほど、大変ですよね。過去にもね、訴訟問題とか発生したりしてますもんね、似てる似てないで。まあ、それにクリエイターとしてはね、やはりオリジナルのものを作りたいっていう思いも大きいでしょうし、そんな中ね、あーこれ似てるなとか思ったらくじけそうになるのもなんとなく想像できますよね。 AI の音声検索機能すごいですね。ちょっと気になる楽曲を知りたいときには使ってみたいと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ミスター・チルドレンの26枚目シングルサインからカップリング曲をお送りします。2004年平成16年、ミスター・チルドレン、妄想満月。

お送りしたのはミスターチルドレン妄想満月でした。次にお送りするのは女性シンガーソングライター初音が2011年平成23年にリリースしたアルバム音紡ぎに収録された楽曲です。初音、君が教えてくれたこと。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き。自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ、今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間、どうぞお付き合いください。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはアメリカ、カリフォルニア。今回はアメリカを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

お送りしたのはトム・ウェイツでグレープフルーツムーンでした。1949年アメリカカリフォルニア州ポモナで生まれたトム・ウェイツは、高校を中退すると働きながら作詞作曲といった音楽活動を始めて、1973年にレコードデビュー。ヨイドレ詩人というニックネームで、独特のしゃがれた声とジャズ調のピアノ演奏、朗読を取り入れたショーなどでカルト的な人気を誇りました。80年代に入ると実験的な音作りをするとともに、映画音楽も担当するようになっていって、初めて音楽を担当した映画ワンフロムザハートのサウンドトラックで、アカデミー賞編曲歌曲賞にノミネートされています。また1977年には初めて来日して10都市でツアーを行いました。そんなトム・ウェイツが生まれたアメリカカリフォルニア州では、140年を超える歴史を持つイベント、サンディエゴカウンティフェアが開かれていました。一曲音楽を紹介した後で、アメリカカリフォルニア州で開かれたサンディエゴカウンティフェアを紹介します。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのはアメリカカリフォルニア州出身の歌手ベリンダ・カーライルの曲です。ベリンダ・カーライル、ヘブン・イズ・ア・プレイス・オン・アース。

お送りしたのはベリン・ラ・カーライル、ヘブン・イズ・ア・プレイス・オン・アースでした。1958年にアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれたベリン・ラ・カーライルは、高校生の時にイギー・ポップのファンになったことでバンド活動を行って、1978年にロックバンド・ゴーゴーズを結成。80年にメジャーデビューして、デビューアルバムは6週連続全米1位を記録。これが女性だけのロックバンドとしては初めての全米1位となりました。85年にゴーゴーズが解散した後、翌年にソロデビュー。87年には今おかけしたヘブン・イズ・ア・プレイス・オン・アースをリリースして、ビルボードホット100で1位を獲得しています。1990年にはゴーゴーズが再結成したほか、2020年にはゴーゴーズがドキュメンタリー映画ザ・ゴーゴーズを公開するのに合わせて、およそ20年ぶりの新曲を含むアルバムを発表して、ベリン・ラ・カーライルも参加しています。今回はアメリカ・カリフォルニア州から140年を超える歴史を持つイベント、サンディエゴカウンティフェアを紹介しています。今年は6月10日から7月5日まで開かれたこのイベントは、カリフォルニア州サンディエゴで1880年から行われてきたイベントです。サンディエゴで最も長く続くイベントとして、毎年たくさんの方が訪れているんだそうです。もともとは農業フェアとして始まって、途中第一次第二次世界大戦、また新型コロナで開催されなかった年を除いても、今年で141回目の開催となりました。このフェアには1989年から毎年サブテーマが決められていまして、今年のフェアはワンスアポンアフェアとして、全米各地からミュージシャン、パフォーマーが出演したほか、

地元のプロ、アマチュアグループまでパフォーマンスを行ったり、また市民が参加するコンテストも農作業から料理、花の飾り付けといったものまで様々なものがあります。以前紹介したアメリカの独立記念日7月4日も開催期間に含まれていましたので、会場でもパレードや大規模な花火大会といったイベントがありました。サンディエゴの楽しみがぎゅっと詰まったこのフェスティバルには、直近2025年では1日の平均来場者数が4万4000人と、北米で4番目の規模、カリフォルニア州では最大のフェアとなっています。日本でも地域の祭りなどはありますが、単純計算でおよそ3週間の開催期間中、100万人近い方が訪れるイベントはそうそうありませんよね。アメリカのスケールの大きさを感じます。アメリカ・カリフォルニア州サンディエゴで開かれたサンディエゴカウンティフェアを紹介しました。ではここで音楽をお送りします。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのはアメリカ・カリフォルニア州出身の音楽家でコメディアンのスパイク・ジョーンズの曲です。スパイク・ジョーンズでザ・ワンダフル・ワールド・オブ・ハラキリです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカ・カリフォルニア州をスタートして世界の国々を回っています。次の目的地はアメリカ・メイン州。そうなんです、実は今回アメリカを回ります。大陸東北に位置しているメイン州で開かれる夏の一大イベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲、アメリカ出身のショーティー・ロジャースの曲をお送りしましょう。ショーティー・ロジャースでテイル・オブ・アン・アフリカン・ロブスターです。

お送りしたのはショーティーロジャースでテイルオブアンアフリカンロブスターでした。1944年アメリカマサチューセッツ州で生まれたジャズミュージシャンのショーティーロジャースはプロのトランペットフリューゲルホルンの奏者としてウディ・ハーマン、ナット・キング・コール、ルイ・アームストロングなどと共演していたんですが、1957年にアメリカで公開されたアニメ映画スリーリトルポップスの音楽を担当してから1979年にかけて様々な映画音楽も担当しています。そんなショーティー・ロジャースが生まれたアメリカ、その北東部に位置しているメイン州では毎年この時期メイン州の夏の一大イベント、メイン・ロブスター・フェスティバルが開かれます。一曲音楽をお送りした後でアメリカ・メイン州で開かれるメイン・ロブスター・フェスティバルを紹介します。お送りするのはアメリカ出身のシンガーソングライターダリル・ホールの曲です。ダリル・ホール、フィリームード、レディオエディット。

お送りしたのはダリルホールフィリームードレディオエディットでした。1946年アメリカペンシルベニア州に生まれたダリルホールは、合唱団に所属する父親とボーカルコーチの母親の間に生まれて、大学時代には音楽を専攻して、同じ大学の学生4人とボーカルグループテンプトーンズを結成します。1967年に同じ大学だったジョン・オーツと出会って、72年にダリル・ホール&ジョン・オーツとしてレコード会社と契約。その後レコード会社を移籍しますが、70年代半ばから80年代半ばにかけて6回の音楽チャート1位を獲得して、国際的なスーパースターとなっていきました。さて、そんなダリル・ホールが生まれたアメリカ、その北東部に位置しているメイン州では、毎年この時期にメイン・ロブスター・フェスティバルが開かれます。州の東、南が太平洋に面しているメイン州では、海産物が名物で、特にロブスター、ハマグリ漁で知られています。1947年に夏の時期を盛り上げるイベントを始めたいということで、名物のロブスターを取り上げるイベントに決まって、現在までフェスティバルが続いています。今年の開催は現地時間で8月2日から8月6日までとなっています。例年およそ1300人のボランティアが参加して、グリルで大量のロブスターを焼いて提供したり、当日行われる料理コンテスト、マラソン大会、音楽ショーなどを運営します。他にも独特なイベントとして、海に浮かべられたロブスター漁に使うカゴを走って渡るレースも開かれるんだとか。フェスティバルの名前にもなっている名物のロブスターは、なんと9トンを超える量が海岸沿いに設置される巨大な特設オーブンに入れられて、焼けたら殻を割って開いてバターをたっぷり添えていただくという、イメージしただけでもお腹が空いてきますね。このフェスティバルは非営利で行われていて、売り上げの一部は地域の各種団体を支援するために使われています。今年のメインロブスターフェスティバルは8月2日から6日までで開かれます。ではここで音楽をお送りします。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽。アメリカ・カリフォルニア州出身の歌手でダンサーのポーラ・アブドゥルの曲をお送りします。ポーラ・アブドゥルで甘い誘惑です。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスを紹介しましょう。こちらもアメリカから。先日アメリカサウスダコタ州で発掘されたティラノサウルスレックス、通称 T レックスの全身骨格標本が競売にかけられた化石としては世界最高額で落札されたと話題になっていました。落札価格は5013万ドル、日本円でおよそ81億円ということで、およそ6700万年前の化石は全長が約 11.6 メートル、高さが 3.8 メートルと、これまで発見された T レックスの化石の中では最大級なんだとか。この化石を落札したのは個人ということで、私はこの大きさの化石を一体どこに飾るんだろうという方が気になったりします。ではここで音楽をお送りします。ティラノザウルスレックスでインカの恋です。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは熊本県阿蘇市。熊本県阿蘇市には全国に約500社ある阿蘇神社の総本社として知られる阿蘇神社があります。今月28日阿蘇神社ではお田植え神幸式、通称御田祭りが開かれます。阿蘇神社に祀られている12の神々が4基の神輿に乗って神社周辺の田んぼを回ります。お供をするのは全身白装束に身を包んだ女性うなりですとか、獅子舞を持つ人、神輿を担ぐ人などおよそ200人の行列です。お田植え神幸式は約2300年の歴史を持つ阿蘇神社の祭りとして国の無形民俗文化財に指定されています。阿蘇の土地と人々との古くからのつながりが感じられるお田植え神幸式は7月28日に開かれます。ではここで熊本県に伝わる民謡をお送りします。菅道子で牛深ハイヤ節です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: ママ、コメスタイ、フェッショリーヌ。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
3: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
2: 毎週水曜夕方5時30分からは
3: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 北陸新幹線の新大阪延伸ルートね、えいろんな案が出され検討されてのことですから、それは分かりましたけど、ただずっと思っているのは敦賀での乗り換え、これが一番ストレス。この気持ちは私だけ。あ、そうですか。じゃあせめてこの番組で音楽は共有しましょう。辻さんどうぞ。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目は忘れらんねえよ。7月2日に新曲なんもねえをリリースしています。2008年にバンドとして活動を始めた忘れらんねえようですけども、今はですねボーカルの柴田隆弘のソロプロジェクトになってるんですよね。ただね、今回の新曲はアニメヤニネコのオープニングテーマに決まってようやく来たかと、柴田隆弘本人もですね神よと思ったとコメントしています。いきましょう。忘れらんねえよ、なんもねえ。

0: お送りした曲は忘れらんねえよ、なんもねえでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？続いて2曲目です。
0: はい、ユニゾンスクエアガーデンのギターボーカル斉藤浩介とベーシスト須藤優のユニット1020、7月10日に新曲夜を飲み干したらをリリースしています。この曲はですね、栗山千明主演のドラマ、その新シリーズの主題歌になってるんですけど、僕もそのドラマシリーズ結構好きで見てます。仕事に追われる暮らしの中で、一日の終わりにいかに美味しいお酒を飲むか、まあ、そのためにいろいろとこう準備して整えていくんですけど、そうした後の主人公の晩酌タイムが、まあ、見せ場なんですね。例えば主人公が夜美味しくビールを飲むためにグラスを冷蔵庫に冷やしてから会社に向かったり、なかなか芸が細かいんです。でも僕はね、すごくわかる。私はグラスをこう冷蔵庫に冷やしてるわけじゃないんですけども、なんでしょうね、喉の渇きをあえて我慢して冷えた缶ビールを開ける幸福感とか、本当に些細なことではありますが、私も私なりの幸せポイントがあったりもします。だからね、家に帰ってね、ケース買いしていた缶ビールを事前に冷蔵庫に入れるのを忘れていた時のがっかり感つったらね、こりゃもう頑張った一日が台無しになるくらいの絶望的な気持ちになりますね。もう分かる分かるって共有してくれた方ね、いたら今度ご一緒しましょう。いっぱい、はい。じゃあこの番組は音楽をシェア、1020、夜を飲み干したら。

0: お送りした曲は1020、夜を飲み干したらでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アメリカの人気シンガーアロン、9月にニューアルバム Too Close for Running のリリースとともに、同じく9月に初の来日公演の発表もありました。日本でもさらに知名度が上がるきっかけになるかもしれませんね。今回はこの新作アルバムから毎回良質なポップミュージックを聴かせてくれるアロンの新曲をお届けします。アロン、Not for a Lack of Trying。

0: お送りした曲はアロン、Not for a Lack of Trying でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 2026年先日までのサッカーワールドカップが終わったばかりですけども、次の大会に向けての戦いが始まっています。といってもチーム選手の話ではなく、放送権をめぐる争いです。次の2030年大会はモロッコ、ポルトガル、スペインの共同開催になりますが、アメリカの動画配信大手ネットフリックスや YouTube などが放映権の取得に関心を示していると。大型入札合戦になると、アメリカでの放送権料は20億ドル、日本円で3200億円にも達する可能性が報じられているんですね。この放映権に関しては、国際サッカー連盟との協議が今後3ヶ月以内にもう始まる予定なんですが、スポーツ中継が地上波から有料配信に移ると、これはこれで消費者の負担が増すことも懸念されますし、大事な一線を共有する数がですね、減少することも考えられるのかもしれませんね。今回の今何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: スノーマンの5大ドームツアーを収めた最新映像作品、スノーマンドームツアー2025-2026オンがですね、7月9日発表の最新オリコン週間映像ランキングで映像3部門すべてで今年度最高初週売り上げを記録、同時1位を獲得していました。DVD、ブルーレイ、そしてですね、 DVD とブルーレイを合わせた週刊ミュージック DVD、ブルーレイディスクランキングでおよそ57万5千枚を記録しまして、これが6作連続、通算6作目の映像3部門同時1位となったわけですね。さすがスノーマン、僕も大好きです。

1曲お送りしましょう。2023年のヒット曲ですね。スノーマン、デンジャーホリック。

0: お送りした曲はスノーマンデンジャーホリックでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今日最後の曲です。
0: 2022年の作品、鈴木雅之ギリギリフィーチャリングスー。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

今週末の26日日曜日には全国高校野球選手権石川大会の決勝戦が行われる予定です。日々繰り広げられる熱戦を楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。選手の皆さんには熱中症に気をつけながら最後まで力を出し切ってほしいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。コースターズ、スイートジョージアブラウン。

コースターズでスウィートジョージアブラウンでした。次に紹介するのはショッキングブルーです。オランダのロックバンドショッキングブルー。1967年にオランダで男性3人編成のグループとして結成しました。その後女性ボーカルのマリスカ・ベレスがメンバーに加わりデビューを果たします。1970年代前半にセクシーな歌声とパンチの効いたシンプルなロック演奏で人気を博しました。今日は1969年に発表されたショッキングブルー最大のヒット曲をお送りします。それではお聴きください。ショッキングブルー、ヴィーナス。

お送りした曲はショッキングブルービーナスでした。次はゲールストームアイボリータワーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は石田京子の句をお送りします。背泳ぎの空のだんだん恐ろしく。背泳ぎをしながら空を見上げているうちにだんだん恐ろしくなってきた様子を読んでいます。背泳ぎの空のだんだん恐ろしく。石田京子の句でした。私は泳ぐのが好きなんですけど、そういえば去年は一度も泳ぎに行けなかった気がするので、今年は久しぶりにプールに行きたいなと思っています。ただ背泳ぎは壁に頭をぶつけそうなのでやめておこうと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジョージ・デューク、ダ・ソンバ。

お送りした曲はジョージ・デューク、ダ・ソンバでした。最後の曲です。カーティス・メイフィールド、スーパーフライ。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の第3第5小坂ハイツです。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第3第5小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い

0: 多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者でピアニストのウィルヘルム・フルトヴェングラーです。では早速今回の1曲目おかけしたいんですが、今回マエストロフルトヴェングラーを特集し始めてから初めてモーツァルトの作品を紹介します。モーツァルト作曲、セレナーデ第10番ロ長調ケッヘル361、13の管楽器のためのセレナーデ。指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の管楽器のメンバーです。この曲は第1楽章から第7楽章まで7つの楽章からなっています。ではどうぞお聴きください。

お送りした曲はモーツァルト作曲セレナーデ第10番ロ長調ケッヘル361、13の管楽器のためのセレナーデ。指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー。演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の管楽器のメンバーでした。13の管楽器によるセレナーデですが、管楽器の内訳はオーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴットがそれぞれ2本、いわゆる木管80層の構成です。さらにこの80層にホルンとバセットホルンが2本ずつ、そしてコントラファゴットの5本が加わって、合わせて13の管楽器による豪華な室内楽の演奏となっています。続いてお送りするのはヴィルヘルム・フルトヴェングラーのピアノ演奏です。ドイツ語の詩にピアノ伴奏をつけて歌うドイツリートです。ウォルフ作曲スペイン歌曲集より私の髪の陰で、ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ伴奏はヴィルヘルム・フルトヴェングラーです。どうぞお聴きください。

お送りしたのはヴォルフ作曲スペイン歌曲集より私の髪の影で、ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ伴奏はウィルヘルム・フルトベングラーでした。今回お送りした曲はモーツァルト作曲セレナーデ第10番ロ長調ケッヘル361、13の管弦楽のためのセレナーデ、そしてウォルフ作曲スペイン歌曲集より私の髪の影ででした。次回も今回に引き続きマエストロウィルヘルム・フルトベングラーの作品を紹介していきます。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のファード2です。皆さんフレンドリーで仲良しだから防犯上も安心、ホームシックもあまりありません。
0: ファード2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばさんと呼ばれています。金沢工業大学に通うおよそ7000名の学生のうち7割の学生は石川県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。親元を離れ日々頑張る学生さんを支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っております。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は高尾由紀恵が担当します。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク進行グレース123ベリーの大家の高尾です。6月末の日曜日の午前中、郵便配達のお兄さんが書き留めを2つ届けてくれました。野々市市からでした。これは何と封書を見ると、野々市生活支援商品券在中と書いてありました。中を見ると1000円の商品券が10枚入っていました。令和8年5月1日現在、野々市市に住民基本台帳に登録されている方が対象となっていました。それを見て、今年入学した学生さんももらえるんだと嬉しくなりました。全世帯に書き留めを配達されるのは大変です。届けてくれた郵便配達のお兄さんに、大変ですね、ありがとうございましたと言って書き留めを受け取りました。1万円、学生さんにとってはそれなりの金額です。スーパーやドラッグストアや飲食店、思いのほか使えるお店がありました。先日テレビで一人暮らしの大学生の1ヶ月の仕送り金額の全国平均が約7万円と言っていました。家賃込みの金額です。ここ数年横ばいだそうです。物価高で学生さんも大変な中、皆さんやりくりされてるので、プチ贅沢できるといいですね。

バックナンバーの高嶺の花子さんをお送りいたしました。この曲は2013年6月にリリースされた曲です。今年に入って私生活でいいことがなくて疲れた私に軽いメロディーが心地よかったので選んだ一曲です。心が軽くなりました。

今年3月卒業してお引越しした M ちゃんは石川県で就職されたのですが、3月中バイトに来るので駐車場を貸してほしいと言われました。卒業生からたまに車を止めさせてもらえませんかとお願いされるので、 M ちゃんにいつでも行ってくれたら駐車場を使っていいよと伝えました。先月車を止めさせてくださいと連絡があり快諾しました。たまたま犬の散歩に出た時に M ちゃんが運転席にいるのが見えたので手を振ったのですが、よく見ると M ちゃんではありませんでした。車は M ちゃんのでした。間違えたと手でごめんなさいと頭を下げたのですが、運転席からわざわざ降りて挨拶してくれたのは M ちゃんの彼氏さんでした。私はごめんね、逆光で顔がはっきり見えなくて間違えちゃってって言うと、駐車場ありがとうございました、今から迎えに行ってきますと言って車に乗って出かけていきました。若いっていいなと礼儀正しかった彼氏さんに心がほっこりした出来事でした。

サカナクションの夜の踊り子をお送りいたしました。この曲は2012年8月にリリースされた曲です。14年ぶりに再ブレイクされた曲です。さまざまなチャートで1位を獲得しています。14年前は知らなかった曲です。先日テレビの歌番組で初めて聴いた曲です。私の中ではサカナクションの曲は怪獣というイメージだったので新鮮な一曲でした。

今年は住まいサポートディスクから数ヶ月の入居が可能かという相談が2件ありました。1件はグレース3の下見用のお部屋を2ヶ月半ほど借りれるかという相談だったのですが、私は今入居者がいる部屋なので3月25日以降の入居じゃないと無理ですと答えると、4月1日からで大丈夫です、家電はつけてもらえますかと言われ、新品でなくてもよければつけますよとお答えしました。なぜ2ヶ月半なのかよくわからないまま、下見もなく親御さんに連絡をして、3月後半にはお荷物入れていただけますよとお伝えしました。3月に卒業した学生さんは東京にいて、4月から2ヶ月半扇ヶ丘のキャンパスで

大変です。4月に入って学生さんが朝車で到着しました。2ヶ月半なのでほとんどやりとりなかったのですが、5月の末に6月10日に引っ越しますと連絡がありました。10日の午後、立ち会いと返金のためにお部屋を訪ねると、何もない部屋にクローゼットをテーブル代わりにノートパソコンを開いて椅子が置いてありました。リモート会議中でした。今大丈夫？と確認して返金して鍵をもらい、お疲れ様です、もしこちらに来ることあって駐車場使いたかったら連絡してね、気をつけて帰ってね、元気でね、と言って帰ってきました。まだ大学で授業があるらしく、終わってから一度車でご実家に帰られるそうです。夜遅くの到着になるかと思うので、運転気をつけて、という気持ちが大きかったです。2ヶ月少し、ありがとうございました。

夜遊びのあの夢をなぞってをお送りいたしました。この曲は2020年1月にリリースされた曲です。先日テレビで聞いて選んだ一曲です。歌詞の中にいつも通りの朝にいつも通りの君の姿があったからです。

先日主人が緊急入院して2日間 ICU にいました。当たり前と思っていた日常がなくなってしまいました。いつも通りがいかにありがたいことかを痛感しました。食べることも眠ることもできなくて、最悪のことしか考えることができなくて恐怖でいっぱいでした。幸いなことに一般病棟に移ってから回復も早く6日で退院しました。お医者さんからの説明をやっと聞けて、明日にも退院していいですよと言われ、翌日退院したのですが後悔しました。もう 2,3 日経過観察してもらえばよかったと思いました。また体調を崩したらと思うと精神的にきつかったです。今は会社にも復帰して今まで通りの生活を送っています。今回のことでアパートの管理や学生さんの対応は私がしていますが、主人の存在は大きかったです。資源ごみの回収だけではなかったです。これからも2人で学生さんに寄り添った大家でありたいと思います。聞いてくださった皆様ありがとうございました。よかったらまた聞いてくださいね。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家グレース123ベリーの大家の高尾由紀恵がお送りしました。来週は松山俊恵さんがお送りします。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつ

0: てないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がホワッとする素敵な時間をお届けします。そん
2: なことより、あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。7月のサウンドトレジャー、今回はですね、そんな夏にぴったりのお名前のアメリカ出身の女性ボーカリスト、ドナ・サマーをご紹介しようと思います。ドナ・サマーはアメリカマサチューセッツ州ボストン近郊のローチェスター出身のシンガーソングライター。1970年代にジョルジオ・モロダーのプロデュースによりディスコミュージックの第一人者として活躍し、ディスコの女王と呼ばれ一世を風靡したシンガーです。70年代後半のアメリカディスコミュージックシーンでは、シルベスターやビレッジピープルなどのゲイディスコが人気になっていましたが、これはアメリカのディスコのお客さんが黒人とゲイの方が多かったのが一つですね。そしてそのゲイの男性から特に支持されていたのが、今回ご紹介するドナ様ですね。他にもですね、このゲイの男性たちに人気が高かったグロリア・ゲイナー、ダイアナ・ロス、メルバ・ムーア、ロリータ・ハロウェイなどもディスコの女王という見方をされていたそうですね。ではまず1曲お送りします。ドナ様は1975年のヒット曲 Love to Love You Baby。

ただいまお送りした曲はドナ様 Love to Love You Baby、 日本語タイトルは愛の誘惑となっています。ドナ様は1975年から1980年にかけてヒット曲を連発しています。まず1976年にヒットした曲、ドナ様 Could It Be Magic。

をタイトルは恋はマジックでした。そして翌年の1977年にもヒット曲があります。お送りしましょう。ドナ様、 Can't we just sit down and talk it over?

お送りした曲はドナ様 Can't we just sit down and talk it over、 日本語タイトルあなたの膝で、1977年のヒット曲でした。まあこの曲はですね、ダンサンブルなナンバーではございませんが、まあダンスタイムの合間にですね、チークタイムというのがありましてね。

その時に流れていたんではないでしょうかね。1970年代のディスコサウンドですね。1980年代に入りますとユーロビートが流行し始めますから、それより前の音楽ということになりますね。では次にお送りする曲は、先ほどお送りした Can't we just sit down and talk it over あなたの膝でのカップリング曲としてリリースされた曲、ドナ様 I feel love。

ただいまお送りした曲はドナ様 I Feel Love でした。まあこの曲はですね、全体的にフェードインフェードアウトの曲で、他の曲につなぎやすいところなんかはさすがディスコサウンドといった感じでしょうかね。ではサウンドトレジャードナ様特集、今回最後にお送りする曲は1978年のヒット曲、ドナ様ラストダンス。

今回のサウンドトレジャーはアメリカの女性シンガードナ・サマーの特集をお送りしました。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

ャンパスアメニティ。この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校

0: ンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部環境土木工学科教授の木村貞夫さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 木村さん、ご出身は東京だそうですけれども、うんうん、石川県にやってこられて何年になりますか？
1: そうですね、2001年の8月にこちらに来ましたから、
0: はい、
1: どうでしょう、ちょうど25年ですか、うん、経ちましたね。
0: かなり長い時間お過ごしになりましたねそして所属していらっしゃる環境土木工学科が次の年に60周年を迎えるそうですが、
1: はい、
0: うん、
1: 楽しみですね。
0: 楽しみですか？
1: はい、
0: うん、
1: もう8144人ですかの卒業生がいるんですね。
0: はい、
1: もう上の方の人たちは多分70過ぎて引退されて、
0: うん、
1: おじじになってますね。
0: あ、そうなんですか。
1: ですから1000人ぐらいは引退されてますかね、うん、それでも今現役の方がね、
0: はい、
1: どんどん社会に出ていってますので、
0: うん、
1: 彼らの活躍が楽しみですよね。
0: あ、そうですね。この60周年の記念で何か行う予定はあるんですか？
1: はい、卒業生の会っていうのはどこの大学もね、卒業生が主体になって運営していくんですね、
0: はい、
1: 大学側っていうのはそれをフォローするという立場、うん、どうもその辺が全国にわたってないんですね、
0: うん、
1: 組織が。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、学校あるっていうんですけど、学科としてね、
0: うん、
1: 実は土木の業界すごくここの人のつながり、
0: はい、
1: これがすごく大切で、
0: うん、
1: 仕事上もつながってきます、
0: うん、
1: でそう考えますとね、もう60年経ったこの時に、うん、ちょうど私進路主事というのを今役職でやってるんですが、まあ就職担当です、
0: ね、はい、
1: でこれで全国回ってますので、ずっと20年ぐらい声かけてきて、東京ですとか新潟、大阪、名古屋、まあ中心はここぐらいで、代表者の方、もう会社の役員になってる方もいらっしゃいますし、まだまだ現役でやってる方もいます。で、まあ、こういう方中心にですね、 OB の方々がつながっていただいて、ぜひ60周年の大会をね、やはり主催は卒業生、
0: うん
1: うん、三畑は環境土木工学科、
0: うん、
1: ということでね、60年を機に来年できればなということで、うるさく声をかけております。
0: そうなんですか。もともと金沢工業大学、いろんな県から学生さんたち集まってきますし、はい、そして就職先も様々ですよね。もう全国に活躍している人たちが多いということですよね。
1: はい、そうですね。真面目な話するとね、仕事ってピンキリなんですよね、
0: うん、
1: 建設業界でも、その分野で、リードして、こうしようこうしようということでプロジェクトの頭になる人間もいれば、そういう下で、しっかりと支えていく、工事を支えていくというところにいる仕事もあるわけです。
0: はい、
1: うちの大学出るとどうでしょう、なかなかそのプロジェクトの前身にいるというメンバーは夢子に比べたら確かに少し少ないかなと。ただいないわけじゃないんですね、
0: うん
1: うん、ぜひこういう人たちがつながり合うとこういうのは私夢ですね。
0: ワクワクしますね、
1: はい、楽しみです、
0: はい、
1: 教員でいるとね、年取ってくるとわがままなこと言えますからね
0: 先生ですから、はい、今日はいろんなお話伺っていきたいと思います、
1: はい、
0: リクエスト曲を頂戴していますが、最初は懐かしい曲ですか？
1: そうですね、
0: カーペンターズのシングですが、何か特別思い出があるんでしょうか？
1: そうですね、中学校の頃勉強してても、なんで何やってんの、この先どうなんの、考えてもなんか何も思いつかない自分でいた時、ちょうど中学だったと思いますね。そんな時に明るい音楽で、友達とバンド作ろうなんていう話を少しした時もありました。うん、そんな時の曲です。
0: では聴いていただきます、カーペンターズでシング。

0: 送りした曲はカーペンターズでシングでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部環境土木工学科教授の木村貞夫さんです。中学の時にカーペンターズを聞いて、よしバンドやろうってことになったんですか？
1: そうですね、私というよりはそういうメンバーがいましたね。
0: ああ、そうなんですか。
1: はい、彼らは僕から見たら輝いてました。
0: うん、
1: で私はちょっとだけ太鼓叩きやってたので、
0: うん、かっこいいじゃないですか。
1: 入れてって、かっこいい
0: かっこいいですよ
1: 恥ずかしかったですね。
0: え、そうなんですか。
1: でもどうでしょう、舞台の上に立つって、
0: うん、
1: やっぱいいですよね。
0: え、どんな舞台に立たれたんですか？
1: いや、それはね、あのドラムやってたといっても、
0: うん、
1: あのいわゆるブラスバンドっていうかね、
0: はい、
1: うん、そういう部活の一環のそれをやりつつ、
0: うん、
1: ソロやってるメンバーでバンドですから。
0: うん、
1: ただ当時はね、あの風紀委員会っていうんですか、厳しくて、電気ギターとか電気ベースっていうですね、エレキギターとか言わなかったですね、
0: はい、
1: でそういうものを演奏するやつらは不良だからやってはいけません。

0: ませんっていう、まあ、すごい高速でしたね。
1: え、高速なんですか？
0: 高速ですね。
1: ブラックもブラック、真っ黒ですね。
0: そうです。でもドラムだけはね、何でしょう、ブラスバンドでも使ってたから許してくれたんですね、は
1: い、あ、そうなんですか。
0: うん、なんかそういう、何ですか、今で言うと、まあ、大学だと学祭だけど、何て言うんだろう、中学校の時はね、学芸会、
1: 文化祭ではないですか、文化祭か、
0: うん、ああいうところでこうやりましょうになるんですけども、本当にね、電気ベースやってた人はね、コントラバスを勉強して、コントラバスでやったしね、クラシックギターはクラシックギターで、
1: 随分メロディーが違うと思うんですけど、
0: うん、違いますね、
1: うん、
0: だからあの時ロックありましたね、
1: うん、
0: スモークオンザウォーターとか。
1: 曲は何を弾かれたんですか？
0: あのね、セッペリンってわかるかな？
1: わかりますよ、うん、結構ハードなリズムですよね、はい、
0: それとかね、井上陽水、
1: うん、
0: 傘がないとかね、
1: うん、
0: こう虚しい虚しい若者ですね、中学生からね。だからそういう社会の矛盾、
1: うん、
0: こういう、なんでここまで拘束を受けなきゃいけないんだという、
1: うん、
0: 社会の拘束する子に対する反抗、
1: はい、
0: やっぱり持ってましたね。
1: で、まあ、音楽をしていたということで、その気持ち、うーんということで発散してたんですか？
0: うん、そうかもしれませんね、まあ、あと、うん、あの頃何でも適当にやってましたから、バスケットボールもやってたかな。
1: あ、そうなんですか、うん、
0: 仲間同士でね。
1: ただ、まあ、音楽されてるとそのまま音楽の世界に行きますっていう人もいたんじゃないんですか？
0: あ、いました。あのギターのやつは、
1: はい、
0: あの大学に行かずにプロになるって。
1: あ、じゃあ不良街道まっしぐらですか？
0: いや、それでプロの世界が
1: すごいですね、
0: 甘くないということで諦めて、
1: はい、
0: 途中から 2,3 年後に大学受け直してましたね。
1: あ、面白いメンバーですね、
0: うん、
1: え、木村さん自身は、まあ、ドラムでそのまま音楽の道っていうわけじゃなかったんですよね。
0: いや、それはもっと上手い人はいますんでね。
1: あ、なるほど、うん、じゃあ一応趣味の範囲でということで、はい、
0: で、
1: う
0: ん、ドラムだけだと何もできないんですよね。やっぱメロディーを持ってる方は一人でも遊べるけど、うん、ドラムだけで遊ぶって遊び限界がありますね、
1: うんうん、でもいい思い出ですよね。そうですね、うん、いや、そんな面白い過去があったとは。でもその後どうやって土木の世界に足を突っ込むことになるんですか？
0: ああ、そうですね、そういった時にね、私女子好きでしたね
1: そうですか。
0: やっぱり本能か。
1: はい、
0: うん、中学校の頃、あの子かわいいなって、
1: うん、
0: なんか、あ、交換日記、
1: うん、
0: やったなんてイメージあるんですね。まあその子がどうこうじゃなくてね。で、まあ高校も真面目に受験する気がなかったわけじゃないですけど、まあ親はそんな裕福ではなかったんですけど、塾通わせてくれてね、
1: うん、
0: でもやる気がないから、だいたい新宿のにあったんですけど、その塾が、だいたいサボってずっと新宿御苑で昼寝してましたね。
1: じゃあ特に何かをやりたいとかっていう夢や希望っていうのはなかったんですか？そう、
0: なかったですよ。
1: あら、ま、
0: 何していいかがわからないんですよ、
1: うん、
0: で、これ皆さんもそうかもしれないけど、兄弟の中でもありますよね。あの次男坊とか妹とか、
1: はい、
0: 下の子は、うん、お兄ちゃんとかお姉ちゃんいると、なんか少し前が見えるんですね。
1: うん、
0: でやっぱりね、長男になる、私長男だった
1: んで、はい、
0: 見えないんですよね。
1: あ、モデルが見つからない、
0: うん
1: うん、
0: で勉強もそんな知る気しない、
1: うん、
0: ですから都立の明星高校って今なくなったんですけど、
1: はい、
0: これも危なっかしくて、明るく正しくって書く高校、今なくなっちゃったんですけどね、統廃合で、うん、まあ普通科高校で一番下だったかな、26軍とか言われるとこでしたね。
1: もうちょっとよくわかりませんけれどもまあ勉強はあまり好きではなかったと、はい、うん、
0: で高校行ってからはね、あの少し仲間に恵まれたっていうのと、うん、教師に恵まれた
1: って、うん、
0: ね、あの結構真面目なクラスでしたね。
1: そうなんですか、
0: うん、
1: 先生はどんな先生でした？
0: 先生はね、数学の先生だったですね、
1: うん
0: うん、どうなんだろう、
1: 恵まれ

0: さっておっしゃってるってことはやっぱりいい思い出があるんじゃないですか。
1: うん、あのきちっとしたことは言うけど余計なことまでは言わないし、
0: うん、
1: ちょっと上目のレベルをこう示唆してくれるとかね、
0: うん、
1: うん、なんかそういう視点があったかな、
0: うん、
1: あと突然言われたからあれだけど3年間ずっと担任と同級生がいたんですね。で結構やんちゃなね、
0: うん、
1: その当時ぐらいからまず制服がなかったですね。
0: あ、そうなんですね。
1: だから女性の女子の変わったやつは化粧して、
0: うん、
1: ハイヒール履いてハンドバッグ持って
0: 高校生ですよね。
1: そうですよでもいたし、
0: はい、
1: 男子ももうめちゃくちゃだった中で、
0: うん、
1: 私はねそう本当裕福じゃなかったんでねあの制服で行くとかね。
0: うん、でも私服だって今おっしゃいませんでしたっけ。
1: そうそうそうそう、
0: 制服は自分でこれが制服という感じで。
1: いやいやいや、黒の制服だとほら買えなくて済むでしょ。
0: あー、なるほど、
1: うん、
0: じゃあ、うん、周りとは違って学生服で通していたってことですか。
1: は
0: い、
1: 私あの成人式の時、成人式をし、もう今改造されましたけど渋谷公会堂、渋谷区だったから、はい、渋谷公会堂、うん、でそこ行った時にね、学ラン、
0: うん、
1: でまあ大学生ですからネズミ色のズボンかな、
0: はい、
1: 一人だけだったかな。
0: あとはみんなスーツですか。
1: 多かったですね、女子は着物、
0: うん、
1: それとね男子で一人だけ紋付き袴ってのがいたんですよ。
0: うん、
1: これが小学校時代の同級生で駒沢大学の剣道部の主将だとか言ってでかくなっててね。
0: そうなんですか、
1: はい、なんか、うん、服装もそういう歴史感じますね。だけど恥ずかしくなかったですね。
0: ちょっと想像するとよくわからないんですけれども、例えばみんなと違う格好をしているといじめられたりとかあってもおかしくないと思うんですけど、でも仲間に恵まれたとおっしゃいましたよね。
1: うん、そういう意味ではね小学校いじめられっ子でしたから。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、生意気で、
0: うん、
1: あの小学校1個だけちょっと転校した時に、
0: はい、
1: うん、学校の5年生の時は宇賀先生したかな、
0: うん、
1: 家まで来てくれたりして、
0: うん、
1: いた時ありましたけど、
0: うん、
1: そんなに喧嘩も強いわけじゃないし、喧嘩怖いから殴られても殴り返すなって教わってた時代でね、
0: うん、
1: いたですけど、うん、でもそういういじめなんていうのは普通にあって普通ですよね。でやっぱそれで強くなっていかなければいけないんですよね、
0: うん、
1: きっとね。
0: うん、
1: だから気にならないですね。
0: そうですか。いや強いなと思いました。あ、ちょっとそれではその頃の大事な曲次また聞きたいと思います。
1: はい、
0: かぐや姫の22歳の別れ。22歳の頃はこれ聞いてたんですか。
1: うん、あのね高校時代に彼女ができてね、
0: うん、
1: 僕が高2で彼女が中3、
0: あら
1: 2つ下
0: 、はい、
1: したらね同じ中学校で追っかけてきてくれてね、
0: うん、
1: 同じ高校になったんです。
0: うん、
1: で大学行った時に振られたんですよ。
0: あらまあ、
1: うん、やっぱ悲しいよね。
0: うん、
1: あ、5月病ですよね。
0: うん、
1: うん、
0: そんな思い出も含めて、
1: はい、
0: では聞いていただきます、
1: はい、
0: かぐや姫22歳の別れ。

0: お送りした曲はかぐや姫の22歳の別れでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部環境土木工学科教授木村貞夫さんです。まあ、若い頃のことっていうのは将来にも大きな影響を及ぼすと思うんですけれども、まだ土木が出てきませんよ。
1: そうなんですよね。
0: はい、
1: 高校終わる頃、
0: はい、
1: 大学行くか行かないか、
0: うん、
1: 親としては、共働きだったんですけどね、
0: はい、
1: うん、なんとか行ってほしいと、
0: うん、
1: 要は親は田舎者、都会の、ね、人間ってほとんど田舎者の集まりなんですよ、
0: うん
1: うん、でも一生懸命生きてたという印象はあります、
0: はい、
1: でも大学行けと言われても大学行って何していいかわからない、
0: うん、
1: そんな時ね、親から言われたのはね、アルバイトはそんなするな言われたんですね。
0: うーん、
1: お金持っていいことないと。
0: あ、はい、
1: うん
0: うん、
1: 目標があって何かやることがあるならいいけどもと言われて、
0: うん、
1: 最後いつだったかな、知り合いの人が左官屋やってて、
0: はい、
1: 左官屋っていうのは塗り壁とかね、はい、こうやる、うん、そこだったら行ってもいいよと言われてやったんですね。で、今でも覚えてるその左官工事はね、高円寺、中央線の高円寺の駅前の予備校だったかな、
0: はい、
1: 予備校建設、
0: うん、
1: そこでやってた。してやりながらその建築の現場監督がいるんですね、
0: はい、
1: うん、なんか話してて、君何なのっていろいろ話したら、建築って面白いですかねっつったら、いやお前建築なんてこんなお前職人と毎日似たようなもん作ってて面白くねえと、お前土木の方がいいぞって、
0: あ、そうなんですか。
1: もっと大きいものもできるんじゃない、そんなのあるんすかなんてね、
0: うん、そんな会話があったんですね、
1: うん、でその時高校時代真面目に勉強 してたんですけどね、
0: はい、
1: 記憶力だけありましたね。一夜漬けでね、わらばん用紙ぎっちりの字があったら10枚ぐらい一夜漬けで全部覚えると。
0: 素晴らしい、
1: うん、だけど次の日に全部忘れると。
0: それも素晴らしい。
1: 忘れないと入ってこないですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: まあそんな勉強してたんで、
0: うん、
1: これあかんなと言った時に、今の学生さんには申し訳ない、言ってることと違うんだけど、推薦があったんですね、
0: はい、
1: で東洋大学に行ったと。
0: うーん、ただご両親もお仕事されてて、それほど裕福ではないとおっしゃってたじゃないですか。よく私立の大学行かせてくれましたね。
1: まだ安かったと思いますね、
0: 時代的に。そうですか。
1: でもあの時に公立に行くっつったらもう頭的に無理ですね。
0: あ、そうなんですか。
1: 地頭的に無理ですね、うん、で目標がないからそんな勉強したいという気も起きてこない、
0: うん、でも、うん、その盛んの時にいろいろなことを言われて、あ、これもいいな、土木行こうかなって思ったんじゃないんですか。
1: そう、その時にね、記憶にはないけど映画とかを見てた、映画館じゃないですね、テレビなのかもしれない、ダム作りたいなと思ったんですよ、
0: いきなり。はい、
1: なんかかっこいいよな、これだったらモテるかもしれないってね。
0: 目的はそこですか。全く
1: 都会に、そうですよ、都会にいる田舎者みたいな発想ね、
0: うん、
1: ダム作りたいな、
0: うんうん、
1: それが土木の始まりだったという記憶してますね、うん、
0: で実際に、まあ、大学に進学されて、
1: はい、
0: 勉強始まったら、え、こんな勉強なのかと思いませんでした。
1: 1,2 年時はね、今度は自分でアルバイトを許されたんでね、
0: はい、
1: 多分ほとんどの家知っている全てのアルバイトやりましたね。なんせ金を稼ぐと、
0: はい、
1: で実は都会にいながら都会が嫌いで、海のヨット部入りたいなと思ったら、
0: うん、
1: 東洋大学の工学部というのは、あ、川越の先にありましてね、ヨット部がなかったんですよ、
0: キャンパスの位置が。残念ながら。
1: それで何に入ったかっていうのはワンダーフォーゲルってご存知ですかね、うん、
0: はい、
1: 今度は山のクラブということで、うん、ワンダーフォーゲル部には入りました。
0: あ、そうなんですか。
1: お金かかるんですよね、
0: いろいろなギアを揃えていかなければいけないっていうことですね、はい、うん、
1: まあそれでそこでもまた仲間ができてきたですけど、
0: うん、
1: まあお金稼ぐために何でもアルバイトしましたね、
0: うん、
1: その当時はね。
0: 今大学生の皆さんもアルバイトを行っている方たくさんいらっしゃいますけれども、 学生時代に力を入れたことはアルバイトですっておっしゃる方多いみたいですが、
1: うん、そう言っとくと無難だなというふうにどっかのマニュアルに書いてありますかね。
0: ああ、分かりませんけれども、でもいろいろ経験する違う業種をということになると、やっぱりそこでの発見もありましたよね。
1: うん、何でも一生懸命目の前のことを一生懸命やる、バカにされたくない、
0: うん
1: ね、いじめられっ子でしょ、バカにされたくない、
0: うん、
1: それさえあればいいんですよね。
0: うん、
1: うん、あのウェイターなんかの配膳会ってご存知ですかね。
0: 配膳の配膳に会、
1: うん、例えばホテルのウェイターさんがいますとかね、
0: はい、
1: 大きな中華料理店にウェイターさんがいますっていうのは、はい、職員じゃなくて、
0: うん、
1: あの派遣の、
0: うん、
1: 来られる方ってのはたくさんいるんですよね、
0: はい、
1: でそれを明けなってるのが配膳会っていう、
0: はい、
1: で紹介を受けて1回入りましてね、
0: うん、
1: ですからプレンスホテルとか四川飯店とか4時間ショットで来いって、
0: うん、
1: で一食食事がつくんですよ。
0: それはいいかもしれないです ね、
1: そうするとね、これ行った時に一つ覚えてるのは、池袋のプリンスホテルの地下だったと思うんですけど、ドイツ料理のとこに行きましてね、
0: うん、
1: あのお客さんがもう下げていいよって言うんで下げてったんですよ、余ってたんだ、
0: はい、
1: そしたらそこにシェフが来ましてね、シェフがあのほらこれ下げていいって言われたのかって言ったら、はいちゃんと聞いてきましたって言った瞬間にね、うん、そのシェフが指でねソースをピッと取って舐めて確認してるんですよ、
0: うん、
1: あれ見た時に、ああこいつらこれで飯食ってんだなと、
0: うん、
1: やっぱそれなりにプライドがあるんだなとかね、
0: ちょっとプロ意識を感じたんですね、
1: はい、いろんなとこでね、
0: うん、
1: でそうやってる仲間に一番多かったのがね、うん、アングラサクソンっていうかね、いわゆる劇団をやってる、
0: はい、あの
1: 劇団の人間なんて貧乏人ばっかで、そういう時間のアルバイトをしながら飯食ってたんですね、うんうん、そうすると彼らの知り合った人の中には、あのまあ年はだいぶ上だったんですけど、哲学的な本で、物の見方考え方っていう本をお前読んだことあるかと、
0: うん、
1: 学生ならこれぐらい読めとか言われてね、
0: うん、
1: で買ってきて、ありがとうございます金よこせって言って金取られたんだけどでもそういうね、
0: うん、
1: うん、それはどうかな、わかるか、唯物論唯心論のスタートみたいな本だったりする、まあこういう出会い、
0: うん、
1: 人の出会いってすごいですね。
0: うん、
1: うん、そういう人たちが今何してるかってわかりませんけど、いろんなバイトでそういう本気の野郎がいるんですね。
0: うん、
1: うん、そういう人たちの姿っていうのはバカ野郎と思うとこ、反面、
0: うん、
1: ああこいつら生きてるなって、
0: うんうん、でたくさんの種類のアルバイトをされたということは、やっぱりいろんなところでプロとして生きている人たちや、いろんな考えを持っている人たちとのさまざまな出会いがあったってことになるんですよね。
1: そうですね。
0: うん、
1: まあ究極的には4年になる前、3年の時に小泉篤先生、早稲田大学出身されてまだ34歳という若い先生でした、
0: はい、
1: この先生が地下のシールドの専門家で、
0: はい、
1: 分野は構造、
0: うん、
1: 構造力学の分野で、あの東洋の方に講師で来られてて、
0: うん、
1: でこの先生が魅力的だったもんですから、
0: うん、
1: 3月の3年4年になる3月に一生日持って先生の研究室入れてくださいってこうお願いしに行った、そういうのが通った時代でしたね。
0: うーん、魅力的ってどんなところが良かったんですか。
1: うん、何でも豪快でしたね。
0: うん、
1: うん、研究室活動は毎日酒飲んでましたね。
0: え
1: で昔電算紙ってこうバーッと引いてね、
0: はい、
1: ここに乾き物でね、
0: うん、
1: お酒をいやあかんですよ、ビール高いっつって、でこの電算紙にみんな計算しながら酒を飲むというね、
0: なんというびっくりなまさに昭和の時代ですね。
1: はい、
0: はい、
1: それで勉強の面白さ大切さ、
0: あそこから、
1: はい、
0: あなるほど、
1: そこからですね、
0: うん、
1: ですから遅いんですよ。
0: ああようやくここで土木本格的に始まりましたね。
1: はい、
0: はい、ではここで一曲また聴きたいと思いますが、次の曲はアリスの遠くで汽笛を聴きながら、 選曲理由は何ですか？
1: うん、この時にやっぱり次、おい男として何やってくんだよっていうこう魅力、谷村新司さん死んじゃいましたけどね、
0: うん、
1: すごく夜のね、あのラジオ番組も、
0: はい、
1: オールナイトニッポンとか大好きでした。
0: ああ、そうですか、懐かしい思い出ということですね。では聞いていただきましょう。アリスで遠くで汽笛を聞きながら。

0: 送りした曲はアリス、遠くで汽笛を聞きながらでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部環境土木工学科教授木村貞夫さんです。まあ、どちらかというと遅咲きの花ですか、土木に一生捧げていらっしゃるのに、あ、これが私の道だと思ったのはかなり遅い方ですよね。
1: そうですね、私の母親も早くいなくなったですけどね、お前は大きくなるね、年取ったら大変する、本当かよとか思ってましたけど、おかげさんでそういうものをやっぱ信じるべきなんでしょうね。やはり親の声っていうのは大きいですね。
0: 今振り返ってみればずっと土木の道を歩んでこられたということですし、卒業されてからは一般企業で入られましたね。
1: もうちょっとあるんですね。
0: まだあるんですか。
1: はい、差別されました。
0: どういうことですか。
1: あの小泉先生は早稲田から来られてたんですけどね、はい、この小泉先生の上に村上先生っているんですね、
0: はい、
1: まだ現役でいらっしゃいました、
0: はい、
1: でそうしますとね、姉妹の関係にありますのでね、主従の関係とかね、
0: はい、
1: 指定の関係ですから、早稲田の村上研究室の学生さんと、東洋大学の小泉研究室の学生っていうのはいつも共同研究する立ち位置にあったわけですね、
0: はい、
1: で実際に番頭になって全部面倒を見てくれるのがその小泉先生、
0: はい、
1: 若き34歳の先生だったわけです、一緒にやった時にね、またここで苦痛でしたね、差別感があるんですね。偏差値65から70のやつらと、
0: はい、
1: 偏差値50しょぼしょぼぐらいで入ってきたやつらが一緒にやるのには、やはり劣等感、これはやっぱありましたね。
0: そうですか、
1: はい、向こうのやつらも偉そうに見えるやつもいるし、面倒見てくれた修士の一年の先輩たちなんかでは、
0: はい、
1: そういうの全然関係ないで対等に扱ってくれる先輩もいたり、
0: はい、
1: そういうところでやっぱりライバル心とか社会の構造っていうのを知ったんですね。そんな中やってる中で、専門がですね、都市の地下ということで、
0: はい、
1: ちょうど今地下鉄もほとんど大体作り終えてきましたけども、
0: はい、
1: 下水、
0: で
1: 今では事故が起きて問題になっている東京外環なんて陥没事故なんてのはご存知か、はい、あれの技術審査の有識者委員長っていうのが小泉先生今でもやってますしとかね、この間も下水で八潮で陥没事故あった、
0: はい、
1: ここに出てきてる有識者は僕から見たら全然使えてねえなと、だけどこういうものがやはり属的に、官公庁を出た後に学位取って学校の先生やってるってアウトソーシングのスタイルになってる、この国の体制もおかしいなと今では思いますけども、やっぱそういう構造の中にね入っていく、でその頃そういうものは見えませんでしたけど、

0: まあ実は就職活動本当は熊谷組に行きたいんですって先生に言ったら、お前どこでも入れてやるから修士行けって言われて、修士の一期生だったんですけど、熊谷組先生もう就職活動終わってるみたいですよ、電気大学の学生が言ってましたよって言ったら、あそうか、ちょうど先生が三女が生まれる時でね学生の面倒を見てる場合じゃないんだと、
1: あらあらあら、
0: 家の方が大変だったって時期で、じゃあ佐藤工業行くかということで行ったわけですね、
1: はい、
0: でこの会社の先生が学位取るにあたってもいろいろ実験研究した会社だったりしましたから、あの結構早稲田抜の系統でもあったんです、うん、で、まあ、そこで17年、4ヶ月、
1: はい、
0: で2001年8月になるわけですけど、うん、お世話になって、うん、まあ主にはシールド、ただこの段階で3回ダム行きましたね。
1: あ、そうですか、はい、
0: 最初にコンクリート当ててね、ダム、うん、境川ダムって五箇山のちょっと先にあるんですけど、
1: はい、
0: うん、ここの工法は私が2年間コンクリート泥まみれになって実験した結果で、あの配合とかね施工法を決めたあのダムですね、
1: はい、
0: うん、でまあそういうのもやったんですけど、最終的にシールドの専門の方に入っていったと、はい、いうことです。
1: うーん、
0: 寂しいことに、2001年の8月に来たんですけど、2002年の3月に、2003年、次の年ですね、2003年の3月に佐藤工業が、会社構成法に引っかかりまして1回潰れました、
1: はい、
0: そうか、やっぱ俺がいないと潰れるかそんなこと言ったら前に怒られますけど、でもちょっとそういう仲間の中でも悲しい出来事があって、うん、今は少し大きくはないですけど再生して中堅ゼネコンとしては後輩たちが頑張ってると、
1: はい、
0: 今の社長入社した時の同期ですね、
1: だったんですね、
0: はい、
1: あ、なるほど。でも本当にいろんな経験を経て、でも何クソという精神がずっと貫いているような感じがします。
0: はい、やっぱり苦境なんだと思うんですね、
1: うん、
0: うん、それをやっぱり小さい頃にそれで潰れちゃいけないんですけどね、
1: うんうん、
0: やっぱりそういうものがなければ、うん、今の人を見ててもどうだろうな、理不尽が許されない、
1: うん、
0: 理不尽が、
1: はい、
0: 理不尽を許容できるようにならない限りは、ただ理不尽もいろんな質の理不尽がありますからね、
1: はい、
0: 今の若い人たち見てると自分の価値観に対する理不尽、
1: うん、
0: それも自分の価値観はどこから出てるかというと社会一般がそう言っているという価値観、
1: うん、
0: だから責任は自分にないんだという、
1: うん
0: うん、どうもこれが若い頃から見ていて反抗していたものなわけですね、
1: うん、
0: 社会が間違っていると言えるか言えないか、うん、まあそういう世代が実は若い私の先生34歳ちょうど12歳一回り違うんですけど、昭和22年生まれ、学生運動で安保反対を頑張った人たちなんですね、
1: はい、
0: この方々のパワーには私はかなわないと思って。
1: そうですか、まあ、そんな木村さんから見てみると今時の学生はパワー不足だなって思います？
0: ねえ思うでしょう、うん、それが平和なんでしょうね、
1: うん
0: うん、まあ学生諸君にも言うんですけど働き方改革、
1: はい、
0: 時間で拘束、
1: はい、
0: うん、我々の仕事は時間で労働っていうのはそこでしか明確に区切ることができないから時間で労働する、
1: うん、
0: でも人の時間価値というものは同じではないという話も授業ではします、
1: うん
0: うん、社長の1時間と秘書の1時間は一緒かと、
1: うん
0: うん、まあある意味これが正しいとは言えませんけど、生産性の部分から言うなら社長の1時間を生むために秘書を雇ってるわけですよね、
1: はい、
0: うん、こういうことを考えていった時に我々エンジニアの1時間価値は1時間仕事したという価値なのか、何かを一つこなしたという価値なのか、
1: うん、
0: 大学を出る以上は労働者としての1時間

0: 時間の価値ではなく、エンジニアとしての質の1時間の価値に上げない限り、
1: うん、
0: 大学の魅力は出てこないと、
1: うん、
0: 大学の教育、高等教育を得た者の魅力は出てこない、
1: うん、
0: これを理解してほしいなというのがやっぱ願いですね。
1: うーん、まあ、それを理解してくれた卒業生もたくさん出してこられたんじゃないですか。
0: わあ、だったらいいですね。まあ何人か魅力的なやつが出てますね、
1: うん、
0: ただ仕事をしすぎるとまだ嫁さん取ってませんとか、
1: あら、
0: もうあの嫁嫌だから離婚します、今に調停中ですとか元気に言ってこられちゃうから、
1: うん、
0: おい大丈夫かよお前、家庭も大事だぞと言ってあげたいとこですね、
1: うん、でもいろいろな人々とのお付き合いの中で、やはりもう私の人生は私でしか味わえないというのは木村さんのお話を聞いてて強く感じます。
0: うん、やっぱり年相応なんですけど、学生時代に辛かったっていうのは自分が向かうべき道とか目標とか夢とかが見えない、
1: うん、
0: この苦痛をどうやって脱出するかよくわからないけど、何かに一歩踏み出したらいろんな人と出会ってたということだと思うんですね、うん、やっぱり今でも何が目標かと、
1: うん、
0: 何が夢かと、
1: うん
0: うん、これをやっぱあの先輩たちも持ってんでしょうね、
1: うん、
0: そんなに絶対成し遂げなきゃいけないなんて言ったら疲れるけども、この方向に向かうんだとかっていうことですね、うん、私こちらに来た大学の時に言われました、法人から途中に、研究ですか教育ですかと、ね、
1: はい、
0: 私は教育が好きだと、
1: うん、
0: で研究費稼いでこいって言うから、研究費稼ぐのは私の本望ではないと、
1: うん、
0: うん、教育の方が私は好きだと、
1: うん
0: うん、建設業界その昔談合事件、
1: はい、
0: ね、いろいろありました、
1: はい、
0: うん、どんなにいい技術使っても大きな会社でないと採用されない、
1: うん、
0: こんな世の中あってはおかしい、
1: うん
0: うん、といった時にね、会社の部下、まあいてもせいぜいいても10人いるかいないかぐらいな世界をやるよりは、うん、大学という高等教育、または魅力あった恩師の仕事、
1: はい、
0: あと酒飲みですから、
1: うん、
0: 夜遅くまで飲んでると朝は苦手です、年取っても朝は苦手、うん、大学は適当にできそうだよな、俺の先生見てると、と若い頃思って、まあそれが今の職になったということかと思います。
1: なるほど。さあ、それでは最後のリクエスト参りたいと思います。荒井由実の優しさに包まれたなら、こちらの選曲理由は何ですか。
0: うん、だんだんと私も丸くなって優しくなってきてるのかな。懐かしい、なんかね。あとね、海外で発表で、後輩たちがね、うちのドクターコースのやつが発表でドブロブニクに行ったのかな、
1: はい、
0: うん、クロアチアね、
1: うん、
0: アドリア海、
1: はい、
0: 本当は若い女の子と行きたいなと思うところですけど、男同士ですけどね、うん、ここが魔女の宅急便のね、あの元になったモデル地区だということで、うん、そんな時に流れてた曲ですかね。
1: では聞いていただきます。荒井由実、優しさに包まれたなら。

0: お送りした曲は荒井由実で優しさに包まれたならでした。学生さんと日々向き合っているといろいろなこともあると思いますけれども、やはり土木の道に進まれるきっかけになったさまざまな思い出の先生も木村さん自身にもいらっしゃいますよね。そして工業大学の学生さんたちにとっては、まあ、木村さんが令和7年度の土木学会の功績賞に選ばれたということも鼻高々ではないでしょうかね。おめでとうございます。
1: そうですね、ありがとうございます。まあ、恐縮しますと言っときましょう。あのね、土木学会っていうのが学生諸君もなかなか入会してない。
0: あ、そうなんですか。
1: 大学院ぐらいになりますとね、あの学生会員で入会して、
0: うん、
1: あの発表会に出れますんでね、
0: はい、
1: 入るんですけども、私のやつを見ますとね、19822なんとかってこういう番号でね、1982年なんですね、はい、ちょうどやっぱり大学院2年、1、2年の頃に入ったのが土木学会なんですね、
0: うんうん、
1: でうちの教員、環境土木の教員もそうですけど、これが我々の学術団体ですのでね、ここでやっぱりそこそこのやっぱり教員としての成果を上げていくということも重要で、うん、あの私だけではなくて今の10人いるメンバー、結構この学会では名前が通ってるという先生方も多いわけです、
0: うん、
1: まあそういう中で私はあの地下空間研究委員会というとこと、はい、トンネル工学研究委員会、それとあの国際標準化の設計基準作りとい う, まあ他の委員会と連携してやるような委員会とか、あと教育の高等教育質保障とかね、
0: うん、
1: 結構この学会で出会ったことをやっぱり学生たちに伝えたい、または研究のネタにしたいということで、うん、長年やらせていただいたんですけど、
0: 人生は本当にどう転ぶかわからない、ま、でもさまざまな人との出会いを通じて木村さん自身が進んでこられた道、今日はいろいろお話を聞いて、あ、すごいなやっぱり人生って思いました。いろいろな経験を積んだ後で、そして来年度はいよいよ環境土木工学科が60周年ということですね。これからも素敵な学生さんたちのサポートをぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部環境土木工学科教授木村貞夫さんでした。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。学生の皆さんにとっては待望の夏休みが始まりました。どのように過ごしますか？何か計画はありますか？そして熱中症などにも十分気をつけてください。今週は夏休み特集の第一弾としてスタジオジブリアニメ映画音楽特集と題してピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

早速最初の曲なんですが、久石譲作曲、星出隆編曲、もののけ姫メドレー。アシタカ石器、出会い、もののけ姫、烏帽子たたら歌、アシタカ登山、アシタカ石器と続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏で、久石譲作曲、星出隆編曲、もののけ姫メドレーという曲でした。続いてはルパン三世なんです。スタジオジブリと思うようですが、映画カリオストロの城、大野雄二作曲、秦野直彦編曲、カリオストロの城

ジロハイライツと題して、ルパン三世のテーマ80ルンルン気分で、ミステリーゾーン屋根からジャンプ、炎の宝物サンバテンペラードと続きます。演奏は航空自衛隊航空中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は航空自衛隊航空中央音楽隊の演奏で、大野雄二作曲、畑野直彦編曲、カリオストの城ハイライツという曲でした。続いては隣のトトロです。久石譲作曲、後藤陽編曲、隣のトトロコンサートバンドのためのセレクションと題して、散歩、さつきの村、すす渡り、風の通り道、猫バス、隣のトトロと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏で、久石譲作曲、後藤陽編曲、隣のトトロコンサートバンドのためのセレクションという曲でした。続いては紅の豚です。久石譲作曲、三浦秀明編曲、紅の豚ハイライツと題して、帰らざる日々、セリビア行進曲、ピッコロの女たち、陶器時代を求めて、時代の風、帰らざる日々と続きます。演奏は航空自衛隊航空中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は航空自衛隊航空中央音楽隊の演奏で、久石譲作曲、三浦秀明編曲、紅の豚ハイライツという曲でした。続いては久石譲作曲、山田雅彦編曲、ハウルの動く城より人生のメリーゴーランド。演奏は航空自衛隊航空中央音楽隊。ではお聴きください。

鉄、風の谷のナウシカオープニング、クシャナの侵略、メーベとコルベットの戦い、ナウシカレクイエム、鳥の人と続きます。演奏は陸上自衛隊中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊中央音楽隊の演奏で、久石譲作曲、真島敏夫編曲、風の谷のナウシカハイライツという曲でした。さあ、今週とうとう最後の曲となりました。猫の恩返しから航空自衛隊航空中央音楽隊の演奏で、辻彩乃作曲、田島勉編曲、猫の恩返しより風になる。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生

0: 放送、用意はいいですか？よろしく。スタジオサミット
1: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回も先週に引き続きまして、 JF 石川広報販売戦略室の若松匠さんにおいでいただきました。インタビューは私、ロイ清太です。若松さん、お忙しいところありがとうございます。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: もう夏休みでして、その、はい、いろいろリスナーさんからもですね、お便りをいただくことがあるんですが、はい、夏休みに子どもたちを連れて海に行きますと、
2: はい、
1: で注意しなければならない魚とか、はい、磯の生き物についてお知らせくださいって言われたんですけど、はい、まず一番最初に注意しなくちゃいけないのは、海で獲った魚は持ち帰らないでくださいって。
2: そうですね、まあ、持って帰ってもいい生き物もいるんですけど、取って帰っちゃいけないのはやっぱりサザエとか、アワビとか、まあ、そういった、まあ、共同漁業権っていうんですけど、うん、まあ、それの対象になっている魚種絶対持って帰っちゃダメなので、これ事前によく調べてください。
1: 権利のない人はダメですよね。
2: はい、
1: はい、危険な生き物って結構いるような気がしますけどね。
2: そうですね、まあ、下砂のところでしたら中にもしかしたらエイがいたりとか、
1: うん、
2: エイの尻尾のところに毒針ありますんで、
1: はあ、
2: まあ、これ刺さると相当痛いし腫れますんで、
1: ま
2: あ、気をつけてもらえればなと思いますし、うん、あと岩場の方だと要は毒針がある生き物、カサゴのこの背びれのところだったりとか、
1: はい、
2: あとは最近だとヒョウモンダコって言って、
1: なんかこう本当になんか丸い輪っかが、
2: はい、
1: 体中にある、
2: あ、そうです、そうです、
1: 青白いような、はい、なんか黒いような、
2: はい、もう見たらこれ絶対毒あるなっていう見た目をしてるんですけど、まあ、本当に噛まれるとフグ毒のテトロドドキシンあるので、まあ、これ本当に命に関わるので、
1: そうですね、
2: でまあ元々あったかいところの海の生き物なので、
1: うん、
2: まあ、そんなに数はいないと思うんですけど、一応能登の方でも見つかってますんで、
1: はい、
2: まあ、行かれる方は少し気をつけていただければなと思いますし、
1: そうですね、
2: はい、
1: ちょっと怖いものが、ね、ありますからね。
2: そうですね、あとはクラゲとかもですね。
1: あ、クラゲね、カツオのエボシですかね。
2: あ、そうですね、
1: はあ、で電気クラゲって言われまして、ね、はい、私中学生の頃あれ足に巻きつかれまして、帯状に全部刺されましてね、本当に痛かったですよ。
2: まあ、腕が長いですからね、
1: 長いですよね、
2: ひらひらっとして足にペペッとつくと、
1: もうたまらなかったですね。楽しんでいくにはいいんですけどもね、やっぱりいろんなその気をつけなきゃいけないことはたくさんありますからね。
2: そうですね、最近だとラッシュガードって水着の上に着る上着みたいな、
1: ありますね、
2: あれを着たりとか、あとマリンシューズ、水辺入る時の靴を履いたりとかですね、まあ、そういったところで少し対策をしてもらって、うん、楽しく遊んでもらえればなと思います。
1: そうですよね、日焼けも大敵ですけどね。
2: そうですね、本当に最近紫外線がもう夏日差しが強いんで
1: 強いですよね、
2: はい、
1: この日焼けの対策の方も一つ、
2: はい、そうですね、
1: よろしくって言ったところですね、はい、ずいぶん前のお話なんですけれども、
2: はい、
1: 日本全国各地でクロマグロが

0: ずいぶん取れていて、うん、
1: はい、
0: 豊漁で良かったじゃんと思ってたんですけど、いや、はい、実はその漁師さんがリリースしてるのを見て、
1: うん、はい、
0: なんでせっかくのマグロを離しちゃってるんだろうと思っていたんですけどね、
1: はいはい、
0: なんかいろいろ理屈があるんですね。
1: そうですね、あのクロマグロは今国際ルールでですね、この太平洋クロマグロ、うん、なのでこう太平洋沿岸の国々であの資源管理を、はい、あの一緒にしましょうっていうことになってまして、
0: はい、
1: まあ、日本だけじゃないんですね、アメリカだったりとか、うんうん、この太平洋沿岸の国々で今あの皆さんで資源管理しましょうということになってまして、一応日本に対して年間これだけ取っていいですよっていう枠が決まってます。
0: はいはいはい、
1: でそれを今国の方が各都道府県に、じゃあ石川県はこんだけ、
0: うん、
1: っていう形でもう割り振りをしてるんですけど、まあ、その漁獲枠いっぱいになりましたってなると、うん、もう水揚げできないんで、
0: はい、
1: あの入っても逃がす、取れても逃がす、
0: はい、
1: そういったことになってます。
0: うん、こうニュースで見てたやつが本当はマグロ用の漁師さんじゃないのにその網にかかってしまったんで網は損傷するわ、
1: はい、
0: 一匹一匹まと取ってリリースしなくちゃいけないわで本当に踏んだり蹴ったりでとても困ってるっていうようなことを言ってましたけどもね。
1: はいはい、そうですね、特にあの定置網って言って、
0: はい、
1: 網を海の中に仕掛けておいて、うん、まあ、そこに入った魚を取るっていう人たち、まあ、石川で言えば、まあ、冬に寒ぶりを取ったりとかしてるような、
0: はい、
1: まあ、比較的大きい仕掛けでしてあるところなんですけど、やっぱりそこにマグロ入ってくるんですよね。
0: うん、
1: で管理年度が4月から3月なので、
0: うん、
1: 開始当初の4月とかであれば、まあのうちであれば、まあ、入った分は水揚げどんどんできるんですけど、
0: はいはいはい、
1: これがどんどん進んでいくと、
0: もう枠がなくなっちゃう、
1: 枠がいっぱいですと、
0: うん、
1: でってなってくると入っても揚げれないんで逃がすっていうことになるんですけど、
0: うん、
1: マグロだけ選んで逃がすっていうのは相当難しいんですね。
0: ですよね。
1: なので網を例えば解放して、
0: うん、
1: マグロが出てくまで待つってなると他の魚も全部出てってしまうってなると、まあ、その日商売になりませんでしたねっていう形になったりとかっていうところで、うん、あの皆さん困ってるっていうところですかね。
0: そうか、そんなにマグロの量っていうのは厳密に管理されてる。
1: あ、そうです。
0: もう例えば漁師さんは、はい、今日これだけ取りましたとか一応レポートするんですか。は
1: い、そうですね、まあ、大体ほとんどが漁協の市場に出荷されてくるんですけど、
0: はい、
1: なので、何月何日誰それ漁業クロマグロ何キロっていう全て記録をして、うん、それを報告県だったり国だったりに上げていくんですけどという形でもう厳密に管理されてます。
0: うん、そうしなきゃ管理の意味がないですもんね。
1: そうですね、
0: 確かに。で国際協定で全部決まっている、
1: は
0: い、
1: そうです。
0: はあ、そうか。それじゃあクロマグロがもうちょっと早く来てれば枠があるうちに取れてればね、
1: ということも
0: よかったけども、
1: はい、管理が30キロより小さいもの大きいものっていう分け方をされてるんですけど、
0: はい、
1: なので、まあ、クロマグロっていうと本当に大きいもの200キロ超えてきたりとか、
0: あ、そうですよね、
1: したりするんですけど、例えば50キロのクロマグロが4本入りましたっていうのと200キロのマグロが1本入りましたっていうのは、うん、一応一緒になるんですよ。200キロ分のマグロっていう、
0: あ、はいはいはい、
1: どっちが高くなるかっていうと、おそらく200キロのマグロの方が身の質が良かったりすると、
0: うん、
1: 単価が高くなれば水揚げがもしかしたら高いかもしれない。
0: あ、
1: でもその取れた入った瞬間にその判断ってなかなか難しいんですよね。
0: そうですよね。
1: これから先もしかしたら200キロ入るかもしれないから、
0: うん、
1: これはリリースすべきかどうかみたいなところってなかなか難しいので、うん、基本的には入ったら揚げるっていうことをずっとしてるんですけど、なのでそれがもう本当にタイミングだったりとかいろんなところで、
0: うん、
1: あの時とかっていうこともあるのかなと思ったり、
0: やっぱり毎回言いますけど漁師さんの仕事って難しいよね。
1: 難しいと思います、
0: 危険と背中合わせたしね。いや本当にね、もうありがたいと思いますよ。
1: そうですね。
0: 今回も赤松さんに選曲をしていただきました。まず最初に聞いてまいりましょう。ケツメイシでお二人様。

0: ケツメイシでお二人様聞いていただきました。今回のゲストは JF 石川広報販売戦略室の若松匠さんです。若松さん、漁協だと、はいはい、遠洋漁業とか毎日こう行って帰ってくる近場での漁ってありますけども、はいはいはいはい、遠洋漁業っていうのは大体どこら辺を遠洋と言うんでしょうかね。
1: 一応定義で言えば公の海、公の海、はい、だったりとか、あとは他の国の、 排他的経済水域のところで操業するってい いう、まあ、一応定義にはなるんですけど、
0: これもシーズンによっても取る目的の魚によっても違うわけでしょ。もちろん
1: そうですね。で一応この遠洋漁業をしますっていう時は大臣の許可が必要なんです。で遠洋漁業じゃなくて、まあ、近場の、まあ、沿岸漁業であれば一応知事の許可っていう形でこの許可の区分が変わってくるんですよ。なので今年は遠洋します、今年は近場でやりますというよりかは、遠洋するなら遠洋します、近場でやるなら、まあ、基本的にはずっと近場でやりますっていうような形の漁師さんが多いですね。
0: 遠洋漁業行くと何ヶ月も帰ってこないっていう人もいるわけじゃないですか、はい、
1: そうですね、
0: 極端な話したら、まあ、南半球まで行くような人もいるわけでしょ。
1: 中にはそうですね、石川県で言えば遠洋って少ないんですけど、
0: はい、
1: 小木のイカ釣りの船、はいはい、が遠洋漁業してるんですけど、まあ、これまでずっとこう日本海で大和鯛の海域、
0: よく新聞で見ますね、はい、
1: でスルメイカを釣って、で船の上ですぐ凍らせて、ある程度在庫たまったら帰ってきてっていうことをしてたんですけど、まあ、スルメイカがまあ、ここ何年かやっぱり少ないっていうことで、まあ、太平洋側に漁場を開拓しに行きまして、一番遠いとこだと、まあ、ハワイ付近まで行って、でそこに何がいるかというと紫イカだったりとか、
0: はい、
1: まあ、ものすごいでかいイカがいまして、それを取りに行ってるっていうのが石川の中で言えば遠洋漁業ですね。
0: あ、そのものすごく大きいイカってこの間ニュースで初めて見て驚いたんですけど、
1: はい、
0: イカのリング揚げってあるじゃないですか、はいはい、あれ胴切りにするんじゃなくてものすごく大きいイカをパンチでこう抜くんですね、
1: はい、
0: 輪っかのようにして。
1: そうなんです。
0: あれはちょっとびっくりしましたね。
1: 大きいイカって、まあ、その紫イカっていうイカだったりとか、あとアメリカ赤イカだったかなと思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、3種類ぐらいいるんですね、うん、でも本当に胴の長さがもう1メーター近くあるような、で足だけでもなんかタコの足みたいなぐらいのものすごい大きなイカがいて、やっぱそれ、まあ、取ってすぐ冷凍して、持ってきてるとっていうところで、まあ、スルメイカ資源少ない中で、まあ、結構もしかしたら知らず知らずのうちに食べてるかもしれないですね、
0: 食べてると思いますね、はい、スルメイカっていうのがなかなかね、先週もちょっとお話ありましたけれども、はい、どんどん取れるっていうことがなくなりましたもんね、はい、
1: そうなんですよね、
0: 自然を相手にしてるとこの地球温暖化っていうのがいろんなところで影響が出てきますよね、まあ、JF さんに限らず JA さんなんかもね、はい、そういうことですしね、
1: そうですね、
0: ちょっとまあコストがどうしても高くなる、
1: はい、
0: 遠くまで行かなくちゃいけないようなこともあったりしましてね、
1: そうですね、
0: そこへ持ってきて地震ですからもう本当にもう困ったもんですよね。
1: いや本当に漁師さん大変、まあ、ここ地震の後ですね 1,2 年は、まあ、水揚げの、まあ、まず場所がもう地震で崩れてしまってるとか、で、まあ、漁場にしても、まあ、幸いなことに魚が減ってとかっていうのはあんまりなかったみたいなんですけど、
0: あ、そうですか。
1: ただその漁場に行くまで港出るまでに大変だったりとか、漁具保管してた倉庫が崩れてしまってとか、まあ、そういったところで本当に大変なこの 1,2 年を過ごされてきて、でなんとか水揚げに関してはまあ金額ベースで言えば、まあ、震災前ほどの水準には戻ってきてはいますので、ただまだまだいろんなこう不便なことある中で、まあ、今漁師さん頑張ってるっていうような状況になってます。
0: そうですよね。こう能登半島の先に行くとまだこう爪痕が
1: ね、
0: そのまんまっていうところが随分あるのでね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: ちょっと辛いなと思うんですけれどもね、
1: はい、
0: JF さんでは石川県漁業協同組合インスタがありますよね、
1: はいはい、
0: あのインスタなかなかいいですよね。
1: ありがとうございます。あの私撮ってます。
0: あ、そうですか。はい、とにかくね

0: いつもあの一番最後にね、末尾にそのインスタの最後に、はい、本日もぜひ石川県産のお魚を買って食べて応援よろしくお願いしますってあのフレーズが必ず入ってるね、はい、食べますって思うあの写真なんかもやっぱり広報販売戦略室としてはあ、ね、あの十分ツールになるもんですからね。
1: そうですね、やっぱり皆さんにはこう、今取れてる魚を食べてほしいっていうのもありますし、あ、この魚見たら夏来たなとか、
0: はい、
1: あの旬を感じてほしいなっていうのもありますし、うん、でやっぱりこう、まあ、切り身になってたら元の魚ってどんなんだろうとかってあんまり分かんないと思うんですけど、はい、まあ、そういうのを見てもらって、あ、これってこういう魚、この魚ってこういう姿なんだとか、
0: そういう発見がありまして、
1: はい、
0: あ、これなんだっていうのあって、
1: はい、
0: であの本当写真が綺麗なので、
1: ありがとうございます、
0: あれは皆さんにぜひねフォローしてほしいと思います。
1: ありがとうございます、ぜひ
0: 実にあの興味深い、はい、あの記事も出てますし、
1: そうですね、
0: よくあのトロ箱っていうんですか
1: 、はい、
0: あれから始まることが多いですよね
1: そうです、そうです、あの一番の風景だったりとか、こんなところから流通始まっていくんだとか、
0: はいはい、
1: 漁師さんこんな感じで水揚げ
0: そうそう
1: あのしてるんだとか、見てもらったらすごく興味が、まず興味持ってもらうといいのかなと思って、
0: ね、はい、あの作業を目の当たりにするとね、あ、苦労されてるんだなっていう感じがしますその流通のね元の段階から切り身になるまで、あ、こういう風な格好なんだっていうことが、
1: はい、
0: とっても理解できるので、あのインスタは大好きですね。
1: ありがとうございます
0: しょっちゅう頻繁にアップしておられますよね。
1: もう、はい、もうほぼ毎
0: 日、ほとんど毎日に近いですからね、
1: はい、出してますんで、ぜひ、はい、覗いてみてもらえたら嬉しいです。
0: そうですよね、ぜひ皆さんおすすめいたします、
1: はい、ありがとうございます。
0: さあ、これで次の曲を聴いてまいりましょう。リップスライムで楽園ベイベー。

0: リップスライムで楽園ベイベー聞いていただきました。先週今週と大変お忙しいところご登場くださいました JF 石川広報販売戦略室の若松匠さんでした。若松さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではさようなら。

今日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部、
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと、一緒に考えてみませんか？

0: 声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
1: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します FMN1 石黒カノンです。私は最近よくゲームセンターに行くんですが、先日とあるショッピングセンター内のゲームセンターで UFO キャッチャーを見ていると、すべての台に四角い小さい機械がついていました。よく見ると電子決済の種類が書かれており、現金を持っていなくても携帯で支払えるようになっていました。私も一度この電子決済の機械を使って UFO キャッチャーをプレイしてみると、まず機械をタッチして支払い方法、今回私はコード決済を選択したんですが、選択すると画面に QR コードが出てきました。そしてその QR コードを携帯で読み込むと簡単に支払うことができ、 UFO キャッチャーがスタートしました。現金を持っていなくても携帯一つでゲーム代まで簡単に支払えてしまうんですね。私が子供の頃はお小遣いを握りしめてゲームセンターに行っていたんですが、もう大人のためのゲームセンターへとターゲットが変わっているように感じました。私もついついやりすぎてしまわないように気をつけようと思います。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

漫談巡り、今日の一歩目はノッティのバス停菅原小学校を目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート19番のバス停です。このバス停は名前の通り菅原小学校のそば、小学校の西側に設置されています。薬の青木菅原店の裏側にあたる部分です。この場所は住所でいうと菅原町です。菅原町には1297人657世帯が暮らしています。今日は菅原町のバス停から少し歩いてイオンタウンの野市の方に向かっていこうと思います。イオンタウン野々市店に到着しました。今日は入り口付近の場所でフレッシュジョンから市が開催されています。今日はこの野菜を販売しているフレッシュジョンから市でお話聞いていこうと思います。まずは

0: 名前教えていただけますか？
1: 会員の小堀真由美です。
2: 中山京子です。
0: 今日は小堀さんと中山さんからお話伺っていきます。まず小堀さんは今日どんな野菜販売するんです か？
1: 今日たくさんあるんですけど、もう朝5時起きで朝の収穫、朝採り野菜しましたので、もう半分眠いです
0: 朝の5時から収穫された野菜が今日並んでいるということなんですね。
1: もういっぱいありますよ
0: 中山さんはどんな野菜並んでいるんですか？
2: うちは今からどんどん、きゅうり、なす、ミニトマト、ズッキーニで、お花を少し、持ってきました。
0: 夏野菜だけでもなく、そうで、これこのお花が、すごい。このお花も販売されるんですね。このフレッシュジョンカライチでは野菜、そしてお花も販売されているということでしたが、野菜作りの中で今年の天候というのは何か影響ありましたか？
1: そう、これからが勝負で、やっぱり日がね、出て乾燥が怖いです。だからもしそうですね、お天気が良すぎたら、もうここ終わったらすぐにお水やりに行きます。
0: 乾燥していると水やりの回数も増えるんですか？
1: そうですね。
0: 1日に何回ぐらい水やり？
1: 朝と夕方ですね。
0: 中山さんはどうですか？今年の天候、野菜作り、そしてお花作り、何か影響ありましたか？
2: 結構天候、ハウスが小さいハウスがあるので、雨とかにはあんまり影響はないんですけども、やはり水やりが大変ですね。朝に
0: やっぱり例年暑いというのがやっぱ課題になってくるということなんですね。フレッシュジョンカライチでは、このイオンタウンの野々市では、毎週何曜日に販売しているんですか？小堀さん教えてください。
1: 水曜日ですの3時から販売します。そのために会員の皆様は2時20分集合で、30分に展示っていうかね、しまして、それからしばらくちょっとみんなでいろんな交流をして、野菜の作り方とかいろんな世間話とかしながら楽しんで、そして3時から販売いたします。
0: 今日ももうすでに多くの方が並んでいらっしゃいますが、いつも毎週このような感じなんですか？
1: 決まったお客さんが多いですね。
0: 常連の方がいらっしゃるということなんですね。
1: 1時間前からグループで座って待ってらっしゃいます。自分たちの椅子を用意して、自前で、そしてそこでいろんなお話しされながら、それもまた方たち の楽しみだそうです。
0: 待ち時間も楽しんでらっしゃる。
1: そうみたいですよ。
0: いいですね。
1: それで長く持つんじゃないでしょうかね。
0: すごく楽しみにしてくださってる方が多いということなんですね。中山さんにお聞きしたいんですが、このイオン野々市店、イオンタウン野々市以外でもフレッシュジョンカライチというのは開催されているんですか？
2: 毎週土曜日、上井ので、時間は同じく3時で販売してます。
0: このイオンタウン野々市に来られる方とはまた違うお客さんが来られるということですか？
2: そうです、そうです。向こうは向こうでやっぱ常連というか、おなじみの顔がたくさん並んでいただいております。
0: やっぱり生産者の方と消費者の方の顔を合わせられるっていう販売方法も良さの一つですよね。
2: そうですね、本当に会話しながら、料理の仕方とか、そういうのも聞かれたらまたお答えして、美味しく食べていただきたいと思います。
0: なるほど、交流しながら野菜販売されているんですね。これから野々市市ではジョンカラ祭りも行われますが、このようなイベントでも野菜の販売はあるんですか？
1: 土曜日ですね、8月のね、1日に行きます。
0: その時にもまた夏野菜が並ぶということなんですか？
1: 並びますね、たくさん出ます。
0: できるだけ早めに行った方が、並んでらっしゃいますか？
1: 毎年来られるお客さんはもう早くからついてらっしゃいますから、
0: ぜひできるだけお早めにということですね。最後にお聞きしたいのが、お二人がこの野菜だったりお花作りの中で何か大切にしていることあれば教えていただけますか？小堀さん教えてください。
1: あの一番はお客さんが喜んでくださるようなあの野菜を作る、ね、そのことが一番大事かなと思いながらあの作っております。でも作る

0: るの大変ですよ、うん、
1: そうですよね。こう天気もそうですし、中山さんはどうですか？
2: 私も、まあ、お客さんが美味しく食べていただける顔を想像しながら、うん、頑張っております。
1: こうやって顔を合わせられるのもいいことですね。ありがとうございます。今日は小堀さん、そして中山さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日はイオンタウン野々市店で開催されていたフレッシュジョンから市でお話を聞いてきましたが、本当に様々な種類の野菜が並べられていて、販売開始前から並んでいる方たちもワクワクした様子で野菜を見てどれを買おうか悩まれていました。この日はおよそ10人の方が販売開始前から並ばれていたんですが、野菜を販売しているフレッシュジョンから市の会員の方たちにお話を聞いてみると、この10人というのはいつもよりは少ない方だと教えてくれました。午後3時からフレッシュジョンから市は始まり、早い時だと開始5分ほどで完売する時もあるそうです。皆さんフレッシュジョンから市を楽しみに待っていることが伝わりますね。また今回お話を伺った小堀さん、中山さんもおっしゃっていましたが、常連さんもとても多く、皆さん野菜を販売しているフレッシュジョンから市の会員の方や一緒に並んでいる方との会話を楽しみながら野菜を購入していました。きっとこの場所で毎週会うという方もいらっしゃいますよね。私もお話を聞いた後、トマトとトウモロコシを購入してその日の夜に食べたんですが、トウモロコシはそのまま食べても甘くてみずみずしくて止まらなくなってしまい、一口食べるだけのつもりだったんですが、気づいたら一本食べきっていました。そしてトマトも皮が柔らかくて食べやすく、とても味が濃くて美味しかったです。フレッシュジョンから市、私も次は早くから並んで購入したいと思います。このフレッシュジョンから市は毎週水曜日にイオンタウン野々市店で、そして毎週土曜日はにぎわいの里野々市上井野で、いずれも午後3時から野菜を販売しています。野々市市の生産者の方たちが作った野々市産の野菜がたくさん並んでいますので、ぜひ皆さん足をお運びください。売り切れ次第終了となりますので、お早めにお越しいただくのがおすすめです。のんのんめぐり、歌めぐり、ここからは歌めぐりです。今日はフレッシュジョンから市に行ってきましたが、お話を聞いていると野菜作りの楽しさや大変さが伝わってきました。畑というとまずは土作りから始まりますが、今日の歌めぐりではサビで耕せ耕せとリズムよく歌っている一曲をお送りします。曲調や歌詞にも中毒性があり、私は何度もリピートしてしまいました。この曲を聴きながら畑作業をするのもいいかもしれませんね。それではお送りします。2019年の作品です。うおうさおう、畑。

お送りした曲はうおうさおう畑でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停菅原小学校を目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、先月6月の合計利用者数は16,159人でした。平成15年、2003年から運行が始まったノッティ、これまでの合計利用者数は391万4,365人です。ついに390万人を突破しました。400万人達成までもう少しですね。今年度の毎月の利用者数を見てみると、1ヶ月におよそ1万6000人ほどの方が利用しているので、この計算でいくと、あと5ヶ月、6ヶ月後には400万人達成するかもしれません。ぜひ皆さん、これからもたくさんノッティを利用していきましょう。のんのんめぐり、歌めぐり。それじゃあ今日の2歩目もノッティのバス停を目印に行ってきます。

のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停下新城を目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート26番のバス停です。このバス停は石川県道179号野の市剣線沿いにあります。バス停の周りを見てみると、道に沿ってアパートや住宅が並んでいるのがわかります。またバス停の南側には V ドラッグ新城店があります。周辺を見てみると、今お伝えしたように住宅やお店もあるんですが、畑など緑も多いなという印象です。住所でいうと、ここは新城3丁目です。新城3丁目は人口746人、368世帯が暮らしています。新城は1丁目から6丁目までありますが、今日はもう一歩、私が今いる下新城の次のバス停にも行ってみようと思います。

下新庄のバス停から5分ほど歩いて、今日の3歩目、黄色ノッティ南部ルート27番の新庄北のバス停に到着しました。現在気温は 31.1 度もあるということで、私は少し歩いただけで一気に汗が出てきました。この新庄北のバス停も同じく石川県道179号野々市剣線沿いにあり、下新庄のバス停をまっすぐ北側に進むと到着しました。バス停の周辺には住宅もあるんですが、先ほどの下新庄のバス停周辺に比べると美容室や車屋など会社もあります。新庄北のバス停があるのは新庄5丁目です。新庄5丁目には747人379世帯が暮らしています。ノッティのバス停には新庄という名前がついたバス停が6つありますので、ぜひ黄色ノッティで新庄を巡ってみてください。のんのんめ

ぐり、今日の2歩目はノッティのバス停下新城を、そして今日の3歩目はノッティのバス停新城北を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。夏の空は雲がもくもくと立派で濃い青空が広がっている日も多く、私はとても好きな季節です。今日の歌巡りでは、そんな季節感がある雲や風、夕暮れなど天気にまつわるワードが歌詞に出てくる一曲をお送りします。もうこの時期になるとセミの声も聞こえてくるかもしれませんね。それではお送りします。1994年平成6年の作品です。熊谷幸子、風と雲と私。

お送りした曲は熊谷幸子、風と雲と私でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算116歩目はノッティのバス停菅原小学校を目印に、そして今日の二歩目、通算117歩目は下新城、今日の三歩目、通算118歩目は新城北を目印に、のんのん巡りをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.
8: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

金沢工業大学では来月から夏季休暇に入ります。大学生の夏休みというと2ヶ月近くあるのが魅力的ですよね。私が思い出に残っているのは、友達と新潟県へ社交合宿に行ったことです。1日でも遅れたら新学期にかぶってしまう日程だったので、毎日ヒヤヒヤしながら過ごしていました。ちなみにその時買った財布を未だに使っているので、そろそろ買い替えてもいいかもなぁと考えています。ことの葉の種、今日はこの後一曲挟んだ後に、鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんが出演します。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは一曲、音楽をお送りします。ラビンスプーンフル、サマーインザシティ。

0: ことの葉の種。毎月第3週は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺います。小坂さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は現在開催されている企画展について伺いたいと思います。今回の企画展はどのような内容なんでしょうか？
1: はい、今月18日から絵図から見た山城の魅力展ということで、江戸時代に描かれた山城の絵図約20点を収集して、展示しておりまして、まあ、山城の魅力を絵図から見てもらおうという展示をやっております。
0: 山城っていうものが絵図になっている企画展ということなんですが、そもそも山城が絵図として残っているのはどうしてなんでしょうか？
1: はい、全国にはですね、まあ、城は3万のぐらいあるというふうに言われています。で、江戸時代になってですね、実はね、戦国時代にたくさんの戦争するための城が作られるんですけど、
0: はい、
1: 江戸時代になって、1615年ですね、まあ、戦争がなくなったことから一つの国に一つの城というふうな政令が出まして、戦国時代にたくさん作られた城は廃城になっていきます。
0: はい、はい、
1: あの平城もありますし山城もありますし、まあ、そういった主にですね、江戸時代にはあの廃城になった城がたくさんありまして、こういった城が江戸時代の中ぐらいからですね、どこにどんな城があって、戦国時代どの武将が使ったかということが、まあ、一般な庶民の方々にも物語なんかも作られてて知られていくようになりました。
0: ああ、そうだったんですね。全国にお城、先ほどおいくつってふうにおっしゃってましたでしょうか？
1: はい、3万ぐらいある
0: という。3万、
1: はい、
0: 3万もあったたくさんのお城が、はい、一国 一条例っていうものですごく数が減ったっていうことなんですね。
1: そうですね、はい。
0: その後江戸時代の人たちは昔どんなお城があったのかなっていうのをまた巡っていったっていうことなんでしょうか？
1: そうですね。
0: あ、じゃあ今も山城巡りっていうものも全国的にとても人気なものだと思うんですけれども、江戸時代の人たちもそういうふうに行っていたっていうことなんですね。
1: はい、そうなんですね。江戸時代には実はですね、よく大河ドラマでいろいろ太閤とか扱われますけど、江戸時代になってこういう戦国時代に活躍した武将さんたちの物語っていうものがたくさん出版されます。はい、その中でここ何とかの戦いで使った城だよっていうことが、まあ、物語の中で出てきたりして知られるようになってきます。
0: はい、そうした物語の中に出てくるお城っていうところ、なんていうんですかね、聖地巡礼じゃないですけど、現地に行って見てみたいっていうところだったんですかね。
1: そうですね。今の山城巡り、全国で日本城郭協会というところ団体が、定めている全国200名城あります。まあ、鳥越城もそのうちの一つなんですが、
0: はい、
1: 山城の魅力っていうのは、基本的に各そこへ行って、特徴がありますね。どういうふうな歴史があったのか、でどういう城の形を曲輪と言いますが、どういう曲輪、全体の構成を縄張りというんですけど、まあ、こういうのがそれぞれ個性があって、山城巡りの、一番の醍醐味ですね。はい、それぞれなんか全国200名城ありまして、それを巡る人たち

0: は、何が楽しいかというと、そういった歴史とか全体を学ぶことができるんで、江戸時代も全く同じようなこういう、山城巡りみたいなのが、始まってきたんではないのかなと思っております。
1: ありがとうございます。はい、そういった山城の魅力を知れる企画展ということなんですけれども、鳥越地区の絵図などはあるんでしょうか？
0: はい、ポスターのデザインにさせてもらったんですけど、地元の鳥越城は実は今鳥越城で名前が有名なんですけど、江戸時代は名前が別宮というところがあって、別宮城という名前でした。はい、鳥越城になったのは明治以降だと思われますけど、その絵図ですね、鳥越城はですね、県立図書館の方から鳥越城が描かれている白山麓の、名跡の中に鳥越城が書かれてまして、工場と古い城としか書いてないんですけど、そういった絵図とかですね、あと地元に剣の方に船岡山城という城があるんですけど、船岡山城とか金沢市と白山市の境にある倉ヶ岳城の絵図なんかも、地元の絵図として、江戸時代の文学者ですねが書かれたものを、展示しております。
1: そうなんですね。鳥越城っていうのは昔は別のお名前だったんですね。
0: そうなんですね。戦争があったのは本当3年間だけなんで、それから多分鳥越城の場合はその時代から全然使われて なくなってますんで、名前がなくなってったんではないかなと思いますね。はい、
1: 特に名前をつける必要もなかったっていうところなんですかね。
0: そうですね、当時なんて呼ばれてたかも、文献には出てこないんです。はい、鳥越城にとペアになっているのが太毛という城がありますけど、太毛は、文献の方に出てきますけど、
1: そうなんですね。
0: はい、鳥越城は、名前が出てこないんです。
1: それでいつから鳥越城っていうふうに呼ばれるようになったんでしたっけ？
0: 明治なんですね。この、展示した絵図の中に実は別宮というところ、から、吉野台の鳥越の釜清水方向に行くところに峠があるんです。
1: はい、
0: 峠があるところの、坂を鳥越坂というふうに呼んでてまして、それからですね、白山麓に行くのは必ず鳥越坂を越えなきゃいけなかったというところから鳥越城という名前がついてきますし、なんで、鳥越なのかというと、これ白山に向かう道なんですけど、白山へ、鳥がこの峠を越えてったんで鳥越だというふうなことが、以前から言われております。はい、
1: そういった由来もあったんですね。はいはい、鳥越地区のお城として他のお城の展示もあるっていうふうにお聞きしたんですけれども、その展示はどういった内容なんでしょうか？
0: はい、実は最近ですね、鳥越でなんでこういう鳥越城の戦いというふうにも言われてますけど、実は鳥越城だけではないということが最近分かってきまして、
1: はい、
0: そういった内容を展示しております。鳥越城の、向かい側の山を火を灯す山と書いて人もし山というふうに言いますけど、
1: はい、
0: なんで人もし山かというと、ちょうどこの戦いの時に織田軍の武将がここでかがり火を焚いたらしいですね。それで地名として火灯し山というふうな名前がありますし、その近くには最近その軍隊が立てこもったという鳥越城と真正面にあたるんですが、三坂峠城というのが最近見つかっております。そういったところも、これは残念ながら絵図がないんですけど、文献には出てくるので、そういった展示もしております。はい、
1: 鳥越城以外にも最近見つかったものの展示も行われているということなんですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。ことの葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。ビージーズ、愛はきらめきの中に。

0: お送りした曲はビージーズ愛はきらめきの中にでした。琴の葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 前半では現在開催されている企画展絵図から見た山城の魅力展について、山城の魅力だったり鳥越地区の展示について伺ってきたんですけれども、他にはどんな展示があるかということもこの後半で伺っていきたいと思います。まずは各地にある白絵図について教えてもらえますか。
1: はい、今回の展示では主に北陸の城の絵図を集めまして展示しております。金沢城、福井県丸岡城、越前大野城、富山城、小松城というふうな絵図になってます。はい、
0: 全国にお城が3万あるっていうふうなお話も前半でお聞きしましたけれども、その中でも今回は北陸を中心に展示されているということなんですね。
1: はい、
0: では石川県のお城について伺っていきたいんですけれども、まずは金沢城ですかね。
1: はい、金沢城の絵図は実はたくさんあるんですけど、この展示の中では主に、まあ、江戸時代の、終わりに一般の庶民というか文学者なんかが描いていた城絵図を展示しております。金沢城もともとは始まりは実は一向一揆の城だったんですよね。金沢御堂というものがありまして、
0: はい、
1: その金沢御堂が建てられたの後ですね、織田軍が攻めてきた時に今の城の形に作り変えられて、その後前田利家が来て加賀藩ができていった形になります。この金沢城、皆さん意外と知らないと思うんですけど、これも山城なんですよ。
0: そうなんですか。
1: そうなんですよ。もともと金沢城は地名として残っているんですけど、小山という山ですね、
0: はい、
1: 小山神社とかの小山ですね、小山町とかの小山、
0: うん、
1: これが一向一揆の金沢御堂を作るときに非常に、まあ、高台にあっていいということで金沢城、金沢御堂が、まあ、これが起点になっています。
0: そうだったんですね。もともとはその本願寺が金沢御堂を作ったことが始まりっていうことだったんですけど、もともとは山城だったんですね。
1: もともとは、本願寺の城は城郭寺院と、お寺でもあるし、いわゆる、城でもある、それを城郭寺院と言いますけど、そういった形態のものです。金沢城の本丸ってなかなか行くことないと思うんですけど、今の建物も全くなくなってますし、極楽橋っていう橋があって、そこを行き着いたところに金沢御堂があったんじゃないのかなと、まあ、そこが一番金沢城の中でも一番高いところですね、はい、の起点ではなかったかというふうに言われてます。
0: そういったこともまたこういった絵図からも分かるような展示になっているということですかね。
1: はい、はいはい、
0: では続いてはもう一つ石川県にある絵図として小松古城の絵図というものがあるんですね。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうなんですね。小松城、実はですね、小松城っていうのは実は戦国時代から、やっぱり、織田軍の城として使われてたんですけど、小松城実は、前田氏三代、前田利常さんの時代に、実は先ほど一国一条例で、国には一つしかないですよと言ってたんですけど、前田家は、やっぱり徳川にとって一つ特別な存在なので、利常さん実は隠居城として小松城が作られていきました。でもう利常さんの時代だけ小松城があったんです。今は廃城になってますけど、そこの古い頃の絵図一点です。古城の絵図、これは戦ってる最中の古城の絵図とで、利常さんが小松に隠居して、小松城を作ってきた頃の絵図を、並べて展示してあります。これもなかなか珍しいもので、なかなか小松 の、まあ、工場があったところ行くとそれなりに看板とかがあって展示されてるんですけど、意外とあの小松工場の形っていうのは意外と知られてないんで、まあ、貴重な資料の展示になるかなと思われますね。
0: 江戸時代に出された一国一条例の中で特別にあの前田利常さんの時代に隠居城として作られたのが小松古城だったんですね。
1: はい。
0: へえ。戦いの時期の絵図と比べられるってことだったんですけど、戦いの時代っていうのはやっぱり加賀の一向一揆の時代のことですか？
1: はい、そうですね。もともとあの小松城も基本的には一向一揆がこもってたというふうなところから始まってるみたいですね。であんまりまあその辺がよく分かってないんですけど、それが、その後織田軍ですね、織田信長が一向一揆と戦うためにこの小松城を占領して、その後ですね庭師っていう、まあ、今の NHK 大河でも庭がもう出てくるんですけど、まあ、そこの本拠地になってくるところですね。
0: ありがとうございます。ここまでは現在展示されているものの中で金沢城や小松古城についてお話を伺ってきました。さて続いてなんですけれども、そういったお城の中でもお城が廃城になった後どうなっていったかというのが分かる展示もあるんですよね。
1: はい、地元の、剣にあります船岡山城という城があります。この城もきっかけは一向一揆の人たちが作っていくんですけど、まあ、その後織田軍が占領して、今

0: 今も石垣が非常によく残ってるんですけど、どうも江戸時代入る前に廃城になってます。
1: はい、
0: で絵図なんかも作られてるんですけど、地元の人たちがですね、剣の町の近くに山が一つコポッと空いてるんで、この土地もったいないなということで、地元の人この城を使わせてくださいということで奉行にですね嘆願書が出るんですね。
1: はい、
0: で嘆願書が出てきて、城のいわゆる石垣がない大事なところではないというところですね、そこを江戸時代農地として使って、使えるようになって、でそこからも年貢を出したという古文書なんかを展示しておりますね。はい、こういったふうに城が使われなくなっていくと、こういうふうな形になりますよというふうな形で展示しています。はい、
1: 確かにもう一国一条例でお城がなくなってしまったら、その土地はなんか使わないともったいないというような感じもしますもんね。
0: はい、そうですね。
1: ここまではお城の展示について伺ってきたんですけれども、はい、その他展示されているものはありますか？
0: ですね、特にこの山城ブーム、江戸時代の山城ブームもおそらくですね、武田信玄と上杉謙信の戦い、川中島の戦いとか、
1: はい、
0: 信長が最後本能寺の変で討たれるまでの物語ですね、信長の物語とか、いわゆる秀吉が農民から、出世して本当関白になっていくまでのストーリーを江戸時代実は絵本なんかで紹介されてます。今とよく似てますけどね。そういったところからですね、いろいろ全国でいろんな戦いが行われまして、そういったところの絵図ですね、本能寺の変の後に起きた滋賀県の賤ヶ岳の合戦絵図ですね。
1: はい、
0: ここで前田利家がですね、柴田勝家から秀吉方に裏切るんですけどね、それでまた変わっていくんですけど、そういった陣取りの絵図とかですね、川中島の合戦ですね、有名な合戦ですけど、これも物語でたくさん出てまして、それの絵図なんかが刷り物で作られたり、一番有名なところでいきますと関ヶ原の合戦ですね。
1: はい、
0: 関ヶ原の合戦なんかも、これは関ヶ原の合戦って本の関ヶ原で、今一昨年か関ヶ原ミュージアムって県立の、博物館できますけど、1日でこの戦いっていうのは終わるんですけど。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、ミュージアム行くとすごく360度 の動画で迫力ありますけどね。江戸時代の人たちもこういったものを絵図にして、どういった武将がどういった動きをしたかっていうのを学んでたようですね。そういった絵図なんかを展示してますね。
1: これはその戦いをしている時にそういう作戦を立てたっていうよりも、戦いが終わった後にこういう動きをしたっていうことをまとめたものなんですか？
0: そうですね、基本的には物語なんかでも書かれてるんですけど、関ヶ原にしても賤ヶ岳にしても東軍西軍に分かれて戦いますけど、先ほど言ったように前田利家が裏切ったりとか、
1: はい、
0: 関ヶ原でも裏切る人が出てきますよね。
1: うん、
0: それがこの戦乱を分けてきます。そういったのがですね、江戸時代の中でも物語と絵図と一体的に書かれてて、で面白い資料かなと思ってます。はい、
1: じゃあ今回の展示では山城の絵図だけではなく、こういった戦いの絵図も展示されているということなんですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。それでは小坂さんからこの企画展の日時などを教えてもらえますか？
0: はい、現在行われてます企画展絵図から見た山城魅力展ですけど、9月の23日祝日まで展示をしております。月曜日は休館日になっております。入館時間なんですが9時から4時半ですけど、4時までに入館いただきたいと思います。
1: ありがとうございます。ことの葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺いました。小坂さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

次は音楽をお送りします。スコット・マッケンジー、花のサンフランシスコ。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は春風亭流士花色木綿です。

ご機嫌よろしゅうございます。ようこそお運びをいただきます。あつこれを申し上げます。お笑いを一席お邪魔をいたします。しかしながらもうどこまで参りますとも我々の方ももうお笑い専門でございます。しかしこの世の中というものはどんどん進むものでございますな。けどもいいことばかりが進むかと思うと必ずそうでございません。あの昔の人がよく言いました、一理一害ということ。なるほど、うまいこと言ったもんで、良いことと悪いことというものはこの並行して進んでいくもんだそうでございますな。あの犯罪というものが大変に進んだってんですが、あんまり気持ちのいい話じゃございませんが、だからもう毎日見る新聞、犯罪のないことはございませんが、で昔の強盗というものはな、人を殺すということは滅多にしなかったんです。今のはそうでございません。人を殺めてから仕事をする、これだけつまり殺伐になってまいりました。あの昔説教強盗というのが往年横行したことがありましたな。あれでもやっぱり人は一人も殺しておりません。あれ下から出てくるです。落ち着いてましてな、お静かになさい、なんて表は明るくをしなさい、内は暗くをしなさい、犬を飼いなさい、金はもらってきます、言いてこと言って持っていっちまうんですよ。あれを説教と言いましたな。ところがあの当時類上したもんで講談っていうのがあった。これは強盗に入って講談本を読んで逃走する、これを講談という。説教ができて講談ができた。まだ落語強盗ってのは出てこないんです。これは成功しないんですね。怖くないです。強盗に入りまして枕元に座りましてな、お笑いを一席伺うんですよ。もうすぐに捕まっちまうの、これは具合が悪いようですが、で残忍極まった犯罪で、まだ大声のお客さんもいらっしゃるんでございましょうかしら。私がまだ22、3の自分の出来事でした。バラバラ事件っていうのは、これは有名な事件でした。一名を細切れ事件と言ったです。人間の体を24に切っちゃった。随分ひどいことをしたもんですな。反席をくらましたんです。犯罪者がどうしても迷宮に入ってわからない。ところが中の一人の刑事が、これは確かに床屋の職人に沿いない、まあ、ご商売にお差し合いがっちゃなりません。お詫びを先に申し上げておきます。理髪

0: 店をしらみつぶしに調べていった。果たしてこれが床屋の職人でありました。驚いたのほかの刑事です。どうして君それが分かった？これが第六感です。ああいう方々は六感を働かせますから。切った数が21だから確かにこれは散髪屋にそうにないだろう。あんまり当てになったお話じゃないんですよこれ。まあしかしだんだん犯罪の方も進んでまいります、ね、しかし落語の方に出る泥棒はっていうのはいいのは出やしません。何をやってもしょうがねえから泥棒にでもなろうといういわゆるこれを出戻ると称します、ね、お笑いのうちでおしまいでございます、ね、でも犯罪というものの数がいろいろございます。中でもっとこの空き巣狙い、これが大変に多いんでございます、ね、これはどうぞご注意お願いをいたします。これからお暑くなりますてどうしても戸締まりが不完全になります。そこまで行くんだよ、鍵かけなくても大丈夫。これが一番危険でございます。ちょいとでもお留守になる場合には必ず鍵をかけご近所に断っていらっしゃる。これが一番安全だろうと思います。まあ当局の方から君たちはお客さんの前でおしゃべりをするんだからお笑いのうちによくご注意を申し上げてもらいたいと頼まれたわけでも何でもないんですけど私の老婆心でございます。どうぞくれぐれもご注意のほどお願いをいたしておきます。こっち行かいこっち、居眠りをしてやるんでしょう。しまさら居眠りしてやる。おめえおろんどに何しに来たんだ。ええ、泥棒になろうと思ってご厄介になったんです。世界に名だたる泥棒アルセーヌルパン。なんでルパンって顔じゃないよ、アンパンみたいに面してやる。おめえ見てるのうち置いとくわけにいかねえ、出てもらおうじゃねえ。あいつにあんでおたくをしまが出た日には食うにも困っちまうんだ。今日から心を入れ替えて悪いことをいたしますからご勘弁をね。言うことは変わってやんね、こんにちは。心を入れ替えて悪いことをするっていうのは面白い。よし、その言葉が気に入った。でもおめえだって泥棒になられてる了見だ。ね。減ったことあんだろう。それは親分の前ですがありません。そうだ。どこへ入った？これがね、西洋館を破った。そういう仕事を話をしなくちゃいけないじゃねえ。うまくいったか？それが親分大笑い。なんで大笑いって。どっから減ったんだ？掃除口から減ったんだ。おお、まだ水槽じゃねえんだな。汲み取りですからな。体にこもまいてスーッと抜けまして、いざ仕事にかかろうと思ったら便所がスーッと並んでるんですよ。大したもんだな。ホテルかなんか入ったんだな。よく見たら共同便所なんですね。バカって。共同便所なんて入るやつがあるか。矢に癖打ちだと思ったんですよ。何もねえからバケツ持ってきちゃった。親分前さ変わらってのあのバケツだ。逃げるもんしねえ。お前にそういうがね、大きな家だから銭が合うと決まったものじゃねえ。こじんまりした家で電話の一本も敷いてやろうというのがたんまり持ってる。親分それなんですよ。こじんまりした家でね、電話の一本の敷いてあるうち入ったんだ。おお、うまくいったか。それが親分大笑い。おめえなんだ大笑い。どうした？仕事にかかろうと思ったらピストルぶら下がってんですよ。よく見たら交番減っちゃった。バカだな、兄さん。交番なんぞ減るやつがあるか。どうも相手が悪いから出てきちゃった。当たり前じゃねえ。ダメだダメだ、おめえには普通の仕事はできねえ。俺が仕事の歴史を教えてやろう。空き巣というものを狙ってみろ。空き地です。空き地じゃねえ。空き巣、人のいないうちだ。ああ、空き家へん。空き家へんと違うねえじゃねえ。人がいてもちょいと留守になるだろ。用足しやなんか行くだろ。その留守を入る。それは空き巣とこう言うんだ。少々物を伺いますがと聞いてある。何ですかと出てきたらば、この辺に何や何吉さんてい方はございませんが、知りませんね。どうもありがとう。帰ってくれ、怪しまれねえ。こういう具合に方々を聞いてある。そうすれば一軒ぐらい空き巣いぶすから、大きな目くれちゃいけねえぞ。ステッキ一本のクスでも何でも構わねえ。そこにあるもんかっぱらってこい。これをまとめる程度金になる。これは空き巣とこう言う。ちょっとやってこい。へい。
1: じゃあ風呂敷貸してください。
0: 風呂敷どうするんだ。取ったものこう積んでくるんです。向こうの風呂敷積んでこい。返しに行くの大変だ。返しに行くんじゃねえ。風呂敷取りっぱなしだ。
1: ほら親分たちがよくねえ。
0: たちのいい泥棒ってのあるもんしょ。早く行ってこい。
1: へい。さすが親分だね。空き巣だって言うの気がつかなかったね。少々伺います。
0: バカ、隣から始めるじゃあるんですよ。もっと向こう行ってやるね、向こう行って。
1: あ、そうですか。
0: へい。へい。隣じゃいけねえんだって。あれでも気がさすんだね、あれでもな。ここまで来りゃ大丈夫だ。こんにちは。
2: なんだ。
1: さよなら。
0: なんだ。気をつけなさいよ、変なやつ、変ってきやんだから。靴大丈夫か。いけない。向こうで知ってやんだね。大きでやるの出てきやと、なんだってやる。
1: やっぱりグッと落ち着いて。

聞いちまわなくちゃいけねえな。少々伺います。ごめんください。はいはい、何です？じゃあ、はい、こんにちは。何です？いますね。いや、どっか行きませんか？どこへも行かない。私は一日うちにいます。じゃあまずいな。この辺にご参りしようか。何が？小原翔介さんでした。小原翔介さん、歌の文句みたいな名前はないね。あ、さいつか。じゃあいずれお留守に上がります。なんだ、いやだよ。ああ、驚いた、ほら、どん。お留守に伺うてらまずかったな、ほら、どん。ほら、いけねえな、どん。もっとぐっと落ち着いちまうらしきに。できるだけ落ち着いちまおう。ああ、いいうちだね。当代素晴らしいで。こういううちがたんまに持ってるんだで。いいうちだね。こんにちは。少々伺います。ごめんください。いないんですか？物騒ですよ。泥棒入り買ってますよ。うん、ごめんくだす。いないんですか？障子を開けてバーランズやでやったし。ごめんくだす。よっ！本物の空き巣。どうだ、いいうちだね。素晴らしいで。はあ、いい芝地だな。や、鉄瓶がぐらぐら煮いたっていう。はは、洋館があるな。一つごちそうになろう。このくらい落ち着けば大丈夫。これより落ち着けばこのうち2、3日泊まっちまうしかないよな。うん、こんまい。少々伺います。分かって分からへんねん。うん、はぁ、なんて方いらっしゃいませんかね。下へどなたかお見えになったよ。みんな2階上がってきちゃいけません。おい、下へ変な人上がってようかん食べてるようかん。誰が下へ下な。わっ、2階上がろうとは気がつかなかったらぞ。少々伺います。なんだ、ずうずうしいやつ。人のうち上がってようかん食って物を聞いてやる。何を聞いてるんだ。この辺にご対しようか。何が？田中理助さんってんの。田中理助。いや、これは意外な失礼をいたしました。私が田中理助で。わあ、何だからと。よろしく申しました。誰が？私が。さよなら。おお、驚いた。ああ、びっくりした。ほら、田中理助にぶつかんな、ひどいね。ああ、ぶつかるわけで、あそこの小冊を読んで入った。ほら、間抜けだよ、こりゃ。でも、羊羹食べたからな、あれだけこっちが儲かっちゃった。あれが、おい、いけない、下駄置いてきちゃった、こりゃ。なんだ、裸足で出てきちゃった。なんで損するかわからねえ。俺には泥棒はできねえ。やめよう。やっこも少々いたします。あっちうろうろ、こっちうろうろ。夕景までうろつきます。一軒のうち、ひょいっと覗いてみるでえと、本物の空き巣。やっこさん、仕事にかかろうと思って飛び込んでみたところが、これが何にもない貧乏長屋。下帯が一本ぶら下がってやる。ふんどしてやる。物は縁起立てんで、こいつを丸めて、懐に入れて、逃げようとすると、相手に、誰か蹴っちやがった。泡を食って裏口から逃げようと思ったら、これが崖で行き止まりです。泥棒には一番不向きなうち。盗人っていうものは、入ります程度先行こうこうこうこうこうと、逃げにしてものを作っとくもんだそう。あんまり詳しく申し上げると私やってるようですけど、あれなりやりやしません。私の親戚の泥棒、あんなのやりしません。マヌカの野郎ですから、泡を食い上がって台所行って縁の下へ隠れたの。おばあさん、ありがとう。誰も来なかった。どうありがとう。へえ、つい長くなっちゃってね。ええ、どうすまんねえ、どう。

だいぶ家賃がたまってら、おやさんすいませんね、泥棒が入ってみんなこの通り持ってかれちゃったんで、家賃待っておくんない、ありがて、借金の言い訳泥棒、融通泥棒ってんだな、恩人の泥棒だ。礼を言わなくちゃいけねえな。おやさんちょいと来てくれ泥棒だから、おやさんちょいと来てくれ泥棒だい、おやさん泥棒だい、おや泥棒、おや泥棒、なんだ俺がいつ泥棒した、どうもすいません、急いだもんだ、一緒になっちゃった、大きな声しちゃいけねえ、みんな仕込んでくれ仕込んでくれ、長屋で出てきやんてうるさくちまねえ、源さん仕込んでくれよ、お前さんなんだ、ご飯をしゃぐしゃもじを持ってきたな、へえ泥棒だてえからね、これで飯取りに来た、なあなあ変なシャレを言うな、しこしこんどくなんだ、お前にじゃ泥棒が入った、そうか、なんか置いてったか、置いて足のじゃ泥棒が入った、みんな持ってかれちゃった、お前のうち何にもないだろ、見くびったもんじゃねえで、少しばかりあった品物持ってかれちゃった、大体お宅家賃がたまってらね、親方の子が金をもらってきた、そいつを置いといたら取られちゃった、すいませんこれ家賃待っとくんね、お前は何でも物がズボラだからそういう災難に遭う、なぜ早くうちに金なんて持ってこない、まあ嘘じゃなさそうだな、だいぶとっちらかしてあるな、おーだけどまあ仕方がない、家賃ぐらい待ってやろう、ありがとう、帰ってもいいよ、追っ払うやつがあるか、私も家主としてこれ持って責任がある、これ黙っているわけにはいかない、あそこは手をつけちゃいけないよ、これから警察にお届けを出す、係のお方がお見えになる、取り調べが済むまでは手をつけてはならない、そのすずり箱だけ持ってきなさい、手数ばっかりかけさせんや、ね、きちんとしないからこういう災難に遭うの、何一人取られたってつまらねえじゃん、この方が安くねえんだ、ね、さあどういうもの取られたんだ、そういうなやったねえだ、いや家賃さえ待ってたらそれ出しなもうよろしい家賃は私事だよ、これは警察に出す、言わなくちゃいけねえ、どうですか、親の目だが泥棒はどういうものを持ってくるでしょう、俺は知らないよ、泥棒したことはねえから、取られたものを正直に言えばよろしい、そうですか、ではふんどしが一本だけ、これは洗濯屋に持ってくんじゃないよ、この届けは警察に出すんだよ、そのものをかけるか、もっと重々しいものはないか、重々しいもの、宅配士が3つですよ、漬物へ始めるんじゃねえ、どうだ手なんぞ回る程度ヤンフトの謎を持ってくる、ええよヤンフト持ってかれたんです、親さん手伝ったな、冗談言っちゃう、太い手が回る程度、これ見るとこれは一人じゃないな、ええ50人団体で入ってきた、泥棒が団体で入るか、布団はどんなんだ、綿が入ってる、大鳥見えちゃう、表は何だ、表はにぎやかで、外を聞いてるんじゃねえ、布団の表だ、親さんでこないだ物干し干しだったね、あれか、あれは女中ので唐草だ、うちのは女中ので唐草、女中ので家に唐草、裏は突き当たりで、路地を聞いてるんじゃねえ、布団の裏だ、親はんとこのはうちのは丈夫だったかでいいから花色もめんをつけた、うちのも丈夫だったかでいいから花色もめん、俺んとこと同じだな、これはいく組だ、20組です、そんなにあったのか、いや前の宿屋なの、宿屋などこでもいいんだ、まあ一組と一奥、あとはなんだ柔らかもの、あるじゃねえか、黙ってやん、柔らかものはなんだ、おじやにお買いです、胃腸を患ってるんじゃねえ、種類の柔らかものだ、黒羽舞台、おいいものがあったな、黒羽舞台、もちろん門付きだろうな、門は手がかりになる、門は何だ、雷門だ、浅草じゃねえよ、何言ってんの、鬼門の門だよ、上ばみです、上ばみじゃん、あれは片ばみという、見所門か、いつ所門か、無所門です、無所門、門は一つ余計だな、染め物屋が負けてくれた、門なんぞ負けてもらってつけるところがねえじゃねえか、お尻つけました、もうおけずにつける、肛門と言って何言ってんだろ、裏が花色もめん、歯舞台の裏に花色もめんはつけまい、絹とストーク、あとはなんだ、夏物です、おお夏物はすぐに困る、夏物はなんだ、アイスキャンディー、食べるんじゃねえ、種類の夏物だ、蚊帳が一枚、蚊帳は一針という、五六か六八が一六で、一六、もうそんなかやだ、うなぎの貝見ていけない、まあ一人釣りとしておきましょう、裏が花色もんやねん、早い裏がつくわけやねえじゃん、丈夫であったから何を言ってんの、しないでお前は、あとはなんだ、あとは片びら、おお片びらはどんなんだ、京片びら、そりゃ死んだ時切るんだ、そりゃ丈夫、おお丈夫か、島かかすりか、島です、島はなんだ、向こう島、お花になる、粗いのが細かいの、
細かい大名だな旗本。

0: ことで、なに裏が花色もめ、丈夫に裏がつくわけがねえし、丈夫であったかだから暑いからこういうものを着るんだよ。それは北海道で着るの、なに。あとはなんだ、あとは先祖伝来の刀が一振り、そんなものあったのか。おい、長剣か短剣かじゃんけんです。長いのか短いのかって母は道中雑誌だな。目はあるか目はいねんち。新宿におばさんがいるんだ。身内を聞いてるんじゃねえ。無名としておきましょう。ツバは何だ。
1: 金ツバです。
0: 金のツバだと安くない、一つ10円食べるんじゃねえ。裏が花色もめん、刀に裏がつく。味噌もクソも一緒だおめん。あとは何だ。あとは千円札が2枚。おお、千円札が2枚。裏が花色もめん。札に裏がつくか。丈夫であったかだ。何を言ってやる。あと細かいのは5、600円で。これを聞いたら泥棒が飛び出しちゃう。な、何をやる。痛い痛い痛い痛い。おやさん、何でしょ。町の方へ町の方へ。何の変な飛び出しちゃう。お前なんだ。あっしは泥棒だよ。泥棒にはそういないよ。けれどもね、何にもねえんだよ、このうちは。しょうがねえから、ふんどしを一本かっぱらって逃げようと思ったら、この野郎が入ってきた。しょうがねえから、俺は縁の下へ隠れてた。言いたいこと言いやがったね。布団があったの、蚊帳があったの、片びらがあったの、刀があったの、千円札が2枚。何言ってんの。何もあらひねえじゃねえか。一銭で全然あらひねえじゃねえか。嘘をつけやがって。やい、交番行こい。話がおかしくなってきたな、俺は。お前がみんなこれ嘘だっていいじゃねえか。面目に何言うやん。こんなにあるわけがねえから変だ変だと思う。足も妙だ妙だと思う。掛け合いだまるで。いや泥棒、人次第のおとら泥棒だ。それは交番へ来いとはなんて言うんさだ。私はな、この家主でもて茶壁へてえもん。この裏になんぞいっぺんだって泥棒なんて減ったことはねえ。一体この裏を何だと思うんだ。大家さん、この裏も花色もめん。お笑いでございます。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。マークダイニング、ティーンエンジェル。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部10多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: モナカ勧進帳富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
2: 野々市で難関突破、
1: 毎週月曜日午前8時30分から
2: 難関突破を目指すあなたを応援します。
3: 声優技術研究部、
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今

30代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT BMC 一周回って歌発見。リズムのナンバーからお送りします。リズムのラジオ番組の企画から誕生した曲です。1985年、昭和60年生まれのリズムの2人が共に20歳の誕生日に送り合ったスペシャルなアニバーサリーソング、 Dear Friend です。今からお送りするのは2006年、平成18年にリリースしたアルバム無限ファクトリーに収録されている Dear Friend です。リズム Dear Friend。

リズム、ディアーフレンド、お送りしました。2011年平成23年にリリースした青山テルマ3枚目のオリジナルアルバム Will に収録されている曲です。青山テルマ、グッバイ。

青山テルマ、グッバイでした。1973年、昭和48年にリリースした西岡隆の曲です。西岡隆、亡者。

はがき一枚握っただけね。星に昇ると。

花沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、ワイショップアクア店。新しい商品が次々と発売されますが、今度はミニワッサンバナナが発売されました。これはね、バナナピューレ入りのミニクロワッサンなんですね。ミニクロワッサンだから、ちょっとだけ食べたいなという時に一つつまむのもいいですよね。そして、みんな大好き、バナナのピューレが入っています。バナナは即エネルギーになるとも言われていますし、いいことずくめですよね。暑さで食欲も奪われがちですが、一口だったら食べられるかもという時にちょうどいいかもしれませんよね。ミニワッサンバナナ、要チェックです。

KIT PMC 一周回って歌発見。2006年平成18年にリリースした長渕剛のベストアルバムシングルスボリューム3、1989から1996に収録されている曲をお送りします。1992年平成4年に東京ドームで行われたライブの模様を収録した曲をお送りします。長渕剛、オイラの内まで、1992東京ドームライブバージョン。

ってるおいらの島で。

よ来いよボイラーの家まで消え直して来いよ来いよ

長渕剛、オイラのうちまで、1992東京ドームライブバージョンをお送りしました。1987年、昭和62年にリリースしたさだまさしのアルバム夢回帰線からマウイ島が舞台の曲をお送りします。さだまさし、パイナップルヒル。

さだまさしパイナップルヒルお送りしました。1963年、昭和38年にリリースした三条恵理子と浜田光雄の曲です。三条恵理子、浜田光雄、草笛を吹こうよ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1973年ビルボードホット1007位の曲、ダイアナロス、タッチミーインザモーニング、お送りします。世界的ヒットとなったダイアナロスの代表曲の一つです。そしてダイアナロス飛躍のきっかけとなった一曲でもあります。一周回って海外編、1973年リリース、ダイアナロス、タッチミーインザモーニング。

AIT PMC 一周回って歌発見。1992年平成4年にリリースされた中島みゆき27作目のシングルです。およそ7分の曲です。誕生をお送りします。同じ年に公開された映画奇跡の山さよなら名犬平次の主題歌にも使われていました。中島みゆき誕生。

フィクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。私簡単スイーツにハマっているってお話をたびたびさせていただいておりますが、バナナ、きな粉、卵でできる簡単ケーキを作るのが好きなんですね。でこの間卵がなかったんですよ。何か代用できないかなと思って、いつも使ってる米粉とか、あと豆乳とかね、ココア味にしようと思ってココアを入れたりしてみたんですよ。うまく固まらなくて、もう少し長くレンジでチンしてみようかなって繰り返してたら焦げてしまいまして、大失敗しましたね。もったいないので胃の中に収めました。さてお送りする曲は1965年昭和40年にリリースした菅原洋一、恋心の B 面として発売された知りたくないの。今からお送りするのは1974年昭和49年にリリースされたアルバム魅力のすべてに収録されている知りたくないのです。菅原洋一、知りたくないの。

菅原洋一、知りたくないの、お送りしました。ラストは吉田拓郎のナンバーです。吉田拓郎がテレビで担当していた音楽番組ラブラブ愛してるのバックバンド、ラブラブオールスターズとのコラボレーションでのセルフカバーアルバム、1997年、平成9年にリリースした吉田拓郎ザベストペニーレーンからお送りします。吉田拓郎とラブラブオールスターズ、我が良き友よ。

吉田拓郎ザベストペニーレーンから、吉田拓郎とラブラブオールスターズ我が良き友よ、お送りしました。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。
3: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。お願いします。はい、というわけでもう最近気温も上がってきて、私もさすがに長袖から半袖に衣替えをしたところなんですけど、まあ実はこの衣替えをした理由っていうのがもう一つございまして、まあそれがとある日の午後の授業を受けていた時なんですけど、なんか途中でちょっと頭が痛くなってきて、なんでこんなに頭痛いんだろうな、ちょっと風でもないのになって思ってたんですけど、ちょっと気になって授業終わった後に調べてみたんですね。そしたらそれは熱中症の初期症状かもしれませんって言われまして、まあ私そんなにがっつり熱中症とかっていう単語にゆかりがなかったので、もうめちゃくちゃ焦りまして、まあその時は

あの塩分のタブレットっていうのかな、そういうのを食べてあの事なきを得たんですけど、まあその時私水分はちゃんと取ってたって思ってるので、あの考えられる原因として長袖の服装ぐらいしか本当に思いつかなかったんですよね。もうそれもあって、もう家に帰ってその場で急いで衣替えを済ませたあの経緯があります。まあ私は実際この時にね、あの季節に合った服装とあの水分補給ってもうめちゃくちゃ大事だなっていうことを再認識しました。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ちゃんみな、命日。

送りした曲はちゃんみな命日でした。はい、というわけでここからはですね、本日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。本日紹介する植物なんですけれども、それが夏野菜について

介していこうかなと思っています。まあ、この時期からが一番美味しくなる野菜ではありますからね。その夏野菜から今回は2種類を紹介していこうと思います。で、まず最初に紹介する野菜なんですけど、それがトマトでございます。まあ、割と夏野菜といえばって言われたらパッて浮かぶこともあるような野菜だと思うので、今回紹介していきたいと思います。まずトマトなんですけれども、こちらナス科ナス属の一年生草本植物と呼ばれるもので、実自体は、水分が多くて栄養価が高いものとなっておりまして、色や大きさ、品種などによって、多様な特徴を持つ野菜となっております。そしてトマトには1万種類以上の品種がありまして、それぞれに独自の特性と料理への用途があるということで、ちょっと1万種類以上もあるってところに私びっくりなんですけど、私スーパーで見るあの赤くて丸いトマトしか知らないので、ちょっと今1万種類あるっていうのを調べてみて、ちょっと一番驚いたとこではありますね。そしてトマトなんですけども、トマト自体は結構豊富な栄養素が詰まった野菜とされておりまして、まあ例として挙げるなら、ビタミン、カリウム、マグネシウム、リンなどのミネラルっていうのが豊富で、水分が非常に多いことから低カロリーとされております。そしてまあ多分トマトといえばで聞いたことあると思うんですけど、リコピンという成分が含まれてまして、こちらは細胞の老化を防ぎ、特定の病気を予防するという働きがあります。まあ、さらにですね、消化を助ける食物繊維も含まれておりまして、カリウムと低ナトリウムの含まれている量により、体内の水分調節や、毒素の排出と腎臓の正常な機能を促進してくれる効果があるそうです。まあ、ここまでね、結構栄養のことについて話してきたんですけど、割とトマト一つでもいろんな栄養が入っていて、さらに低カロリーで食べられるっていう、いろんな層に喜ばれる野菜なんだなっていうのがここで分かりました。そしてね、やっぱりそんなトマトを食べるんだったら新鮮な方がいいじゃないかっていうところで、トマトの見分け方についてもちょっと調べてきました。特徴としてちょっと一気に喋るんですけども、強い香りがするもの、重さがちょっと重たいもの、品種に適した色をしているもの、また硬さも、硬すぎず柔らかすぎないものを選ぶっていうのが大事なんだそうです。なんかこんな感じで見てみると、私もトマトを買うとき割と、硬さとかはもう見てはいるんですけど、なんか香りといったところはあんまり、まあ、意識したことがなくて、まあ、今度トマトを買う機会があれば、意識したいポイントの一つだなってちょっと思いました。というわけでここまでですね、トマトの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ラストノート、フィーチャリンググミ、刹那トリップ。

0: 送りした曲はラストノートフィーチャリンググミ刹那トリップでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、2つ目の夏野菜の特徴についてお話ししていこうと思います。本日紹介する2つ目の夏野菜なんですけれども、それがキュウリでございます。はい、私も結構普段からお世話になってる夏野菜にはなるんですけど、今回こちらを紹介させていただこうかなというふうに思います。まずキュウリなんですけれども、ウリ科キュウリ属の、つる性一年草と呼ばれるもので、約 90% が水分の、単色野菜であり、みずみずしくパリッとした食感が特徴になっております。私も毎回食べてて思うんですけど、あのキュウリのパリッとした食感っていうのは唯一無二だと思ってます。そして成分の 95% 以上が水分であることから、世界一栄養が少ない果実としてギネス認定されたこともあるそうです。まあ、でも水分以外はビタミン C やカリウム、ベータカロテンなどが含まれており、他のウリ科と同じような栄養素が含まれております。まあ、この栄養素から得られる効果としては、まずカリウムが利尿作用があるため、腎臓の働きを助けるっていうのと、血圧の安定やむくみ、だるさだったりの解消にもなったりします。まあ、私もね、あの実家では結構、体温を下げたいなら夏野菜、特にキュウリを食べる

なさいって言われて育ってきたんですけど、まあ、これは結構成分の 95% 以上が水分であるっていうことが関係しているのかなって思ったりしました。まあ、そんなキュウリもね、ちょっと見分け方を今回調べてきたので、一気に紹介していきたいと思います。それが、イボがしっかりしているものを選ぶこと、濃い緑色をしているものを選ぶこと、切り口は黒ずんでいないものを選ぶということ、柔らかいものは避けるっていうことと、太さが均一のものを選ぶっていうところが大事なんだそうです。まあ、ただ、最近はキュウリの中でもイボがない品種っていうのも存在するので、イボがしっかりしないからいけないんだとかいうわけではないということだけ知っておいてください。ここまでね、結構キュウリについていろいろお話ししてきたんですけど、ちょっとキュウリについて話してる中で一個思い出したことがありまして、お母さんだったかな、私のお母さんかそれか誰かかがやってたんですけど、ちょっと一時期キュウリダイエットっていうのをやっていたなっていうことを思い出しまして、まあキュウリダイエットっていうのは、まあ毎食の前に生で 1,2 本のキュウリをよく噛んで食べるだけっていう方法なんですけど、まあ、これをすることで食欲を抑えられたり、むくみの解消だったり、血糖値の急上昇を防止できるっていう効果があるそうなんです。まあ、確かにほとんど水分だからカロリーがないっていうのもあるので、まあ、先に食べておいて満足感を得られるようにするっていうものなのかなって当時は思ってたんですけど、割と今栄養とかを見てたら結構理にかなったダイエット方法だなって思いました。あとキュウリに関してはちょっと私一個やってみたいことがありまして、あのキュウリの丸かじりってご存知ですかね。あの一本キュウリを用意してもうそのまま食べるみたいな、もう新鮮なキュウリじゃないとできないようなお話なんですけど、ちょっとそれをやってみたいなって思ってまして、私それこそ普段キュウリを食べるときは、なんて言うんだろう、漬物のような状態にしたりとかがほとんどで、まあ、生のキュウリっていうのをあんまりしっかり、まあ、しっかり味わったことがないんですよね。まあ、だからこそあの新鮮なキュウリをキンキンに冷やしてそれこそ一本食べてみたいっていう、ちょっとね、まあ、こういう自由な時間がある大学生のうちにちょっとやってみたいことの一つだなって思いました。というわけでここまでですね、キュウリの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。イコールラブ、劇薬中毒。

お送りした曲はイコールラブ劇薬中毒でした。はい、というわけでここまで30分、トマトとキュウリの特徴についてお話ししてきたんですけれども、まあ私としましては、まあ両方とも夏野菜ということで結構体温を下げるような働きがあったので、まあ最初の話じゃないですけど、ちょっと熱中症予防とかにも夏野菜を結構食べることっていうのは重要なんじゃないかなって思いましたね。あとトマトが1万種類以上の品種があるっていうことに一番びっくりしてて、それこそ普段見ている品種じゃない全く別の、それこそ色とかも全然違う品種とかあったら食べてみたいなって思いました。まあそんなこと言ってるんですけど、私実はちょっとトマトが苦手なんですよね。まあ普通の、まあ、大きさのトマトはまあ、食べられなくはないんですけど、一番苦手なのがあのミニトマトがすごい苦手で、まあ、それこそ小学生の時ぐらいまでは普通に食べられてたんですけど、確か一回あのミニトマトの外れっていうか、まあ、ちょっと外れてると味が酸っぱかったりして、普通のミニトマトとは別の味がすると思うんですけど、それを引いてしまって、まあ、私がもともとプチッとした食感っていうのも苦手だったこともあって、そこからもう一切食べたくないっていう感じで拒否をするようになってしまったんですよね。まあ味ももともとすごい好きってわけでもなかったので、こっちに来てから一回も多分食べたことなかったんですけど、ちょっとねこれを見て結構栄養とかがいっぱい詰まってるってことと、やっぱり夏野菜を食べることで体温を下げて熱中症予防をしたいっていうものもあって、ちょっとね今回挑戦してみようかなって思いました。まあそれこそキュウリみたいにそのまま食べるみたいな挑戦はちょっとまだ早いかなって思うので、まあそれこそ私がよく作るちょっと漬物のような状態にしたりとか、それこそトマトとキュウリと一緒にしてサラダにして挑戦してみたりとかしたら、ちょっとギリギリいけないかなってちょっと考えてます今。あとトマトに関してちょっと一個疑問がありまして、まあ、実際私もそうなんですけど、あの私の周りでもよく聞くのが、あの生のトマトは食べられないけど加熱したトマトは全然食べられる、むしろ好きっていう人が結構いて、まあ、私も実際トマトスープとかトマトのスパゲッティとか結構好きな方なんですよね。だからなんで加熱したものと生のトマトでこんなに差が生まれてしまうのかなって、ちょっと今回疑問が結構深まってしまいました。というわけでここまでですね、 KIT マイミュージックタイムは FM-1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FM-1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします、言の葉の種。毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

石川県内では先週末にお盆を迎えた地域もあるということで、やっぱりいつもと違う時間帯に車がたくさんいるっていうことに予想はしつつも舐めていたといいますかいや混んでるなっていうふうには思いましたね。まあこれがね、一月後になると各地方で発生するんですけど、石川県外の人間からするとちょっとこう珍しいと感じますね。まあ、石川県に住んでらっしゃる方はまあそんなもんっていう感じなんですかね、やっぱり。まあ、改めてですね、そういったいろんなイベントごとお祭りとかあったりとかして道が通行できなかったりとか、あと遅刻しちゃいそうになったりとかしないようにね、ちょっと余裕を持って時間組とか先々のスケジュールとか立てたいところですね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはテレビアニメ戦国コレクションの後期オープニングテーマに起用された女性アイドルグループスウィーティーのセカンドシングル曲です。2012年、平成24年、スウィーティー、バックイントゥーマイワールド。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学が進めるプロジェクトデザイン教育によって発案され具体化された金沢市の金沢市食品ロス削減すごろく R ちゃんと一緒に食品ロスゼロ大作戦が消費者教育教材資料表彰2026の優秀賞を受賞しました。消費者教育教材資料表彰は公益財団法人消費者教育支援センターが学校における消費者教育の充実発展に寄与することを目的に企業業界団体行政消費者団体などから教材を募集し教育現場で役立つ優秀な教材に対して表彰しているもので平成9年から行われています。今回の表彰には行政部門14点企業業界団体部門15点消費者団体 NPO 部門18点の計47点の応募がありこの中から20点が優秀賞に選ばれました。金沢市食品ロス削減すごろく R ちゃんと一緒に食品ロスゼロ大作戦は2024年度のプロジェクトデザイン2の授業で学生が提案し翌年2025年の7月に市のゼロカーボンシティ推進課担当職員と学生チームによるキックオフミーティングを開始さらにその翌年今年の2月に完成品が納品お披露目されたものです。このすごろくは金沢の1年間の行事と食文化をめぐる旅をしながら食品ロスについて学ぶことができるものです。優秀賞に選ばれた教材は今後全国から募集する評価教員が半年間実際に授業で使用しその評価をもとに来年の5月開催予定の選考委員会で内閣府特命担当大臣賞に選ばれることとなります。金沢工業大学生が考えたすごろくが実際に具体化されてさらにそれが全国で教材として使用されるっていうのはすごいことですよね。多くの方に触れてもらえたら嬉しいなと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1980年、昭和55年の7月の CD オリコン月間チャート2位、8月の月間オリコンチャート3位にランクインした楽曲です。1980年昭和55年の6月にリリースされた田原俊彦のデビューシングル曲で、アメリカの歌手レイフ・ギャレットのニューヨークシティナイツのカバー曲です。この曲は田原俊彦もメンバーの男性アイドルグループタノキントリオが出演していたドラマただいま放課後の挿入歌に起用されました。お送りするのは田原俊彦、哀愁デート。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

アレキサンドロスの通算9枚目シングルから1曲お送りします。アレキサンドロスは今年のミリオンロックに出場していましたが、この曲をヘイ・スミスとコラボで披露していました。2014年、平成26年、アレキサンドロス、ドロシュキー。

お送りしたのはアレキサンドロス、ドロシキーでした。次にお送りするのは2000年平成12年にリリースされた松たか子の10枚目シングル曲です。この曲は松たか子主演のテレビドラマお見合い結婚の主題歌でした。お送りするのは松たか子、桜の雨いつか。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
4: お酒とおつまみの話を毎回ゆるくやってます。
3: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMNR のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーはニコニコタンタン。4月にリリースされていたアップテンポなナンバーでスタートです。ニコニコタンタン N。

オープニングナンバーお届けしたのはニコニコタンタンで N でした。サビのところの中村の気持ちっていうところね、フレーズありますけれども、ここが耳に残りますね。さて、ボーカル、シンセ、ギターの王ちゃん、そしてドラムスのアナベベ、それからクリエイティブディレクターでアートワーク担当のドラッグストアというメンバーで構成されているニコニコタンタン。まあ、その最大の特徴はメンバー3人目で紹介した映像担当がいるということですね。まあ、音楽と映像密接に関わる部分ですけれども、まあ、ミュージックビデオとかもそうですし、まあ、ライブの演出とかもやっぱりこうビジュアルっていうのが大事になりますよね。まあ、アーティスト写真なんかも、そうですけれども、こう音楽とアートワークってこう密接に関わる部分ですから、まあ、例えば音楽とね、ライブの時とかもそうですけれども、音楽と映像を合わせる、まあ、そこで互いにイメージをすり合わせるというのはやっぱり大事な部分になります。外部の人にこう依頼するのに比べて、メンバーにこう映像担当がいるとイメージの共有もやりやすくなるでしょうし、こう合わせた時の完成度というのも高くなるんでしょうね。で、今回のミュージックビデオ、まあ、曲のミュージックビデオですけれども、これもかなりね、あの完成度高いです。ぜひね、これあのミュージックビデオも合わせてご覧になっていただきたいと思います。で、まあ、気になるのがやはり先ほど言った歌詞の中村の気持ちという部分ですよね。これどこの中村さんのことを言ってるんだという話ですけれども、あのこの曲実は4月からモスバーガーの CM とびきりな瞬間編というのが ありまして、その CM の中で起用されています。で、その CM に出演しているのが BMX の中村輪夢選手なんです。で、その中村選手がチーズバーガーにかぶりつく姿が描かれて、あのね、CM の中で描かれています。というわけで、その中村選手の名前から N になったということなんでしょうね。で、あとはまあニコニコタンタンの頭頭文字の N というのもあるかもしれません。まあ、これを聞いた世界の中村さんたちはどういう気持ちになるんでしょうね。

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。では本日の2曲目に参りましょう。日本の音楽ユニット夏だいだいです。シンガーのヨウとトラックメーカーのナナエという2人で構成されています。この夏だいだいというアーティスト名ですけれども、果物の

ことを言います。夏みかんというと聞いたことあると思います。その夏みかんのことを夏だいだいとも言うんだそうです。さて2023年結成の夏だいだいですけれども、もともとはトラックメーカーナナエが一人で始めたプロジェクトで、誰か歌ってくれる人がいればいいのにと思っていたところにシンガーのヨウが加入して、そして現在の2人体制になりました。夏だいだいですけれども、2024年に富田ラボのプロデュースで初の EP をリリース。その後はだいたい1年おきくらいの頻度で EP のリリースを続けていて、で今年も先月6月にニュー EP マイクロダンスをリリースしました。通算3枚目のリリースとなるこの EP ですけれども、リリースを記念したフリーライブも行われたそうですね。まあ、とにかく音楽を共有したい、まあ、お金儲けということではなくて、やっぱりみんなに聞いてほしいというところからこのフリーライブも企画されたんでしょうね。まだ音楽の活動を本格的に始めてから数年という夏だいだいですけれども、まあ、彼女たちの音楽の完成度非常に高いですね。今回リリースされたニュー EP も非常に完成度の高い作品になっています。今日はその中から1曲お届けしますけれども、これもね、あのキレのあるトラックとヨウのスモーキーで柔らかい歌声が癖になる1曲かなと思います。ではお届けしましょう。夏だいだいムーンビーム。

お届けしたのは夏大大でムーンビームでした。ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしています。さて今日のこの時間ですけれども、皆さんご覧になったでしょうか。先月6月の13日土曜日ですね、ミュージック

アワーズジャパン、まあ、日本の音楽賞ですけれども、日本最大規模の音楽賞ですけれども、これが開催されました。テレビでもやっていましたけれども、皆さんご覧になったでしょうかね。このミュージックアワーズジャパン、昨年初めて開催されましたけれども、今年が2回目の開催となります。でこれすごいやっぱり規模が大きいんですよね。日本の音楽業界における主要5団体、日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、それから日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会という5団体があるそうなんですけれども、そこが垣根を越えて、一般社団法人のカルチャー&エンターテイメント産業振興会セイパーというものを設立しました。でそこが主催している音楽賞受賞式ということなんですね。昨年、まあ、初めて京都で開催されて、今年は東京で開催されました。やっぱりこのミュージックアワーズジャパン、日本それからまあアジアを中心として、まあ、世界規模の音楽賞にしようということで、まあ、作られたんですね。これまでもレコード大賞とか、まあ、日本でもいろんな賞っていうのはあったんですけれども、やっぱりこう日本それからまあアジア、ゆくゆくはね目指していくと思うんですけれども、そこが日本としてこうでかい規模でっていうのはなかなかなかったので、こういった音楽賞ができたというのは非常に大きいなと思います。まあ、この番組でも昨年初めて開催された時に私この話しましたけれども、やっぱり印象としてはグラミー賞をアメリカで開催される、これはやっぱり世界一と言ってもいいと思います。グラミー賞のちょっとパクリなところもあるのかなというふうに思っていました。まあ、でもそれすごいネガティブな感じではなくて、やっぱり何事も真似することっていうのは大事ですから、やっぱりまずはちょっと真似てみるっていうのが、大事だと思うので、そこはすごい評価できるなと思います。まあ、それから徐々にやっぱり将来的にはオリジナリティというのも出していけばいいのかなと思うんですけれども、やっぱりこの賞ができたこと、まあ、それ自体に大きな意義があると思います。まあ、音楽賞の枠も非常に多いですね。グラミー賞もかなり多いんですけれども、このミュージックアワーズジャパンというのも賞が非常に多いです。全部でいくつでしたかね、70何部門あったかと思います。昨年は60何部門だったんですけれども、今年は70部門超えてきましたから、やっぱり細かいんですよね。この賞、こんな賞なんてあるのかっていう、調べたら分かりますけれども、本当にいろんな賞があります。細かくこう分かれているので、やっぱり音楽にちょっとでも関わるような人たちを漏れなくこう表彰することができるという、まあやっぱりそれもミュージックアワーズジャパン、規模が大きいからこそできることなのかなと思います。で私リアルタイムでは見ることできなかったんですけれども、グランドセレモニーの方、まあ、テレビで中継していて、まあ、それは後から追っかけてみました。やっぱりすごく豪華ですね。ありきたりな感想ですけれども、出席者、そしてプレゼンター、それからまあ、ライブパフォーマンスする人たち、もう全てが豪華すぎるくらいですね。まあ、例えば、まあ、パフォーマンスで言うと、そうですね、最初はサカナクションがパフォーマンスして、まあ、花が出て、米津玄師が出て、まあ、スカパラがあって、まあ、ミセスグリーンアップルもあってっていう、本当にこれだけの人たちが揃うことってなかなかないと思いますし、であとまあ出席者もすごい豪華だし、プレゼンターもすごかったですね。世界的な、日本をもう完全に超えてる、例えばアジアでいうと J.Y. パークが最優秀アジア楽曲賞を発表したりね、もう一人いましたね、パフォーマンスでいうと世界的な活躍をしているサム・スミスもパフォーマンスしていましたし、やっぱりこう日本を超えて世界を見据えているというのが分かるような、そんな受賞式でしたね。まあ、それからパフォーマンスの面で私いいなと思ったのは、ちょっと紅白歌合戦と比べてしまうんですけれども、紅白だとワンコーラスとか、やっぱりこの1年にヒットした曲とか、みんなが知ってる曲とかっ
ていうのを詰め込む

感じがあって、やっぱりちょっと物足りないなっていうのがあるんですけれども、このミュージックアワーズジャパンは結構フルコーラスでね、見せてくれるので、最初から最後まで一曲じっくり聴けますし、アーティストの尺がちょっと長めになっているので、ちゃんと音楽をじっくり聴くことができるっていうのがね、ミュージックアワーズジャパンのパフォーマンスのいいところなのかなと思います。まあ、一個だけちょっと私個人的に気になったのが、ライブパフォーマンスするアーティストの前に紹介があまりなかったんですよね。まあ、一部のアーティストは次のパフォーマンスは誰々ですっていうような紹介があったんですけれども、結構多くのアーティストがね、次は音楽パフォーマンスですみたいな感じでいきなりこう始まるんですよ。ちょっとサプライズ的に始まる感じもあって、サプライズでやってるのかもしれませんけれども、やっぱりアーティスト紹介があって誰々の登場ですって言って始まる方がこうおーっと盛り上がる感じもあって、個人的にはそっちの方が自然なのかなと思うんですけれども、いきなりではパフォーマンスですっていう風にね、誰が来るのかわからない状態で始まるよりも、まあ、紹介があった方が自然なのかなという風に思いました。まあとにもかくにもやっぱりミュージックアワーズジャパンできて2年目ですけれども、もうすでにね、こうテレビもそうですし、ラジオとか音楽メディア配信プラットフォーム全てがこうミュージックアワーズジャパンにこの時期にスポットライトを当ててこう盛り上げていこうっていうような文化が感じられるので、やっぱりこれからどんどんともっともっと大きくなっていくんじゃないかなと思います。ではここで1曲お届けしましょう。最優秀アーティスト賞を獲得して、まあパフォーマンスも行ったミセスグリーンアップルの一曲いきましょう。この曲ね、パフォーマンスでもすごい声出てましたからね、難しい曲なんですけれども、やっぱりボーカルの大森元貴の力っていうのはすごい偉大だなと思います。お届けするのはミセスグリーンアップル、楠敷

タイトルの薬式というのは薬の語源にもなっている言葉なんだそうです。お届けしたのはテレビアニメ薬屋の独り言第2クールオープニングテーマとして起用されているナンバーです。ミセスグリーンアップルで薬式でした。では今日のラストナンバーいきましょう。シンガーソングライターのサマラ・シンです。アメリカロサンゼルスを拠点に活動しているサマラ・シン、ラッパーでありシンガーソングライターでもあります。彼女が音楽を始めたのは大学2年の頃。もともとはポエトリー、まあ、詩とかに興味があったそうなんですけれども、ある夜友達と集まっている時に友達がビートを流してそこに言葉を重ねていく、いわばラップのようなことを、まあ、遊びでしたのが音楽の始まりなんだそうです。まあ、詩が好きだということで言葉や歌詞が彼女の曲はいいというふうに言われていますけれども、サウンドも個人的にはかなり好きですね。音楽のルーツとしてはローリンヒルやエリカ・バドゥを挙げています。まあ、そういったネオソウルヒップホップをベースとして様々なジャンルをブレンドした音楽性が彼女の曲の特徴です。そんな彼女が少し前になりますけれども、今年3月にリリースしていた EP からお届けしましょう。今日のラストナンバーはサマラ・シン、ハイエスト。

したのはサマラシンでハイエストでした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸井のヤスヒロでした。この後も FMNR の番組でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ、
2: 明るく楽しく元気に
4: ハキハキと毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: このゲームクリアするの難しいな。
6: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
5: キャンパスウェーブ
6: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
5: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
6: To be continued。
5: ゲームより難解。

0: 天使の分け前。
1: 天使の分け前の時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩司です。先日ですね、まあ大手の、スーパーマーケットでですね、見つけました札幌赤星ラガービールですね。札幌ラガービールという商品、これ熱処理ビールなんですよね。で、今現存する熱処理ビールでは一番古いブランドではないかなと思いますが、これがですね、まあ基本的に札幌ビールは、飲食店向けに、卸すために業務用として瓶ビールを生産してたんですけども、毎年、秋頃ですね、数量限定で缶ビール350ミリ缶と500ミリ缶、レギュラーとロングですね、数量限定で販売をしてたんですけども、このいつ初夏ですね、見つけまして、なんでと思って、今のこの季節にどうしてあるのと思って、思わず買ってしまいました。1ケース、それもね500ミリ缶しかなかった。いつも350ミリ缶を家で飲んでるんですが、500ミリ缶しかなかったんです。それもちょっと不思議なことでね、まあ多分出荷してすぐ売り切れたんでしょうね。人気のある商品だと思います。で、熱処理ビール今ほとんどないですからね。これ、札幌赤星と通称呼んでますが、赤い星のマークが目印の、札幌ラガービールでございます。まあ、ラガーっていうのは、まあ、この番組でもたびたびご紹介していますが、貯蔵するラガーンというドイツ語から来た言葉なので、直接熱処理非熱処理という意味とは関係がありません。なので、まあ、ラガービールというのは全て熱処理ビールだというのは、間違いでございます。逆に言うと、今生ビールでもほぼほぼ全て、ラガービールでございます。ピルスナービールは、ラガービールが多いです。ということは、まあ、この番組で、毎回お話をさせてもらってますが、まあこの札幌ラガービール赤星、やっぱりね、いつも飲んでいるビールと違う、また独特の味わいがあります。これはですね、本当に皆さんも一回ねお店で見つけられたら、お試しいただければと思います。とても、興味深いお味でございます。ということで、今回の天使の分け前、ゆるく最後までお付き合いください。ではまず音楽を一曲。楠瀬誠志郎、宝島トレジャーアイランド。

お送りした曲は楠瀬誠志郎、宝島トレジャーアイランドでした。天使のあくまえ、この後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

はい、一本のお酒からでございます。今回ね、いろいろもう夏ですから、やっぱりね外で飲むことも多いですからね、お酒特に、ビアガーデンももうね、活況増してまいりました。まあ、まあ毎年ですけども、やっぱりねビアガーデンで飲むビールって美味しいですよね。でまあビアガーデン以外にもですね、まあ野外で飲むこともね、バーベキューを、郊外の野外にしに行ったりして、その時にやっぱり飲みたいですもんね、お酒をね、ビールなりハイボールなり、まあそういうものをですね、いろいろこう厳選してといいますか、持っていくお酒をね選んでいくわけですが、やはり買いに行くのはどうしても大きなスーパーマーケット、それからお酒の量販店などがやっぱ多いですよね。でいろいろこう選び出しますと、やっぱりどんどんどんどんその膨れ上がっていくからね、あれもこれもってなったら、やっぱり予算的にもかなりきつくなってくるので、うまくこうなんていうかな、節約というか、集約しながらお酒を揃えていきたいなと思いますよね。例えば量の問題もありますよね。スーパーじゃない、どれぐらいの人数が集まってお酒を飲むかっていうのにも、どれぐらいのお酒を用意すればいいかとか、それが結構難しいってよく聞きます。まあそうでしょうね。例えば男女10人ずつで20人集まったら、じゃあどれだけお酒を用意すればいいのか、大体目安として、僕も昔ねお店やってた頃によく毎年バーベキューやってましたから、その時の目安としては、ビールは生ビールのサーバーを持って行って、樽を、持って行って樽で生ビールを出してたので、ビールに関してはあまり考えずに、まあ樽が余ればまた店で出せばいいわと思ってたので、あまり量的には考えずに、逆に足らなくなるよりは多い目に持っていった方がいいなというのがあって、だいたい1人1リットル計算でビール持って行ってました。ただ実際には 500cc ぐらいです。だいたい1人 500cc ぐらい換算で、人数かける 500cc500ml ぐらいの量を用意すると足りるかなという感じですよね。だから未開封で樽を、持って行って持って帰ってきてしてましたね。それぐらいの割合、男女10人10人でも例えば、だいたい 500ml で、男性が増えればプラスアルファした方がもちろんいいと思います。男性の方が飲む量は多いと思うの で特にでも今の、方々ビールそこまで飲まないと思うので、ビール以外の飲み物をどれだけ用意すればいいかで、その幹事のセンスが問われるというか、その買い出し組のセンスを、こう光らせるところなんですよね。最近はねもう缶チューハイとかね当たり前のように持って行ってますよね。缶ハイボールとかね持って行ってますけども、やっぱりね現地で作った方がうまいのはうまい。だから、紙コップよりもプラスチックカップ、まあこれは基本必需品で、プラスチックカップを持っていくときに、必要なのは、名前を書くためのマジック、誰がどのカップで飲んでるかを知らせるためには、もうカップに直接名前を書くのが一番いいと思います。でまあ例えばカップに直接マジックで名前書くの嫌だったら、例えばコースターを持っていて、コースターの上にカップを置いてコースターに名前を書くのもいいですし、シール的な、もの、最近

タック紙って文房具店行ったら売ってますけど、タック紙を持って行って、ラベルのように貼る。でそこにまあ名前を書くなりマークをつけるなりするというふうにして、区別ができるようにするというのも一つの方法かなと思います。で、まあそのカップを持っていくのはですね、その場でカクテルを作れるようにするというのが一つの、まあ、楽しみで、例えば、まあ王道で言いますと、ジン、ウォッカ、テキーラ、ラム、このスピリッツ4種類プラス、炭酸、ソーダ、トニック、ジンジャーエール、コーラ、この4つ、これで基本的に16種類のカクテルができますから、まあ混ぜるだけビルドアップのカクテルができますから、これで全然こと足ります。でプラスもっと種類が欲しい人はリキュールに手を出すということになりますけども、例えばカシス、カンパリ、ピーチ、あとストロベリーとか、その辺ですかね。あとマンゴー、パイナップルあたりのリキュールを持っていくのもおしゃれかもしれません。それからハイボールを作るためのウイスキーですね、ウイスキーもまあブレンデッドウイスキー1本とあとバーボン1本ぐらいで全然、ね、10人10人20人ぐらいのパーティーなら全然足りると思うんですけども、もちろん余って持って帰ってくることになると思いますよ。その全部が全部飲み干すほどカクテル、とかハイボールを飲むことはないと思います。ただ最近の方はビール飲まずにそちらばっかり飲むって方もおられるから、まあどうなるか分かりませんが、だから例えばそういう方にはもう直接聞くのもいいですよね。ビール飲まない方にじゃあ何のウイスキー用意しといたらいいかなって聞いて、その人のリクエストに答えてあげるというのもいいと思います。でそういう方はやっぱよくご存知だし、そういう時に飲むウイスキーってね、でそういう方がリクエストするものを他の人も一緒に飲めば、済むことですから、だからそういうふうに、皆さんの意見を聞くというのもいいかもしれません。あとはね、最近その焼酎とかね、香類おつ類持って行ってる方もおられました。僕もおつ類焼酎持って行ったのは芋焼酎とか結構評判良かったですね。持って行ったら飲まれる方多かったです。だから野外で飲む時ってそういうアイテムを揃えていくと結構評判よく飲みます。で、ソーダトニックあたりはもう相当の量なくなると思います。まあ、ジンジャーエールコーラあたりはそのまま飲む人もいるので、カクテルベースではなくそのまま飲まれる方のことも考えて、ちょっと多めに持っていった方がいいと思います。でそれからあとはまあ、スピリッツリキュールあったらねそんなに苦労はない。まああとねできればシェイカーとかメジャーカップとか持っていくと今まで飲みに行って出てきたものを飲んでおられる方がお客様はほとんどですから、自分たちで作る楽しみができるんですね。だからものすごく受けます。で例えばそこでそのシェイカーを初めて振りましたとかメジャーカップを触りましたとかいう人も出てくるし、そういう楽しみもバーベキューでは味わえますから。で忘れてならないのはマドラーですね。バースプーン必ず持って行ってください。バースプーンマドラーなかったら混ぜれないですからね。そういうところを揃えて持っていくと、まあ野外で飲む時にはすごく評判が良くなりますし、まあその辺の準備をね、しっかりするとバーベキューパーティーとか面白くなるんでね、ぜひ、参考になさっていただきたいと思います。ということで今回の一本のお酒から野外でお酒を楽しむというお話でございました。ではここで音楽をもう一曲、楠瀬誠志郎、マリオ。

お酒トリビアでございます。今回はね、さっき、野外でお酒を楽しむにはみたいな話をしてまいりましたが、まあもちろんその道具をね全部揃えて持っていく結構大変ですから、あの本当に抑える部分を抑えて、で、お酒はね本当に種類が広がらないようにですね、揃えていくといいと思います。まあジュースとかで割れるものを持っていくと、リキュール、スピリッツ系で受けると思うんですけど、

けども、あとね心配なのはやっぱり雨ですね。だからどうやってそのお酒とかを濡れないようにカバーできるか。まあよくやってたのは、テーブルを作って、お酒専用のテーブルを作って、テントの中で、雨に当たらないように用意をしていました。でテーブルの下に、クーラーボックスを置いて、そこから、炭酸飲料とかノンアルコール飲料を取り出すようにして、作ってたっていう感じですかね。まあビールはビールサーバーを持って行ってましたし、あとは、缶酎ハイとかも好みによって持って行ったりはしてましたね。食べ物をね、先ほど食べ物の話はしなかったかな。例えばお肉とかも一人 500g とか多いからね、250g ぐらいの計算で全然こと足りると思うんですね。それからお肉以外の食材、どんなものを揃えるかによって肉の量も減らしていけばいいと思います。お腹にしっかりたまるような、ものを作るんであれば、お肉はそんなにたくさんいらないし、あと年齢層ですね、年齢層が高くなればなるほどお肉の量が減ってきます。その分ね、海鮮とか、魚系ですね、あと干物とかね、そういうものがね結構受けるんですよ。でまあバーベキューで炭火があるといって、そこで魚を焼くのも、面白いんですよ。あんまり他ではやらない。ただ例えば野菜とかね、でホイル包み焼きとかね、アルミホイルを置いてその中でバターと一緒に焼いたりとか、そういう風な食べ方ももちろんあるので、お肉よりはそちらの方を好む方も多分おられば、年配になればおられるので、そちらをこ うまくバリエーションを考えて増やしていくと、受けがいいバーベキューパーティーになると思いますよ。ぜひね、機会があれば参考にしていただければと思います。ということで今回のお酒トリビア、お酒以外にも、食材の話もしてまいりました。

はい、エンディングでございますが、野外で食べる、先ほどね、お話しできましたけども、例えばビアガーデンとか行っても最近はねドリンク類すごく豊富にあるんでね、どんなドリンク選んだらいいだろうと思うぐらい悩むぐらいたくさんありますよ。だからもう最近ビアガーデンじゃないですよね、ビールはもちろんですけども、もちろんハイボールありますよ。他に もうたくさん飲み物種類すごく増えましたんでね、行かれればもう分かると思いますが、いろんな飲み物飲みますんで、ぜひね、いろいろ試して、そんな機会、飲み放題食べ放題の機会ね、いろいろ試して、飲んで、また美味しかったらね、例えばお店に行った時に注文するなりっていうこともできますからね、そちらの方もね含めてこの、ね、飲み物を試す機会だと思ってね、楽しんでいただければと思います。ぜひね、ビアガーデンと今年もね行きたいですね。天使の分け前はまた来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は、今年の夏もビアガーデンに行って美味しいもの食べて、たくさんお酒飲んで、夏バテ一気に吹き飛ばしましょう。駒井浩二でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩ずらして紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。 Are you
2: ready? FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はバン・モリソンのアルバム、ムーンダンスをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はバン・モリソンのアルバム、ムーンダンスをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はバン・モリソンのアルバム「ムーンダンス」をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はバン・モリソンのアルバム、ムーンダンスをお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを

0: しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から、From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: こないだ知人に金沢駅まで乗せて行ってほしいと言われ車で送りました、土曜日の昼過ぎだったんですけども、野々市から金沢駅に向かう6枚あたりで渋滞してきまして、金沢駅前はさらに大渋滞でした。SNS を見るとその日から金沢駅周辺の商業施設で一斉に夏のセールが始まったらしく、その影響だったようです。これも夏の風物詩と言えるんでしょうけどね、セールとかバーゲンって聞くとなんか行ってみたくなる気持ちはわかります。さあ、買い物欲だけじゃなく、この番組は音楽をシェア。辻さん、どうぞ。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はダオコ。7月4日に新曲タクティックをリリースしています。ライトノベルを原作とした人気アニメ、転生したらスライムだった剣の第4期オープニング主題歌。この転スラはですね、転生ものの走りの作品で、その後転生したら何々みたいなのが結構こう出てきましたよね。では音楽いきましょう。ダオコ、タクティック。

0: お送りした曲はダオコタクティックでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アメリカビルボード7月18日付のアルバムチャートでマドンナの7年ぶりとなるアルバムコンフェッションズ2が初登場1位を獲得していました。まあさすがクイーンオブポップマドンナと、今日はこのアルバムの収録曲サブリナ・カーペンターとのコラボ曲聴いてください。これがまたいい。マドンナ&サブリナ・カーペンター Bring Your Love。

0: about. I got something I want to talk about.
1: お送りした曲はマドンナ&サブリナ・カーペンター Bring Your Love でした。 N1 ミュージックシェア、
2: 今何聴いてる？
1: チョコレートチョコレートチョコレートは、ふんふんふん、株式会社明治がこのテーマソングを歌い継ぐリレー企画を特設サイトで公開しています。これまで中森明菜、五木ひろし、森高千里ら10組が登場して、先日11番目に登場したのが大黒摩季でした。チョコレートなどにまつわる話とともに、チョコレートは明治って歌うんですけど、その話の中で大黒摩季自身が北海道の札幌出身で夏が短かったことで、その憧れから夏をテーマにした曲を作ることも多くて、その一曲が夏が来るだと話していました。へーってね、生まれ育った土地の風土、そこにはない他への憧れ、まあいろんな要素が重なって歌が作られるんでしょうけど、ただこう普通彼氏彼女ができると、あ、私にも春が来たなんて言いますが、それを夏にしちゃう大黒摩季のセンス、才能は本当素晴らしい。僕は好きです。作詞作曲大黒摩季、1994年平成6年の作品、大黒摩季夏が来る。

0: お送りした曲は大黒摩季、夏が来るでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: はい、今何知ってる？何か知らないことがあればネット検索。最近は AI が回答してくれるなど、その回答が全て合っているかどうかは置いといて、より利便性が高まっているのは実際のところですよね。ただその使用をめぐってアメリカでは今年春に初めてのストライキが起こりました。ストライキを起こしたのは全米最大級の非営利報道機関のプロパブリカで、報道機関の AI 使用をめぐるあり方を問題視したものでした。組合員である記者ジャーナリストらの求めの一つが、 AI 導入に起因する解雇を禁止する。AI の導入により文章作成の労力が大幅に減ったことで、実際に記者らが解雇されるケースも出てきているんですね。さらに記者やジャーナリストの考え方や文章を AI が学習することで、 AI のレベルも上がっているんだそうです。ストライキまで起きるって考える人は多いかもしれませんが、そう言ってる間にも AI があなたのスキルを学習しているかも。今回の今何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次はミセスグリーンアップル。7月13日に新曲ブランドニューをリリースしました。この曲は7月31日に日米同時公開されるマーベル最新作スパイダーマンブランドニューデイの日本語主題歌になっています。お送りします。ミセスグリーンアップル、ブランドニュー。

0: お送りした曲はミセスグリーンアップル、ブランドニューでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ最後の曲です。
0: 2023年の作品、堂本シュレーディンガー。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: need to tell you something.
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

来週28日火曜日に小規模多機能ホームひなの家おしのでは、マッチョ先生と作る一生自分の足で歩くための体づくりが行われます。無理なく続けられる足腰づくりの習慣について学べるイベントとなっています。毎日の健康づくりに役立ちそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。エイムスブラザーズ、ブッシーキャット。

エイムスブラザーズでプッシーキャットをお送りしました。次に紹介するのはモダンジャズカルテットです。アメリカのジャズバンドモダンジャズカルテット、1951年に結成されたミルト・ジャクソン、ジョン・ルイス、ケニー・クラークによるミルト・ジャクソン・カルテットが前身です。その後1952年に略称の MJQ というイニシャルはそのままになるようモダンジャズカルテットにバンド名を変更しました。管楽器は使わず、ミルト・ジャクソンのビブラフォンを中心としたクールで室内音楽的なジャズが特徴です。今日はジャズのスタンダードナンバーから一曲お届けします。それではお聴きください。モダンジャズカルテット、チュニジアの夜。

お送りした曲はモダンジャズカルテットチュニジアの夜でした。次はザ・キンクスアニマルファームです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

青葉が茂る木々の間を吹き抜ける強い風のことを青嵐というんですね。江戸時代の俳人、山口祖道の句です。長雨の空吹き出せ青嵐。青嵐に雨雲を吹き払って青空を見せてほしいと呼んでいます。長雨の空吹き出せ青嵐。山口祖道の句でした。力強く

お送りした曲はアール・ハインズ四重奏団サテンドールでした。最後の曲です。グレン・グレイ、イン・ザ・ムード。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
4: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はARB のアルバム、バッドニュースをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

0: IT PMC サウンドパーティー、今日は ARB のアルバムバッドニュースをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。
1: OK、 東京シティは、東京シティは、東京シティは、オーケーしたけど

Chevy.

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は ARB のアルバムバッドニュースをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日は ARB のアルバムバッドニュースをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は ARB のアルバム Bad News をお届けしました。

PIT-PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: ソワ工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

この季節夜も暑くてなかなか寝つけない、寝てもすぐに目が覚めてしまうなんていうこともありますよね。この間お友達何人かで話をしていた時に、寝ている時に冷房をつけるかどうかっていう話になりまして、冷房をつけたまま寝る人、タイマーをつけて寝る人、全くつけない人に分かれたんですが、私は基本つけないんです。なんですけど、さすがに暑いだろうと思ったら、扇風機の風が直接体に当たらないように扇風機をつけるっていう感じなんですよね。でもなんかみんなの話を聞いていたら、冷房をつけたまましっかり布団をかぶって寝た方がぐっすり寝られるんじゃないかなと思ったんですよね。実践してみようと思ったら、私が寝ている部屋って冷房がなくって、隣の部屋の冷房をつけて寝たんですけれども、結局直接その部屋を冷ましているわけじゃないから、あんまり冷えなかったんですよね。ということは、扇風機つけたままで体に当たらないようにしてしっかり布団をかぶって寝るっていうのが賢いのかな。隣の部屋の冷房もつけて、扇風機もつけて、しっかり布団をかぶって寝るっていうのが賢いのかな。悩ましい。試してみたいと思います。さて、オープニングはアジサイのナンバーです。1987年、昭和62年リリースのアルバムポケットライフからお送りします。アジサイ、真夜中の遊園地。

アジサイ真夜中の遊園地をお送りしました。1973年昭和48年にリリースした堺正章のアルバム恋人時代堺正章フォークアルバムから6月の雨をお送りします。堺正章6月の雨。

坂井正明、6月の雨、お送りしました。少し早めの、いやかなり早めのクリスマスナンバーお送りします。とはいえ1年の半分もあっという間に過ぎましたから、12月もあっという間に来るんでしょうね。うかうかしてられない。2010年平成22年リリース、ジュジュラストクリスマス。

夏休みに車の運転免許を取ろうと考えている学生さんは多いと思いますが、長い夏休みを有効活用して、もう一つ、ドローンの国家資格というのはいかがでしょうか。将来の可能性が増える、視野がぐーんと広がるドローン国家資格、一泊二日で取得することができます。興味があるけどどんな感じかなという質問だけでも大歓迎です。金沢工業大学21号館2階にある KIT サービスセンター、お気軽にお問い合わせください。

PMC 一周回って歌発見。1983年昭和58年にリリースされた桜田淳子38枚目のシングルです。桜田淳子、眉月よ。

桜田淳子、眉月夜、お送りしました。キーオのサードアルバム、モノクロの世界から、お送りします。2014年平成26年リリース、キーオ流れ星。

を流れ星お送りしました。角田博がターザン名義でリリースした曲です。1969年昭和44年リリース、ターザン、女は魔物。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1958年ビルボードホット1007位の曲、ドメニコ・モデューニョ、ボラーレ、お送りします。1958年に開催されたイタリアサンレモ音楽祭でこの歌を歌いまして、大賞を受賞しました。そして世界的大ヒットにつながりました。第1回グラミー賞の最優秀レコード賞、最優秀楽曲賞も受賞しています。日本ではジプシーキングスのカバーがビールの CM ソングに使われていたことでも有名ですよね。一周回って海外編。1958年リリース、ドメニコ・モデューニョ、ボラーレ。

IT PMC 一周回って歌発見。1999年平成11年にリリースしたウーアのアルバムターボから6分を超える曲をお送りします。ウーア乾く日に。

乾く日にお送りしました。1930年代の日本の代表的コメディアンである古川ロッパの曲です。1937年昭和12年リリース、古川ロッパ、ウソクラブ。

水をやかんに入れたならガミガミしかるに限ります。はてね、はてね、はてはてはてね。

わない真似しない、コリアの親父の言うことにゃ。はてね、はてね、はてはてはてね、惜しいの鳴き声だろうと。

もらってタバコにしょ、吸っても吸っても火が出ない、はってね、はってね、はってはってはってね、僕は宣伝の真っ

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT BMC 一周回って歌発見。1978年昭和53年にリリースした岸田聡のアルバム僕が通り過ぎた日々からお送りします。岸田聡サークルゲーム。

0: 岸田さとしサークルゲームお送りしました。
1: ラストは
0: ユーリチカのナンバーです。2003年平成15年にリリースした3枚目のシングル、あなたに会いに行こうのカップリングです。ユーリチカ、サッチャービューティフルフィーリング。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず仲間と共に挑戦し学び作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンののいち、SDGs の推進のもと市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に毎週火曜日午前9時から放送です。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオーリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聞けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康之です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者でピアニストのウィルヘルム・フルトヴェングラーです。では早速今回の1曲目おかけしたいんですが、今回マエストロフルトヴェングラーを特集し始めてから初めてモーツァルトの作品を紹介します。モーツァルト作曲セレナーデ第10番ロ長調ケッヘル361、13の管楽器のためのセレナーデ。指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の管楽器のメンバーです。この曲は第1楽章から第7楽章まで7つの楽章からなっています。ではどうぞお聴きください。

お送りした曲はモーツァルト作曲セレナーデ第10番ロ長調ケッヘル361、13の管楽器のためのセレナーデ、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー。

演奏はウィーンフィルハーモニー管弦楽団の管楽器のメンバーでした。13の管楽器によるセレナーデですが、管楽器

ドイツ語の詩にピアノ伴奏をつけて歌うドイツリートです。ウォルフ作曲、スペイン歌曲集より、私の髪の影で。ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ伴奏はウィルヘルム・フルトヴェングラーです。どうぞお聴きください。

お送りしたのはヴォルフ作曲スペイン歌曲集より私の髪の影で、ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ伴奏はウィルヘルム・フルトベングラーでした。今回お送りした曲はモーツァルト作曲セレナーデ第10番ロ長調ケッヘル36113の管弦楽のためのセレナーデ、そしてウォルフ作曲スペイン歌曲集より私の髪の影ででした。次回も今回に引き続きマエストロウィルヘルム・フルトベングラーの作品を紹介していきます。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 Broadcasting from 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
3: Please check it out。
4: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
5: のの市で難関突破、
4: 毎週月曜日午前8時30分から。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スイングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますがそちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズプレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。一手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値

0: とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
2: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
1: お楽しみに。
3: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。今日は研究室見学の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみくださいということでね、僕この前までちょっと研究室見学っていうのをやっていたんですけども、そうですね、もう3年、まあ、4年生からその研究室に配属されるっていうのが、まあ金沢工業大学であることなんですけども、そうですね、もう実際僕いろいろなところを見てきて、まあ、その中でも、まあ、2つほど今日は紹介していこうかなと思っております。まあ、僕のやっていこうかなって思っている内容としては、まあ、音響だとか、あとは、アンテナとか無線のことについてやっていこうかなと思っています。まあね、その研究室配属っていうのは、まあ、第5希望までは出せるんですけども、まあ本当に第1希望が通るかどうかっていうのは運でしかないので、まあ、それにねちょっといろいろ左右されてしまうところはあると思うんですけども、まあそこはねもう運だと割り切ってやっていくしかないなと思っているので、とりあえずはまあいろいろなところを見て、で僕はちょっとまあ大学院進学しようかなとか、まあ、そういったことも考えていて、で話を聞く限りだと本当にどこの研究室に配属されるかによってそれもちょっと決まってきそうだなとか思っていまして、研究室によって結構大学院まで行くとか行かないっていうのが、まあ、変わってくるっていう人が多かった印象なので、それもね踏まえてどこを第一希望にしようかなとか、本当にそこの第一希望を通ってしまったら大学院に行くことになるかもとかって考えると安易にねちょっと決められなかったんで、結構ねギリギリまで迷ってしまいましたね。まあ実際に研究室決まったらねまた報告したいなと思っています。ということで30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。今井美樹でラブソングは止まらない。

お送りした曲は今井美希でラブソングは止まらないでした。ということでここから僕が行ってきた、まあ、研究室の紹介をしていこうかなと思います。まあ、まず最初に行ったところとして、まあ、津田研っていうところに行ってきました。まあ、ここはですね、産業用モーターっていうのを作ってるところで、新しい原理だとか構造のモーターについて研究したりだとか開発してるっていうところだというふうにおっしゃっていました。まあ、実際にまあコイルっていうのを巻いて、でそれでまあなんかいろいろね、設計だとか、まあ、長さの調節だとかしてモーターを作ったりだとか、モーターの効率をなるべく上げるためにだったりだとか、まあ、風力、マイクロ水力発電用の、まあ、省資源っていうところにも力を入れているそうなので、まあ、この省資源っていうのは、まあ、なるべく使う資源、まあ、レアアースとかあるじゃないですか。それを、まあ、なるべく使わないように、まあ、そういった資源っていうのは有限であったりだとか、まあ、中国から輸入されているっていうお話だったんですけども、今ちょっとその規制がかかっているから、まあ、いずれ尽きてしまうよねみたいな、そういった話をしていて、実際にやってる内容としてはすごく面白そうだなと思いました。まあ、そして僕がちょっとねすごくびっくりしたところとして、日常では、まあ、あまり見かけないかもしれないんですけども、まあ、大きなコイルって日常のいろいろなところに使われていると思うんですよ。例えばなんですけども、まあ、発電所だとかタービンを燃やしたりだとか、まあ、実際に大型車とかそういったところだと、そのね大きさに応じたモーターっていうのが必要になると思うんですけども、まあ、そんなね大きなモーターどうやって作るんかっていうことについてちょっとお話を聞いて、まあコイルについてなんですけども、そのコイルの型っていうのを作るときに桜の木とか木材を使うらしいんですね。まあ、それはなんか今でも使っているそうで、まあ、昔から使われているそうやり方だそうなんですけども、今でも実際に桜の木とかでコイルを巻くっていうのを聞いてびっくりしました。実際に確かに何で巻くかって言われると、想像もつかなかったというか考えたこともなかったんですけども、木を使って巻くのかと思いましたね。まあ、実際にそれほどね大きな型とか作るの難しいと思うので、まあ木っていうのが最適なのかなとか、そんなことを思いました。まあ、津田研ってところではそんな感じで、まあ、産業用モーターっていうところで、まあ、モーターの小型化だったりだとか、まあ、EV 用のモーターの開発っていうのをしているっていうところでしたね。一曲挟んだ後にもう一つ僕が研究室行ってみたところについてお話ししていこうかなと思います。ということでここで一曲お送りします。デコニーナでゴーストルール。

0: 思考なんてやってこない。奪ったように奪われて。
1: お送りした曲はデコニーナでゴーストルールでした。
2: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということでここからもう一つ僕が見学に行ってきたところについてね、紹介していこうと思うんですけども、それが野口県というところで、ここはですね、通信だとか電波っていうところ、電波を届けるっていうところについて、携帯の端末だったり IoT 機器用の通信端末について研究しているところで、テーマとしてつながる、広がる、無線通信、電波の世界に貢献というところで、小さなアンテナの開発だったりだとか、車用のアンテナの受信機について研究してるっていうところでしたね。これについてなんですけども、コネクテッドカー用を多周波共通アンテナっていうそうなんですけども、こういったことちょっと僕興味がありまして、その車用っていうところでだいぶ用途は限られてしまうとは思うんですけども、カーラジオとか僕聞くのが好きだったりだとか、車のナビとか助手席で動かすのが僕すごく好きで、なんかいろいろなねところを見てたりっていうところで、そういった技術っていうのをちょっと知りたいなって思って、このね研究室見学に行ったんですけども、この研究室の特徴として紹介してもらった印象についてなんですけども、結構早めに動く研究室だそうで、年内にはもう卒論と呼ばれているものの、原型みたいなのができていて、で2月にはもう卒論とか全部完成させて、もう3月のね卒業だとか最後の発表に向けて全ての準備を終わらせるみたいな、そんなことを言っていたので、そういった結構早めに動くっていうのが好きな人には結構いいのかなと思ったりだとか、コアタイムっていう、この時間は絶対にいてくださいねっていう、そういった時間っていうのは基本なしで、ゼミって呼ばれてるもの、とりあえず週何回か集まって、そこで研究とかやってきたことについて、1週間でやってきたことを話すっていう、それは絶対出席してくださいっていう時間は、とりあえずありますっていう、自主性に任せるような、研究室でした。そしてね、野口県ではですね、スターラボっていうところだったりだとか、電波無教室っていうところで、アンテナの測定をしているということで、そこを実際にね見せてもらいました。僕今回見たのはスターラボっていうところなんですけども、別の研究室行った時にちょっと電波無教室の方を見せてもらったんで、今回はとりあえずスターラボについてねお話ししていこうかなと思うんですけども、ここではですね、実際にアンテナっていうのを作ってみて、それを、どの方向から電波を受信してるかだとか、電波の受け取りの強度、効率の良さっていうのについて指標が出るよっていう、そういったところだったんですけども、1個数千万円するとかっていう機材を使っていて、本当にお金があるんだなとか、大学の予算では足りないそうなんで、企業と提携してお金を出資してもらったりっていうところについてお話を聞きましたね。こういったお話を聞くと、やっぱり大学の研究っていうのは本格的なんだなとか思ったり、この研究室で月例発表会、週例発表会っていうところで、学会志向が強いそうなんで、学会に向けた発表の練習っていうのを、ゼミでしたりだとかしてると聞きましたね。国際学会とか国内学会とかいろいろあると思うんですけども、やっぱりこういった発表会ってなると、いろいろね自分の研究の成果だとか、最終的には卒論っていうのを書かなきゃいけなくって、でそれについて発表しなきゃいけないので、そういった場っていうのを考えると、 今後ね、まあ、英語が話せたらいいのかなとか、これについてもまあ国際学会に提出する場合はについてだと思うんですけども、いろいろね、あの大学院生だとか、あの学部生にいろいろ話を聞いた中で言うと、僕に向いてるのかなとか、まあ、やりたいこととか、まあ、実際にねやってる内容とかも含めて合ってるのかなとか、そんなことをね思いましたね。まあ、どのね研究室行くにも、まあ、基礎学力って言いますか、まあ復習っていうのが必要だなとか思ったり、まあ、今のね段階で、まあ、今まで受けてきた授業、僕、まあ、このラジオでいろいろ自分がね受けてきた授業について話してはいるんですけども、その内容についても、まあ、もう一度復習した方がいいんじゃないのかとか、そんなことをね思いましたね。まあ、どんなことをやるにしても、まあ、大学の研究っていうことについてよりねなんか現実味を帯びてきたと言いますか、今までね授業という形で習ってしかいなかったんですけども、まあ、今度は実際に自分でいろいろ考えて行動と言いますか、やらなきゃいけないってなるとかなりね厳しいと言いますか、ここからがなんか本格的な大学だなって、まあ、研究機関だなっていうところにね変わるのかなと思いましたね。ということで、ここまで僕が見学してきた研究室について紹介してきました。ここで一曲お送りします。神崎エルザ、スターリングレオナでステップステップ。

はい、ということでここまで30分間、まあ、僕が見学してきた研究室について紹介してきたんですけども、まあ、実際に行ってみるとやっぱり研究、4年生になってしまうんだなとか、まあ、研究が始まるんだなとかっていうことについて実感が湧いてきたりだとか、まあ、大学院生とかと話していく中で、まあ、こういった裏話っていうのは、まあ、先生にはね直接聞けないようなことっていうのが聞けて、まあ、面白かったですね。ここの研究室は厳しいぞっていうところだったりだとか、就活とかどんな感じですかみたいなことについて、まあ、聞いたりだとか、裏話的な感じで、まあ、先生には直接聞けないようなことを聞けたのが、まあ、個人的には良かったかなって思いますね。まあ、実際に研究室決まるっていうのは第5希望まで出して、そのうちの、まあ、どれかになるかと思うんですけども、あとはねもう神のみぞ知るということで、無事ね第一希望が通ればいいかなと思っています。まあ第5希望まで出さなきゃいけないっていうこともあって、まあ、5個以上研究室回ってハンコもらってきなさいっていうことを、まあ、していたんですけども、僕はまあ5個以上回ってきたので、まあ、全部回ってきたわけではないんですけども、この番組でね電気電子工学科、まあ、今ちょっと電気と電子のコースに分かれてしまったんですけども、まあ、そのねうちのいくつかについて紹介したいなと思っております。ということでここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな

0: 知とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: 声優技術研究部、
3: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日 KIT ブックセンターで泉州っていうね、 KIT ブックセンターのみで販売されている日本酒を購入しまして、まあちょっと家族のお祝いの品として買っていったんですけれども、いや飲みやすかったですね。ちょっと香りが、日頃地元で富山県で飲んでいるお酒と少し香りが違うんですけれども、ただ飲みやすい、スーッと入っていく、本当に飲みやすいお酒で、あ危険なお酒だななんて思いましたね。あこれはぐいぐい行って酔いが来るやつだぞと思っておりましたけれども、まあ、今回常温でいただいたんですけど、あれ冷たくして飲むと本当にグビグビいけちゃうんじゃないかななんて思っていただきました。また名前がいいですね。扇に和紙と書いて泉州。金沢工業大学を思い浮かべる漢字2文字が使われているっていうことで、素晴らしいネーミングだなと思いましたね。あと個人的にちょっと今回泉州を購入する際の思い出なのが、対応してくださったスタッフのお姉さんがですね、念のために年齢確認させていただいてよろしいですかって言ってくださってですね、まだまだ大学生に見られるのかしら私と、ちょっと嬉しくなりましたね。まあ、ただね、お酒売る時には必ず年齢確認されてるだけだとは思うんですけれども、そんなことで嬉しくなっておりましたので、またね何かの機会に泉州、あと梅酒もね売ってますから、どちらかね買ってみたいななんて思いましたね。リスナーさんもね、まだ買ったことないよ、飲んだことないよっていう方はぜひね一度お手に取ってみていただきたい、口にしてみていただきたいと思います。もちろんお酒は20歳になってからということでね、法律は守っていきましょう。

さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはトミー・フェブラリーの5枚目シングル Love is Forever のカップリング曲です。2003年平成15年、トミー・フェブラリー、サマーレモネードポエム。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。6月3日から5日の期間、幕張メッセでは一般社団法人日本 UAS 産業振興協議会、通称 JUIDA が主催するドローンに特化した国内最大規模の専門展示会、ジャパンドローン次世代エアモビリティエキスポが開催されました。この会期中にはJUIDA主催のポスターセッション2026も行われ、大学研究機関企業から19件の発表があり、ドローンや次世代エアモビリティに関する最新の研究成果が共有されました。このポスターセッションにおいて、金沢工業大学情報理工学部ロボティクス学科の伊藤光平教授が、スタンプフライエコシステム、あなた専用の DX 制御教育を AI と作る基盤と題して発表し、優れた研究発表に贈られるJUIDA理事長賞を受賞されました。伊藤教授の研究は AI とロボティクスを融合し、教育の個別最適化と実践性を両立させる新しい教育モデルを提示するものです。小型のドローンスタンプフライやシミュレーター、教材、制御ツールなどを一体化し、オープンソースのリポジトリとして提供することで、必要な環境を一括で整備でき、教育準備の負担を大幅に軽減できます。今回の受賞はその革新性と実用性が高く評価された結果であり、このシステムは今後の工学教育や人材育成に大きな影響を与えることが期待されます。伊藤教授。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年の田口さやかです。皆さんはコーヒーは好きですか？かくいう私はコーヒーが大好きで、ほぼ毎日コーヒーを飲んでいます。1日に2杯3杯飲む日もあるほどで、さすがに健康的にまずいんじゃないかと思う日もあります。コーヒーが苦手だという人でも、コーヒーの匂いは好きだという人がほとんどなので、その魅力は計り知れません。そんなコーヒーですが、実は意外と健康にいい側面があることはご存知でしょうか？コーヒーにはカフェインよりも多くのポリフェノールが含まれており、ブドウの16倍もの量があります。このポリフェノールによって心臓病や脳卒中、がんの予防、血糖値の改善など様々な効果があるとされているそうです。もちろんどんないい薬でも大量摂取したら毒なのと同じで、コーヒーを1日何杯も飲むのは当たり前ですが危険です。1日のカフェイン許容量はコーヒーだけに換算すると2から3杯程度だそうです。皆さんも用法用量を守ってコーヒーを楽しみましょうね。これは自分に言い聞かせている言葉でもあります。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する楽曲はオリジナルズのタッチです。1976年にリリースされた楽曲で、心のこもった歌声と穏やかなメロディーが癖になる一曲です。コーヒーブレイクのお供にいかがでしょうか？それでは聴いてください。オリジナルズでタッチ。

今回は金沢工業大学バイオ科学部応用科学科3年の田口さやかさんの選曲でオリジナルズタッチお聴きいただきました。コーヒーリスナーさんはお好きでしょうか？私は好きですね。デスクワークの際や車を運転する時のお供には欠かせませんね。といっても缶コーヒーとかボトルコーヒー、インスタントコーヒーがほとんどなので、フィルターを使って飲んでいたこともあるんですけど、手軽さに負けて最近は全く使っておりませんね。でも粉で入れる時のね、こう広がってくる香りとか、えぐみ雑味の軽いコーヒーの飲みやすさっていうのはやっぱり好きなんですよね。美味しいコーヒーが飲みたくなってきましたね。また今度入れてみようかなと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

シンガーソングライター戸渡陽太のファーストミニアルバムプリズムの起点から一曲お送りします。2014年平成26年、戸渡陽太、マネキン。

お送りしたのは戸渡洋太、マネキンでした。次にお送りするのは浜崎あゆみの15枚目シングル曲です。2000年平成12年、浜崎あゆみ、ファラウェイ。

送りしたのは浜崎あゆみ、ファラウェイでした。

パイセン井上の KIT チャンネル。担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。

見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。7月後半、皆様いかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学では前期とうとう残り1週間になりました。イエーイ。新入生の皆さん、前期いかがでしたでしょうか。金沢工業大学1年生はプロジェクトデザイン入門という実験科目があって、自分の興味を持ったことについて班で実験をしたりしています。メディア情報学科では6、7人のチームで、中には私もびっくりするくらいソフトを使いこなしている人がいたり、プログラミングをしてライブ映像を作ったり、音楽を作っちゃったり、合成音声を作っていろんな音を作ったり、音響を分析したり、コンピューターグラフィックスでアニメーションを作ったりなど、教員からしてもわーすごいなーって、やる気満々な実験って思うような実験がすごく多くて驚いております。ここ数年、私の方でメディア情報学科の1年生は PD 入門で音響分析ソフトを使うっていうことをしたり、メディア情報学科2年生ではメディア情報論1という科目で音響分析プログラムの中身を自分で作る、学んで作るみたいな科目も増えています。以前より音声をきっかけに信号処理関係の物理、数学、プログラミング、それから応用面、文系のお話も加えて、ちょっぴり学びが増えているんじゃないかな、学びが増えてくれてたらいいなと思っています。私としてもちょっとでも科学、サイエンス、それからプログラミングとかに興味を持っていただけるといいなと思っております。金沢工業大学では毎週100分15週間授業があります。で、他の大学は90分15週間なので、金沢工業大学では少しだけ学びが多い大学です。そんな金沢工業大学も夏休みまであと1週間、最後までしっかり学んでいきましょう。さて、今日は5月に金沢工業大学研修施設新潟県妙高池の平セミナーハウスに行ってきたお話をしたいと思います。何度かも話をしていると思いますが、金沢工業大学は他の大学とは違って、勉強だけじゃなくて人間形成、人間をの心を育てるっていうことを見学の柱の一つにしています。1年生、2年生、3年生では白山6キャンパスへ1泊2日ぐらいで行って合宿に行きます。4年生になると研究室にもよるんですけど、合宿活動でバスで3時間ほど移動して、みんなで寝食を共に過ごすっていう合宿活動があります。私たちは5月に行ってきましたので、本当に楽しかったので、今日は池の平に関して池の曲を探してきました。

NSP 夕凪の池でした。 NSP とはニューサディスティックピンクという名前が元になっているそうですが、フォークソングを歌ってるのにサディスティックピンクとか合わないということで NSP という名前になったそうです。でデビュー7周年のイベントで行われた NSP の新解釈ゲームドンドンドンドンドンでは、どういう意味か、 NSP ってどういう意味だろうっていう新しい解釈をしましょうということで、優勝した作品は猫、猿、ペンギンっていうのが優勝したそうです。 NSP より猫、猿、ペンギンの方が分かりやすいなと思います。さて池の平のお話に戻りますが、池の平で何をするのかといえば、例えばスポーツ、サッカー、テニス、バドミントンであったり、妙高は温泉の宝庫で温泉にお風呂に 入りに行ったり、近くの施設でみんなでピザ作ったり、そば打ち体験とかもあるんですが、うちの研究室では伊守池という近くにある池への散策を行いました。この池から、この伊守池を挟んでみる妙高山は本当にすごいな、綺麗だなって毎回思います。ビジターセンターがあって、周辺の観光案内や自然の紹介などもあって、無料で楽しむことができます。それから小さなカフェもあって、ソファーでのんびりすることもできました。あと夜には食事の後に懇親会があって、ちょっぴりお酒を飲みながらみんなでゲームとかをしました。もうね、ゲームめっちゃ楽しかったです。犯人は踊るっていうカードゲームがあるんですけど、ババ抜き版の人狼ゲームみたいな感じで、私としては人狼ゲームより分かりやすくて楽しかったです。全員に、まあ、5、6枚のカードが配られて、その中に犯人のカードが入ってるんですね。1枚だけ、まあ、ババ抜きみたいになってるんですけど、で相手のカードを抜いて、でその手番で自分の順番に1枚カードを出して、効果、そのカードの意味何かっていうのを、そこでイベントが起こっていくんですけど、まあ、あの犯人は誰かっていうことで、そこで捜査っていう警察の役割の人が他の人のカードを1枚だけチェックして、大丈夫ですか、あなた犯人じゃないですかっていうのをチェックしたり、その時にチェックさせてくださいっていう時にアリバイっていうのを返すと、アリバイがあるということで、そのチェックをすることもできたり、どんでん返しの情報操作っていうのがあると、カードを強制的に隣の人と全員右隣の人に1枚カードを渡すっていうので、犯人が急に変わっていくっていうのもあったり、で最終的には犯人のカードを持っている人を指摘するか、自分が、犯人にならないように隠し持つっていうのがうまく逃げ切れば勝ちです。人狼ゲームは狼とか小市民とか占い師とか、あのいろんな役割を演じて嘘をついたり演技したりと推理したりしなきゃいけないんですけれど、どうこの犯人は踊るっていうカードゲームは素直に、カードに従って頑張ればいいので、分かりやすくてすごい楽しかったです。それと価値観ゲームっていうのが面白かったんですけど、数字が1から100まで書かれてるんですね。それで1枚だけ配られて、で1枚配って数字が80とか3とか100とか書いてあるんですけど、で例えば結婚相手っていうお題になって、だったらそれで、じゃあ自分が100を持っていたら、結婚相手っていうのはじゃあどういう人だろうって、100に相当する人で、男子が言うには100点は超絶美女モデル、もうめっちゃ体がかっこいいとか言ってて、うん、男すげえと思ってて、まあ、女子が言うには90点は弁護士とか医者とかで、その他に30点ぐらいでフリーター、10点はニートみたいな感じで、自分がカードをこう出していくんですけど、で私70点のカードを持ってたんですけど、まあ70点のカード、じゃあこれサラリーマンかなって思って出して、そしたらみんなにそうツッコミを受けて、いやサラリーマンは50点でしょって言われて、えサラリーマン50点しかないのっていうので、とてもびっくりしました。みんなが何を、これが点数高い、これを点数低いとか持っている、そういう価値観が分かるので、とても面白かったのですが、やっぱりサラリーマンが50点っていうのは、それみんな結婚できないよなって独身の私が思いました。それでは次の、
池の入る曲を聴いてみたいと思います。西島美恵子、池上線。

西島美恵子、池上線でした。この曲は1976年に発売された曲です。ちょうど50年前になります。池上線っていうのは東京の五反田から蒲田を走る東急の電車です。もう50年前ですから、今とはもう全然違うタイプの、古いタイプの電車で、今の東京とはちょっと雰囲気が違う哀愁あふれる曲でした。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、水滴のポチャンは水中に閉じ込められた気泡の共鳴。今日は新潟県にある金沢工業大学池の平セミナーハウスに関連して、池をテーマにお送りしております。で、池といえば日本人なら誰でも思い出す古池や蛙飛び込む水の音に関連して、蛙飛び込むの水の音のお話をしていきたいと思います。通常カエルが水に飛び込むときは、大きいカエルならボチャンとか、小さいカエルならパチャンとかいう音がしますよね。このパチャンっていう音は、実はカエルが水面にぶつかる音ではないんです。知ってました？で、これを調べるのにどうするかっていうと、まあ、カエルで調べようとすると、手を広げたり、お腹が太ってるとか、着水の仕方が違ったりとか、条件がいろいろ変わってしまうので、研究者の場合、ある量の水滴がある高さから落とした時にどういう音がするかっていうことで実験をした研究があります。その結果、驚くべきことが分かっていますので紹介させていただきます。なんと、このポチャンの音は物体が水面にぶつかる音ではないんです。どうだったかっていうと、水の中に閉じ込められた気泡の共鳴であるっていうことを2018年にイギリスのケンブリッジにあるエマニュエルカレッジのサミュエル・フィリップス先生、アヌラグ・アガーウォル先生、ピーター・ジョーダン先生の実験で、高速度カメラと高精度マイクで気泡の振動、大きさ、

とかを直接観察しました。まずはどんな音かっていうことで、普通のマイクより高精度マイクで調べます。それから高精度カメラで、あ、高速度マックカメラ、すごい速いスピードで見ます。あのスローで見るとゆっくり見、スローっていうかゆっくり見られる、あの急に落ちたらあの見えなくなっちゃうっていうんじゃなくて、その途中の中間も見られるっていうカメラで見るんですけど、水がポチャンと落ちた時にどんな大きさの輪ができたのか、それから気泡ができるんですけど、どんな大きさの気泡がどのくらいの深さでできるのか、その大きさを上から見るのと横から見るっていうのを測りました。そうするとぶつかったことで音が出るっていうのは本当にわずかな音しか出ないです。で、物体が水面にぶつかったことで物体で水面にくぼみができます。で、そうするとそこに小さい穴ができて、で少し経つと水が寄ってきて小さな蓋になって、気泡になります。水の泡ができます。で、その泡が弾けることによってポチャンっていう音がするわけです。で、その気泡の大きさとその音の高さが関係していたということが分かったわけです。つまりカエル飛び込む水の音っていうのは、カエルが飛び込んだ後にできる気泡が音の原因だということが分かりました。さらに研究者は、この水滴が、水に落ちる音っていうのを音響シミュレーションとして取り扱った研究が2020年に行われました。これコンピューターでちゃんと計算するんですね。そうすると、衝突時に形成される空気の泡、キャビティって言います。そこのキャビティに、閉じ込められる気泡の振動が音の周因であるっていうことをモデル化して、そうするとこの音の周波数っていうのは気泡の半径、まあ、大きさですね、それから水面からどれくらい深いのか、水の密度に関係するという式が出来上がりました。カエルが古池に飛び込む水の音は、カエルが水に当たる音は本当にわずかで、カエルが水面から押し込んだ空気、気泡が出して水面の揺れとか空間によってポチャンっていう音がして、さらに、反響音要因があって音が出来上がっているということが分かりました。またこの時水の音に関して、人間が口真似をする時にはちゃんと声の高さとか唇の動きを調整して音真似をするっていうのは、人間とても面白いなと思います。それでは最後に池に関して、池袋の夜を聞いてみたいと思います。今日は内山田博とクール5から池袋の夜。

内山田博史とクール5池袋の夜でした。この曲は青江美奈さんの1968年のヒット曲です。ネットで探しても、青江美奈さんの曲だけ出てきて、内山田博史とクール5バージョンの曲は出てきません。メインボーカルは前川清さんでした。

今日の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は池の平セミナーハウスにちなんで池についてお送りしました。研究室のみんなで合宿に行ったのですが、大学院1年生のミキサーの山田くんも価値観ゲームを4年生と一緒にして、4年生とは価値観が違うなって結構びっくりしたそうです。本当こういう合宿で交流ができるのはいいなと思います。サラリーマンは結婚したい相手として皆さんは何点ぐらいに感じていますでしょうか。ぜひ FMN1 のお便りをお待ちしております。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと

0: 共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 月曜から金曜の午前8時から、
0: ぜひご一緒しましょう。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMNR のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーはニコニコタンタン。4月にリリースされていたアップテンポなナンバーでスタートです。ニコニコタンタン N。

オープニングナンバーお届けしたのはニコニコタンタンで N でした。サビのところの中村の気持ちっていうところね、フレーズありますけれども、ここが耳に残りますね。さて、ボーカル、シンセ、ギターの王ちゃん、

ドラムスのアナベベ、それからクリエイティブディレクターでアートワーク担当のドラッグストアというメンバーで構成されているニコニコタンタン。まあ、その最大の特徴はメンバー3人目で紹介した映像担当がいるということですね。まあ、音楽と映像密接に関わる部分ですけれども、まあ、ミュージックビデオとかもそうですし、まあ、ライブの演出とかもやっぱりこうビジュアルっていうのが大事になりますよね。まあ、アーティスト写真なんかも、そうですけれども、こう音楽とアートワークってこう密接に関わる部分ですから、まあ、例えば音楽とね、ライブの時とかもそうですけれども、音楽と映像を合わせる、まあ、そこで互いにイメージをすり合わせるというのはやっぱり大事な部分になります。外部の人にこう依頼するのに比べてメンバーにこう映像担当がいるとイメージの共有もやりやすくなるでしょうし、こう合わせた時の完成度というのも高くなるんでしょうね。で、今回のミュージックビデオ、まあ、曲のミュージックビデオですけれども、これもかなりね、あの完成度高いです。ぜひね、これあのミュージックビデオも合わせてご覧になっていただきたいと思います。で、まあ、気になるのがやはり先ほど言った歌詞の中村の気持ちという部分ですよね。これどこの中村さんのことを言ってるんだという話ですけれども、あのこの曲実は4月からモスバーガーの CM とびきりな瞬間編というのが ありまして、その CM の中で起用されています。で、その CM に出演しているのが BMX の中村輪夢選手なんです。で、その中村選手がチーズバーガーにかぶりつく姿が描かれて、あのね、CM の中で描かれています。というわけで、その中村選手の名前から N になったということなんでしょうね。で、あとはまあニコニコタンタンの頭頭文字の N というのもあるかもしれません。まあ、これを聞いた世界の中村さんたちはどういう気持ちになるんでしょうね。

安の音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。では本日の2曲目に参りましょう。日本の音楽ユニット夏だいだいです。シンガーのヨウとトラックメーカーのナナエという2人で構成されています。この夏だいだいというアーティスト名ですけれども、果物のことを言います。夏みかんというと聞いたことあると思います。その夏みかんのことを夏だいだいとも言うんだそうです。さて2023年結成の夏だいだいですけれども、もともとはトラックメーカーナナエが一人で始めたプロジェクトで、誰か歌ってくれる人がいればいいのにと思っていたところにシンガーのヨウが加入して、そして現在の2人体制になりました。夏だいだいですけれども、2024年に富田ラボのプロデュースで初の EP をリリース。その後はだいたい1年おきくらいの頻度で EP のリリースを続けていて、で今年も先月6月にニュー EP マイクロダンスをリリースしました。通算3枚目のリリースとなるこの EP ですけれども、リリースを記念したフリーライブも行われたそうですね。とにかく音楽を共有したい、お金儲けということではなくて、やっぱりみんなに聞いてほしいというところからこのフリーライブも企画されたんでしょうね。まだ音楽の活動を本格的に始めてから数年という夏だいだいですけれども、彼女たちの音楽の完成度非常に高いですね。今回リリースされたニュー EP も非常に完成度の高い作品になっています。今日はその中から1曲お届けしますけれども、これもね、キレのあるトラックとヨウのスモーキーで柔らかい歌声が癖になる1曲かなと思います。ではお届けしましょう。夏だいだいムーンビーム。

お届けしたのは夏大大でムーンビームでした。ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしています。さて今日のこの時間ですけれども、皆さんご覧になったでしょうか。先月6月の13日土曜日ですね、ミュージックアワーズジャパン、日本の音楽ショーですけれども、日本最大規模の音楽ショーですけれども、これが開催されました。テレビでもやっていましたけれども、皆さんご覧になったでしょうかね。このミュージックアワーズジャパン、昨年初めて開催されましたけれども、今年が2回目の開催となります。でこれすごいやっぱり規模が大きいんですよね。日本の音楽業界における主要5団体、日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、それから日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会という5団体があるそうなんですけれども、そこが垣根を越えて、一般社団法人のカルチャー&エンターテイメント産業振興会セイパというものを設立しました。でそこが主催している音楽賞受賞式ということなんですね。昨年、初めて京都で開催されて、今年は東京で開催されました。やっぱりこのミュージックアワーズジャパン、日本それからアジアを中心として、世界規模の音楽賞にしようということで、作られたんですね。これまでもレコード大賞とか、日本でもいろんな賞っていうのはあったんですけれども、やっぱりこう日本それからアジア、ゆくゆくはね目指していくと思うんですけれども、そこが日本としてこうでかい規模でっていうのはなかなかなかったので、こういった音楽賞ができたというのは非常に大きいなと思います。この番組でも昨年初めて開催された時に私この話しましたけれども、やっぱり印象としてはグラミー賞、アメリカで開催される、これはやっぱり世界一と言ってもいいと思います。グラミー賞のちょっとパクリなところもあるのかなというふうに思っていました。でもそれすごいネガティブな感じではなくて、やっぱり何事も真似することっていうのは大事ですから、やっぱりまずはちょっと真似てみるっていうのが、大事だと思うので、そこはすごい評価できるなと思います。それから徐々にやっぱり将来的にはオリジナリティというのも出していけばいいのかなと思うんですけれども、やっぱりこの賞ができたこと、それ自体に大きな意義があると思います。音楽賞の枠も非常に多いですね。グラミー賞もかなり多いんですけれども、このミュージックアワーズジャパンというのも賞が非常に多いです。全部でいくつでしたかね、70何部門あったかと思います。昨年は60何部門だったんですけれども、今年は70部門超えてきましたから、やっぱり細かいんですよね。この賞、こんな賞なんてあるのかっていう、調べたら分かりますけれども、本当にいろんな賞があります。細かくこう分かれているので、やっぱり音楽にちょっとでも関わるような人たちを漏れなくこう表彰することができるという、やっぱりそれもミュージックアワーズジャパン規模が大きいからこそできることなのかなと思います。で私リアルタイムでは見ることできなかったんですけれども、グランドセレモニーの方、テレビで中継したですね、ありきたりな感想ですけれども、出席者、そしてプレゼンター、それからライブパフォーマンスする人たち、もう全てが豪華すぎるくらいですね。例えば、パフォーマンスで言うと、そうですね、最初はサカナクションがパフォーマンスして、花が出て、米津玄師が出て、スカパラがあって、ミセスグリーンアップルもあってっていう、本当にこれだけの人たちが揃うことってなかなかないと思いますし、であと出席者もすごい豪華だし、プレゼンターもすごかったですね。世界的な、日本をもう完全に超えてる、例えばアジアでいうと J.Y. パークが最優秀アジア楽曲賞を発表したり、もう一人いましたね、パフォーマンスでいうと世界的な活躍をしているサム・スミスもパフォーマンスしていましたし、やっぱりこう日本を
超えて世界を見据えているというのが分かるような、そんな授賞式でしたね。まあ、それからパフォーマンスの面で私いいなと思ったのは、ちょっと紅白歌合戦と比べてしまうんですけれども、紅白だとワンコーラスとかやっぱりこの1年にヒットした曲とかみんなが知ってる曲とかっていうのを詰め込む感じがあって、やっぱりちょっと物足りないなっていうのがあるんですけれども、このミュージックアワーズジャパンは結構フルコーラスでね、見せてくれるので、最初から最後まで1曲じっくり聴けますし、アーティストの尺がちょっと長めになっているので、ちゃんと音楽をじっくり聴くことができるっていうのがね、ミュージックアワーズジャパンのパフォーマンスのいいところなのかなと思います。まあ、一個だけちょっと私個人的に気になったのが、ライブパフォーマンスするアーティストの前に紹介があまりなかったんですよね。まあ、一部のアーティストは次のパフォーマンスは誰々ですっていうような紹介があったんですけれども、結構多くのアーティストがね、次は音楽パフォーマンスですみたいな感じでいきなりこう始まるんですよ。ちょっとサプライズ的に始まる感じもあって、サプライズでやってるのかもしれませんけれども、やっぱりアーティスト紹介があって誰々の登場ですって言って始まる方がこうおーっと盛り上がる感じもあって、個人的にはそっちの方が自然なのかなと思うんですけれども、いきなりではパフォーマンスですっていう風にね、誰が来るのかわからない状態で始まるよりも、まあ、紹介があった方が自然なのかなという風に思いました。まあとにもかくにもやっぱりミュージックアワーズジャパンできて2年目ですけれども、もうすでにね、こうテレビもそうですし、ラジオとか音楽メディア配信プラットフォームすべてがこうミュージックアワーズジャパンにこの時期にスポットライトを当ててこう盛り上げていこうっていうような文化が感じられるので、やっぱりこれからどんどんともっともっと大きくなっていくんじゃないかなと思います。ではここで1曲お届けしましょう。最優秀アーティスト賞を獲得して、ま、パフォーマンスも行ったミセスグリーンアップルの1曲いきましょう。この曲ね、パフォーマンスでもすごい声出てましたからね、難しい曲なんですけれども、やっぱりボーカルの大森元貴の力っていうのはすごい偉大だなと思います。

タイトルのクス式というのは薬の語源にもなっている言葉なんだそうです。お届けしたのはテレビアニメ薬屋の独り言第2クールオープニングテーマとして起用されているナンバーです。ミセスグリーンアップルでクス式でした。では今日のラストナンバーいきましょう。シンガーソングライターのサマラ・シンです。アメリカロサンゼルスを拠点に活動しているサマラ・シン、ラッパーでありシンガーソングライターでもあります。彼女が音楽を始めたのは大学2年の頃。もともとはポエトリー、まあ、詩とかに興味があったそうなんですけれども、ある夜友達と集まっている時に友達がビートを流してそこに言葉を重ねていく、いわばラップのようなことを、まあ、遊びでしたのが音楽の始まりなんだそうです。まあ、詩が好きだということで言葉や歌詞が彼女の曲はいいというふうに言われていますけれども、サウンドも個人的にはかなり好きですね。音楽のルーツとしてはローリンヒルやエリカ・バドゥを挙げています。まあ、そういったネオソウルヒップホップをベースとして様々なジャンルをブレンドした音楽性が彼女の曲の特徴です。そんな彼女が少し前になりますけれども、今年3月にリリースしていた EP からお届けしましょう。今日のラストナンバーはサマラ・シン、ハイエスト。

今日のラストナンバーお届けしたのはサマラシンでハイエストでした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸井のヤスヒロでした。この後も FMNR の番組でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市本町のモンブランです。工学を学ぶ学生たちを応援したいと、静か広い綺麗な部屋を準備してあります。山登りは苦手な大家が隣に住んでいます。
0: モンブランの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の産学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: Lost in Music。
1: ICT 国際高等専門学校白山のキャンパス FM N1 Studio 6白山からお送りします。

課外授業のすすめ Lost in Music。 こんにちは、国際高等専門学校のジェームス・テイラーです。この番組ではイギリスのいろんな街の歴史、文化、音楽などを話します。これからほとんど英語で話しますけど、ついてきてね。 This week